Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızını anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmurluğu qulaq sağa islə. Əlasbətlik davalaş paylıqı tüvəngi düşürülüb, xalqı nəbiyyət güzülüb, sağlam Cüngoğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Bu yıl dövdümüz teximi aktiv maliyyə siyasetini yolu qoyub, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur sbətlik tərəqiyyatı türkü boludu. Kəsitlənin yötkilişi Cüngoğunun ixtisat xaritisini qanda qayt yaratıdı. Cayla, Balala Bağdısının Yaşanqala Sanatoriyası özgərtiş üstüdə izlənməkdə. Bu türdeki yeməkliklər rak paydaqlıqçı yeməkliklər qatarıqı kürgüzüldü. Cigərni may qaplaşının aldığını qanda qeliş gerek. Izcil kalitsi toluqluğandılar, sünək şalanışış alamətlərini pəs etkili bolamdı. Tüvəndi deyxtanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Hörmətlik radioanlıqıcılar, umumi qalıq sağlamlıqı bulmasa, umumi yüzü qalıq səviyyə yetkili bulmaydı. Partiya 18-ci qurulduydun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqının sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırdıqan strategiyelik orungu qoydu. Başucu Xi Jinping sağlam cüngo qurulışını öz pilallab, asasi qatlamını mühim nöqtə qılğan yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcını bekitib, sağlam cüngoni ideya təsavvurdun dövlətinin zor strategisiki kötürülüşke türtkü boldu. 15-ci 5 yıl, 2035-ci yili sağlam cüngo qurup çıxıştiki aşkışlıq məzgil. Davala sağlıqını saxlas sahəsi, mühim nöqtəni tövəngi yötkəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşke sicil türtkü buluş, dəl bu uluq var pilandiki ən halqılıq nöqtə. Dövlətimizin zimin ikən, şəhər yezlanın tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdan bu yan, əlasbətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda, kisəl körüstüşdə arılıq yıraq buluş, qiyin buluş, umumi xalıq sağlamlıqını çəkləb kilvatqan gəvdəlik zədiyyət edi. Başucu Xi Jinping, məvqani dövlət əkvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqur çöküb, təkşürüb tətqiq qılıb, yezi bazar şifaxanılırdın kənd şifaxanılırıqıca, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzidin davalaş kütünüş mülazimiti birləşdirilgən aparatlarıqıca bardı. O, davalaş sağlığını saxlaş xizmətinin mühim nöqtəsini tövəngi yötkəş, davalaş sağlıq saxlaş baylıqını tövəngi yüzləndirişini ilgiri sürüş gerək təb körüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xalq turmuşu yönelişi bekitib bərdi. 2016-ci ili 8-ci ayının 19-cu günü yeni cüngo qurulğandın bu yanqı tuncu qitimliq, məmlikətlik səhiyyə və sağlamlıq yığını içilib, asasi qatlamını mühim nöqtə qılış, yeni dəvərdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcanının birinci cümlesi yazıldı. Arqadan Sağlam Cüngo 2030 yirik plan programısı yolu quyulub, Sağlam Cüngo'nun yuqur qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu yılki məmləketlik işki jığında baş şuji 2035-ci yılıqıcə Sağlam Cüngo qurup çıxışta bir tutaş pilallaş, çın tutup alğı siljitiş, həl qılğış ilgirləşini qolgı kəltürüşke tırışı şərt dəb yeni bir qitim təkidlədi. Bu yolunu boylab davamlıq alğı siljitiş nəticisədə asasi qatlamının davalaş saxlıq saxlaş sistemisinin qiyabıda da çoğunqur özgür işləb olmaqda. 14-ci 5 yıldan bu yan dövlətimiz dünya boyu külümü ən çoğun, sistemisi ən mükəmməl asasi qatlam davalaş saxlıqını saxlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırqı qədər məmləkət boyu 80%-dən artıq nayədə təsviri sürət, Elektrokardiogramma, təkşürüş qatarlıq baylıqladın ortaq bəhirliniş mərkəzi dəstəbki qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qitimdən açdı. Asasi qatlamda təkşürüş, nayə dərəcəlik diagnoz qoyuş, nəticini özrə etiraf qılış, kisəl körüstüşdə pəqət çoğun şəhərlə gilib bir işdə konu təcrübini özgərtməkdə. Qarb rayon dövlətimizin davalaş ol baylıqı aciz rayon. Növətdə, yıraq müsabılıq diagnoz qoyuş, davalaş toriyə zişləşqan davalaş ortaq kəvdisigə tayınıb, nayiyyə dərəcilik doktorxanlarının çoğun minisini kəndləgi ulumaqda. Yünlən ənnin birinci xalq doktorxansi davalaş ortaq kəvdisi, elektrokardiogramma mərkəzədə 6 yezi bazar şifaxanısı, 64 kənd şifaxanısının köşmə elektrokardiogramma üskünüstə təkşürtgən nəticələ, 5-ci toru arqılıq vaxtıda bu yergə yetküzülüb, Yıraqdan doklad çıxırılıdı. Kənd ahalıları kənd şifaxanısı da nayelik doktorxana mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qobul qıla alaydı. Texniki buluşdun başqa yana texniki bilidigan adam buluşu kerek. Cayla asasi qatlamğa davamlıq yardan berib, ixtisasıqlarını tutup qala almaslıq, ixtidar yetişməslik,
mulozimati inchiki bo'lmasliqdek kamtuk va ojiz turlarni hal qildi. 2016 yildan 2025 yilgacha mamlakat bo'yicha asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash xodimlarining ko'lami 50% ga yaqin oshdi. Yezlarga zakaslik, nishonlik, haqsiz tibbiy fan o'quvchilarini tarbiyalash turida o'tira g'arbi rayondagi har bir yez bozor shifoxonasiga o'tir hisob bilan 3.5 universal doktor saplab berildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 noiya jipslashgan davolash o'rtaq kavdisi. 81 shahar davolash kuroyiga tayinib, tayanch xodimlarni avatish, yetaklash, yordam berish, yiroqdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishib yetilgan diagnoz texnikasi. O'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchamini noiya yez kentlarga uzluksiz yetkazdi. 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha oila doktorlari 1,391,000 mamlakat bo'yicha kelishim imzolagan yashanganlar 180,000,000 yetdi. Ast xarakterlik kasallarni ziyorat qilish, sog'lomligini tekshirish, salomatlikni asliga keltirish yetakchilik qilish, cheniqish bilan davolash birlashtirilgan davolash usuli odatdagi fuqarolarning uylarigacha yetkazilib, davolash sog'liq saqlash mulozimatining kasalni davolashni markaz qilishdan xalqning sog'lomligini markaz qilishga o'zgarishi ilgari surildi. Ko'ndilik diagnoz qo'yish va davolashlar emas, chat yiroq rayonlardagi chigish eg'ir kasallarga qarta tuvanga tushirilgan davolash payliqimi o'xshashlar hayotlik mo'jizasi yaratmoqda. Yaqinda ishki o'lkalardan kelgan mutaxassislar umiki Shizangda sayyora haqsiz kasal ko'rdi. Ümektiki pidayi zanzu qız Gonsang'nın umurtqisi ilgiri eğir derecede maymaq edi. 3 yıl ilgiri mutaxassislar uni bayqap davaladi. Hazır onun boyi 1 metr 20 santimetrgi mi yetmeydigan holatdan 1 metr 40 nech santimetrgi yetdi. Bu yil oliy maktabga o'tib yangi hayotini boshladi. Boylikni tuvanga yuzlandirish elib kelgan o'zgarish uzluksiz davomlashmoqda. 2035 yilgacha sog'lom jungo qurib chiqish Partiya Markaziy Komiteti chiqargan zo'r strategiyalik tadbir. 15-5 yil bu nishonni amalga oshirishdagi g'alqiliq mazgil. Davlatimiz asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash to'g'rining asosini davomli puxtalab, sog'liq saqlamlik ishlarining umumiy manfaatdor, tangpong, umumiy xalq o'rtaq bahrlandigan bo'lishga qarab puxta qadam bilan ilgirilishiga turtki bo'lib, jungochi zamonaviylashtirish uchun sog'lamlik asosini mustahkamlaydi.

1 trilyon 320 milyard yuanga yetkizilib, 178 million odam qitim nabga erishdi. Maliya pul muomilasini maslashtirib, ichki ehtiyojni ilgari surdigan bir qator siyosatlarni yo'lga qo'yishda yangilik yaratilib, aholilar iste'moli va iste'mol sohasining tijorat subyektiga nishonlik madad berilib, 113 million aholiga nab yetkazildi. Mablag' silish jihatida odatdan tashqari uzun muddatlik alohida zayom tarqitish va ishlatish tezlatilib, xalq turmushi sohasida davomliq qo'shish usuli qo'llanildi. İş oranını muqamlaştırış, ictimai sığorta toluqlaması beriş dairesini kengaytış qatarlıq, basqışlıq siyasetlə davamlıq yolu qoyulub, noxtuluq kişilərinin işq orulışı küçəb muqamlaştırıldı. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və zoray çıxı mədət berilib, dəsləbki yenilik yaratış və aşqışlıq yadroluq texnikada ötkəl qocum qılış ilgiri sürüldü. İgil nişçə kiyinki 20 yıldə yenə 2 trilyon yöndən artıq yerlik hökumət məxsus zayomi və adətdən taşqırı uzun müddətlik alaydı zayom tarqıtılıb şiltildikən. Maliyyə Ministerliqi yerliknin zayom tarqıtışını yaxşı təşkilləşik için tutup yetəkçilik qılıb, türlədə tezdən iş başlaşını ilgiri sürüb, texim hüküb əmili nəticə asıl qıldikən. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz teximi küşlük, muqum, tampon, imkaniyyətlik sicil maliyyəni tırışıb pərpa qılıb, sotsialistik zamanaviylashtirishni asosiy jihatdan ishqa oshirishda hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishni puxta moliya kapolatiga ega qiladi. Leomin mundaq dedi. Moliya kirimi bilan makroliq iqtisodning mos eshishini saqlab, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotida muqim, imkoniyatlik sijil moliya manbasini uzluksiz yetildirimiz. Moliya chiqimini ko'proq xalq ishlariga ishlatib, ichki iste'molni qo'llab, ichki cho'ng aylanishning ichki harakatlantirgich kuchini oshiramiz. Tətir dövrəlik başqoruş və dövrəlik qalqıb tənşəş arqılıq, ixtisatın süpütünü ünümlük östürüş və məqtarını muvafiq aşırışını ilgir sürümüz. Xamçöt tüzümünü yenimi mükəmməlləşdürüb, baş tüzümünü takamıllaşdırıb, maliyyə intizamıdın ibarət yuqur besimliq tok besimini çın saxlab, dövlətnin həminini yaxşı başqorub, yaxşı qoğdayımız.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kəsiblərin yötkülüşü Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qayta yaratdı? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında bunlar otur quyuldu. Kəsiblərin yötkülüş, həmkarlışış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkülüb çıxan və onu qəbul qılğan yerlərinin baş, yer işiltiş, və karbon quyup beriş körsətküçü qatarlıq mənpəyətdən həm bəxirləniş mexanizmi üstüdə izdinib, noxtuluq kəsiblərinin dövlət işidə tərtiblik yötkülüşini ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet xizmətidin dokladda, dövlətinin kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dəricisini östürüş qoruluşunu yol quyuş, tuncı qeddim oturuq quyuldu. Bu, kəsiblərini yötkə siyasetinin dövlət quruluşu şəkildə sistemilik ilgiri sürüldüğanlıqıdın derək beridu. Bu yeni orunlaşdırma siyasətdəki bayanın yenilənişi bulubu qalmay, texnomu mühimi dövlətinin işləb çıxırış güclərinin cayılışı və rayon tərəqqiyyat logikisinin çonqur qayta yartılışı bulub, boşluq əndisi, kəsb qurulması, rayon funksiyası qatılıq cəhətlərdə Cungonun iqtisad xəritisiyə aşqışlıq təsir görsüdü. Tuncı qıtım oturu quyuş arqısıdiki siyasət logikisidiki özgürüş. Kəsiblərin yötkülüşü Cungoda yeni temamız. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, Rayon, Şəhər Yez İşxanısının müdiri Wang Ji mundaq görsətdi. İlgirki illardaki hökumət xizmətidin doxlatlarıq siliştirğanda, kəsiblərin yötkəş, yaki kəsiblərinin tərtiblik yötkülüşünü ilgir sürüş qatarlıq daimliq bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsiblərini yötkəş dövlət quruluşu şəkildə alğı siljitilğan bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsiblərinin yötkülüşüdən dövlət qatlımıdiki sistemilik hərəkətki kötürülgənlikidən derək berdi. Məmləkətlik siyasi kinəş daimi komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdunrayliq siyasi kinəşinin muarəisi Chen Xueming monularını təkidildi. Dövlətinin kəsiblərini yötkəb dərəcisini östürüş quruluşu, tərəqqiyyat bilən bixətlərlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, iqtisadının yoşurun iqtidarını qozgıtıştiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Caylar Balala Bağçısını yaşanğalla sanatoriyisi özgərtiş üstədə izlənməkdə. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər bəyirdi.
1: Maarif Ministerliği elan kılgan sallıq məlumat qasaslanğanda 2025-ci ili məmlikət boyca yəsliylərinin sani 2024-ci ildikidin 21.400 azayğan. Yəsli balısı 3.584.700 azayğan. Yəni bir tərəfdən 2025-ci ilinin axırda 60 yaş və onundan yuxarı nüfus 320 milyondan aşqan. Birini azaytış, birini köpəytiş arlıqıda Yəslidin yaşanğanda kütünüş mərkəzi içi bolğan boşluqqa küş ulap yügürüş bütün məmlikətinin hər qaysı caylarda asta-asta qanat yaydırıldı. Muhbir yıqında Shandong Jinan'nın Tianqiao rayonuna berib, bu qıtımqı tip özgərtiş əməliyyətini ziyarət qıldı. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kotisi 3 bircək universal kütünüş mülazimət mərkəzi kirgənimizdə Yaşanğanlar muzikiga jör bolup, gimnastika oynap, naqşı eytip atatdı. Bu bir qavatlıq oylılıq öy əslidə 30 neçe yıllıq tarixqa ige puhravi balalar baxtısı idi. Koni şəhər rayonunun nopos qurulmasının almışı, onun üstüge ətrapdiki hökumət başqorşidiki yəsliylərinin kəyni-kəyindin pütüb işqa kırıştırılışıge əgişib, bu puhravi yəsliylərinin oquqıcı mənbəsi davamlıq azıyıb, 2024-cü ilinin axırda taqalğan. Sənjauşən məhəlləsindəki 60 yaşdan aşqan yaşanğanların ilgiligən nisbəti 38% ki yetib, yaxın ətrafda kütünüş tələbi intayin təxirsiz bulmaqda. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kotisi Partiya Xizməti Komitetinin şujisi Jiangming mundaqdaydı. Qanda qılğanda bu rayonda bikar turğan baylıqdan faydalanğalı boludu. Ətrafdiki ahalilərinin ehtiyacını ziyarət qilish arqılıq, yaşanğanlar yaxın ətrafda kütünüş mülazimət aparatı yoxluğunu oturğu qoydu. O, bir qəbətlik öy bolğaşqa yaşanğanlarının puti qolaysız bolışı mümkün. Şuna biz eyni çağda universal kütünüş mülazimət mərkəziyə özgərsə naiti muvaffaq boladığalıqını his qıldıq. Toluq təşürüb tətqiq qilish asasıda koçı başqarmısı quruluşunun öz əvzəlikiyi birləşdirib, Yəsliylərini yaşanğanlarga kütünüş mərkəziyə özgərtişdən ibarət tip özgərtiş üstüdə izləndi. Qunçinkünün şik aldıda kütünüş mülazimiyyəti qılvatqınıqa 10 nəcə il boldu. Cinəndə 20 nəcə məhəllə kütünüş türü yolu qoyulğan bulub, bu tür onu heyran qaldırdı. Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kotisi 3 bircək universal kütünüş mülazimət mərkəzinin ticarət sodigiri Qunçinkün mundaqdaydı. Bir qəvətlik öylər yıqışlıq, rahat həm yaxşı. Bu, bizden arzuyumuzdaki bir xil kütünüş əslahası. Koçu başqarması bizni zor dərəcədə qolladı. 400 min yöngi yıqın quruluş yardım toluqlaması bərdi. 3 yıldız dərəcəsini baxalıyalısaq, hər yili 100 min yön toluqlama alalayımız. Həmisi su, tok, yəni baş cəhətdiki yardım toluqlaması bulub, tənərxi zor dərəcədə tövəllidi. Muxbir özgərtilgəndən keyinki kütünüş mülazimət mərkəzi də tosalğusuz tutquşni həmmələ yerdə uçuratqılı boladığalıqını, yəni məxsus tosalğusuz munçi səplənganlıqını, ot öçürüş sistemisinin mu kütünüş aparatlarının texmo yuqarı dərəcəsi boyunca dərəcəsini östürgənlikini gördü. Beliş iqtidarı tosalğığı uçurğan yaşanğanlarga qarta məxsus məşiq öyü səplənganıdır. Əslidiki balılar aşxanısı əslahələrinin dərəcəsini östürüş arqılıq yaşanğanlar aşxanısı özgərtildi. Bu arqılıq qorodiki yaşanğanlarını tamaq bilən təminligili həm məhəlliyə tamaq apır bərgili boludu. Hazır kütünüş mülazimət mərkəzi də 40-dan artıq karvat təsis qılınğan bulub, ticarət başlanğınığa 20 yıl bolğan, köçüb kiriş nisbəti 80% yetkən. Uzun məzgil kütünüdüğən yaşanğanlarının salamətlik əhvalıq asasən 4000 yöndən 5000 yön gecə haqq ilinudu. Şunun bilən bir vaqtda yenə kündüzlük kütünüş, qısqı müddətlik salamətlikini əsligi kəltürüş, yaşanğanlar aşxanısı, öylərgi berib yunuşqa yardım beriş, tamaq apırıb beriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimət bilən təminləydi. İşik aldıdaki umumi mənbəddarlıq şəkildeki yaşanğanda kütünüş nurğun yaşanğanlarını bu yerdə axırki ömrünü xatırcam ötküzüş imkanı digə iyi qaldı. Boşluq iqtidari etirasiyasıdan başqa adamın tip özgərtişi oxşaşla kişini təsirləndirdi. İlgiri balalarını qoğdavatqan balalar maaripi bilən şoğulanğıcılarının bir qismi bu yerdə qəlişini tallab, pütülləy yeni kəsbi qimmətini tapdı. Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kotisi 3 bircək universal kütünüş mülazimət mərkəzinin başlıqı Jiang Aidong mundaqdaydı. Mən əslində bu yəsliyinin başlıqı idim. Hazır yaşanğanlar sanatoriyasının məsuli, naiti köngüllük işləvatı mən. Minin ruhi halıdın burunquqı asasən oxşaş. Ətraptiki yaşanğanlar bu yergi kəlsə naiti xatırcan boludu. Jinan şəhri, Tianjau rayonu, Baohua kotsi, Üçbürcək Universal yaşanğanda

kütünüş mülazimət mərkizinin başlığı yardımcısı Canyen Mondaqdaydı. Yaşanqalarının zaqısını almaşdırıb veriş, yuyuş, pərviş maharti, asasi davalaş qatarlıq cəhətlərdə nurğun nərslərini öyünüb aldım. Köpçülük bir niyyətdə həmkarlışıb, bir yaqıdın baş çıxırıb, asta-asta yuqurğa qarapmandı. Təminat ilgirkidin köp özdi, bunun da naiti razı bulduq. Balalarını çoğunlarga özgərtiş, bikar turğan yəslilərgə yeni çıxış yolu tipi bərdi. Halbuki barlıq yəslilərini kütünüş aparatıq özgərtişinin obyektiv şəraitini hazırlayalmaydı. Bəzi caylar texumu köp canlandırış yolu üstüdə izdini batıdı. Şəndong Cinənnan Tiancao rayonunda aptapparas yəslisi ətraptiki ahalilərgə ən yeni bir qararlıq balı biqiş amuvi paravalıqı dərsxanısını içib bərdi. Bu cay oxşaş bir meydan həm tövən yaşlıq boğaqlar və balalarını biqişqa mülazimət qılıdı, həm məhəllə ahalilərgə yüzlünüb atı bala pənni umumlaşdırış paliyyətini qanat yaydırdı. Bu, Tiancao rayonunun oxuş yeşiqi toşmağallar maribidiki bikar turğan baylıqını canlandırışdiki bir xil sınaq. Tuğuluş nisbitinin sicil tövəllişinin təsirdə yıqınqı 3 yılda Tiancao rayonudaki 40-dan artıq puxravi yəslinin oquqıcı mənbəsi azıyıb getdi. Oxuş yeşiqi toşmağallar maaripi boşluğundan bikar turub qeliş əhvalıqı xarda, Şucay yəslinin quruluş şəraiti, ətrapdiki nopos qurulması asasən oxşamağan yəslilərgə çıxış yolu tipib bərdi. Cinən şəhri Tiancao rayonluq maarip təntərbiyə idarisi partı qrupusunun əzası, Baş maarif müpettişi Can Ting-Ting mundaqdaydı. Bir yəsliyge bir tədbir qolunub, onunla çıxış yolu tipib verimiz. İkincisi, yaşanqallarını kütüş orni. Rayonumuzda mu yaşanqallar da şösü var. Meydan baylıqıdan paydalanıb, caylarına ehtiyacı və təlibi birləşdirib, puxta ilgir sürsək boludu. Muxbirinin eytişcə, yəsli sinibini kengaytiş, yaşanqallar sanatoriyisigi aylınış, yaşanqallar daşösigi mülazimət qılış, kəşlik məktəb içiş, ahalilərinin paliyyət boşluğunu yaxşılaş, növətdə bikar turğan baxçılarının birxancı çoğun tip özgərtiş yönülüşü ikən, yaşanqallar və balalarga ortaq havalı qılış bir xil yeni əndizi bulub qaldı. Chongqing shahri Yuqori yangi texnika rayoni Yuanqe yaslisining mas'uli Li Jie mundaqdaydi. Yashanganlar kichik do'stlarini yasliga opirib qo'ygandan keyin ustiga chiqib faoliyatga qatnashsa bo'ladi. Bayram damilish kunlarida yashanganlar bilan yoshlar tang ko'ngil ichish faoliyatlarini tashkillab, cho'ng kichik o'zaro turtki bo'lish orqali ota bola tang ko'ngil ichish faoliyatlarini o'tkazadi. 2024-ci yılının axırda besib tarqıtılğan Cungo Komunistik Partiyası Mərkizi Komiteti Qoyuyanın kütünüş mülazimeti islahatı, tərəqiyyatını çoğunqırlaşdırış doğrusudiki pikirdə bir kona bir kiçik mülazimet universal gəvdisi qurub, bikar turğan amuvi boşluğunu canlandırışqa ilham berib, kütünüş pərviş mülazimeti əslahələrini burtutaş orlaşdırış kerektəb iniq oturğu qoyulğan. Bu caylarının əməliyyətini iniq siyasət yetəkçiliki bilən təmin edi. Bugünkü kündə noxtada sınaq qılış üstüdə izlenişdən yuqur qatlamlıq layiləşkicə, yaşanqallar və balılarga ortaq havalı qılış, ayrım aldın yolu qoyuşdən bütün məmlikətkə kinaydı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu türdeki yeməkliklər rak payda qılğıcı yeməkliklər qatarğı kirgüzüldü. Muxbirimiz Gülrüz Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Adətte, tamaqını sıqı diyebilin deyən gəpini köp anlayımız. Qızıq şörpünü yəmişə qızıq adı işkəndə şüncilik rahatlanıp gitimiz. Qızıq çay işçi şundaqla, nurğun kişilə uzun müddət davamlaşdırıp kilovatqan kütün iş usulü. Əmliyyətdə, ziyadə qızıq yemək işmək usulda kütün işki olmaydı. Çünki bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərbidin rak payda qıldı da bekitilgən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmıqıdiki Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Orqini ilgiri bahalış dokladı elan qılıp, 65 selsiyə gradustun eşib getgən qızıq içimlik, qızıq yeməkliklərini işqa türdiki rak payda qılğıcı madıla qatarıq kirgüzgən. Mütəxəssislə mündaqdırı. Köp sandiki qızıl öngəş raki bemarlarının kesəllik yıldızı yıldın yılğa davamlaşdırıp kəlgən naçar turmuş adet işçigi yuşurungan. Mutlaq köp sandiki qızıl öngəş rakida şıllıq pərdə təkrar zəxmilinişdin ast xarakterlik yallıqılınışqıcə, andın rakdın burunqı kesəllik özgürşigicə bolub, ən axırda rakqı özgürdü. Uzaq müddət tamak çekiş, araq çeş, imək işməkni bək qızıq yiyiş, nitrit kislota tuzunu ziyadi köp qıbıl qılış qatarlıq naçar turmuş adətləri qızıl öngəş şıllıq pərdisini özlüksiz zəxmiləndirib, ast xarakterlik yallıqılınışını kəltirib çıxırdı. Hüceyərlərinin rakqı özgürüş xəvpini aşırıydıdı. Bunundan başqa, aşqazan, qızıl öngəş tətür iqiş və irsiyyət amili qatarlıqlarımı qızıl öngəş rakini kəltürüb çıxırdıqan səbəblərdir. Elimizdeki yaman süpətlik ösmə tizimlikdə qızıl öngəş rakının qozğılış nisbiti 7-ci orun turdu. Hər ili mutlaq yenidin 200 min ətrafıda kesəl körüldü. Kesəlliknin yuqarı pəllisi 50 yaşdın 70 yaşqıcı bolğan yaş məzgiligi mərkəzləşkən bolub, bu, dövlət nuxtılıq aldın aldıqan əzim qılış yoldiki yaman süpətlik ösmə. Qızıl öngəş rakının köp yüz berişinin yadroluq mənbəsi naçar yemək işmək adetinin ayrılalmaslıq. Uzaq müddət qızıq yeməklik, qatlıq yeməklik, tuzlanğan yeməklik, sürləngən yeməkliklərini yeşdin, uzaq müddət haraq tamakıdın ayrılalmaslıq qatarlıqlardan buldu. Bəzilə mündaqdırı. Qızıq tamak yegəndə ağzın bək qızıq es qılmısa, qızıl öngəş qandaq zəxmiləndu. Yəb bolğandan kən ya biyaram bolmasam, qandaq qılıb rakqa özgürüş yoçurun xəlpi buldu. Çünki eğiz boşluğu bilan qızıl öngəşinin bərdaşlıq veriş temperaturisi, səzgürlük dərəcəsi oxşumaydı. Eğiz boşluğu şıllıq pərdisinin bərdaşlıq veriş yuqarı çəki 55 selsiya gradustun 60 selsiya gradus qıcı buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin bexətərlik yuqarı çəki təxminən 50 selsiya gradus buldu. 65 selsiya gradustun yuqarı bolsa zəxmilinişini kəltürüp çıxırdı. Yeməklik temperaturisi 55 selsiya gradustun 60 selsiya gradus qıcı bolğanda eğiz boşluğunda pəqət yenik dərəcədə ısıqlıq sezim buldu. Lekin qızıl öngəş şıllıq pərdisinin zəxmilinişini kəltürüp çıxarğan bolışı mümkün. Yeməklik temperaturisi 65 selsiya gradustun yuqarı bolğanda gərçə eğiz köygəndək bolsumu, bəzlə eğizlidiki tamaqını tez yutub ətkəşkə yeməklik eğiz boşluğundan tezlə ötüb getib ağırıq es qılışqı ülgürməydi. Bu çağda qızıl öngəş zəxmilənən buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin temperaturunun qıdıqlışığı bolğan inkasi naid astı bolub, ağırış signali tarqıta alışına tayin. Nurğun astı xarakterlik zəxmiliniş bolsa, kesəllik alamıtı bolmağan qayt-qayta köyüb yarınışdın buldu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmaqıdiki Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Orqini ilgiri bahalış dokladıda 65 selsiya gradustun yuqri sıqçimlik, sıq yeməklərini 2A türdiki rak payda qılğıcı madıla qatarıqı kirgüzgən. 65 selsiya gradustun eşib getgən yeməklərinin qızıl öngəşki bolğan ziyini bir yürüş mükəmməl bolğan rak payda qılış tərtibini kəltürüp çıxırdı. Birinci qadam, beyvasitə sıqlıqdın zəxmilinəş, qızıl öngəş şıllıq pərdisini zəxmiləndürüş. 65 selsiya gradustun yuqarı temperatura qızıl öngəş şıllıq pərdisinin sırtqi qavitiriki teri hüceyirlərinin beyvasitə ölüşü çüşüb getişini kəltürüb çıxırdı. Şıllıq pərdigə qan toluş, suluq ışıq payda buldu, hətta jarahat payda qıldı. Bu, qızıl öngəşinin qaynaq sudu küyüb qalqalıqı bilən barabar. İkinci qadam, qayt-qayt küyüşdün zəxmilinəş, ast xarakterlik yallıqınışını kəltürüb çıxırdı. Uzun müddət qızıq yeməkliklərini yegəndə qızıl öngəş özlüksiz zəxmilinəş, özlüksiz əsli kilişdək ayılınış qıpitib qaldı. Zəxmiləngə orun köp miqdarda yallıqılınış faktoru qoyub berdi. Sozulma xarakterlik yallıqını şəkilləndirdi. Həm də hüceyrə DNA sığı təsir qılıb, qayıtmaz gen zəxmilinəşini kəltürüb çıxırdı. Üçüncü qədəm, hüceyrlə normalsız ösüb, rakdın burunqı kesəllik özgürşik qarab tərəqqi qıldı. Uda davamlaşkan yukarı temperaturnın gıdıqlışığı taqabıldır üçün qızıl öngəş şıllıq pərdisi də kompensasiyalik qılınlaş, hüceyr ösüş körüldü. Uzaq müddətlik gıdıqlaş astıra normal hüceyr şəkli hüceyr yadrosu da normalsızlıq körüldü. Mana bu, rakının aldırıki kesellik özgürşi. Ən axırda tədirci alda qızıl hüceyr rakıqa ayılınışı mümkün. Bir qetimliq köyük yarısı da qızıl öngəş şıllıq pərdisi 3 gündən 7 gün keçə özünü əslə kəltürə aləydi. Şuna bir qetim qızıq tamaq yap qoyuş qaytma ziyan kəltürüb çıxarmaydı. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox. Ləkin, yuqarı çastotiliq, yıl boyu qayt-qayt qızıq tamaqlınış dəl qızıl öngəş rakının mühim xətərlik amili. Qızıl öngəş rakı əzəldən yəki amildən kilib çıxan rak kesiləməz. Bəlki, köpxil naçar adətlərinin təsirdən uzaq müddətlik жығылып зақмылынышының нәтидісі. Қызық тамақ егендің башқа, бұл бір қанчықыл юқыры частотлық адатларының әмісі қатарлік амылла есаплынды. Арақ тамақы білен қызық тамақны тән істемал қылеш қатарлік амыл. Спирт қызыл өңге шыллық пәрдісінің тосқыны бұзғыншылық ұфчұртыды. Тамақы тәркібідеке рак пайда қылғычы мадыла ютышқа әгішіп, қызыл өңге шыллық пәрдісігі чаплышып қалды. Бұның ғияна қызық тамақ кірәләшкенде келінкіда рак пайда қылеш өнімі іспатланған. Tuzlangan, ıslangan, bək tuzluq, bək açıq yeməklərini yeşki amraq buluşmu xətərlik amil. Tuzlangan səy, çılığan səy, sürləngən göş,

qoş zərbəyə bərdaşlıq verə bilməyidi. Bu 4 inçikə ağahlandırış siqnalına səl qarmaq. Yutqunçaq kökrək sünki arxı tərəfində qeyri-maddi sezimi buluş. Gəlinin astığa kökrək otursunun keynədə bir nərsə qısılıb qalğandək yutqılımı, yetəlgilimi bolmasa, bəzlə daim xata alda sozulmu yutqunçaq yalluqi sıq eşib getiş təb oylab qaldı. İkincisi, tamaq yegəndə yenik dərəcədə yeğ tutuş tuyğusu bolsa. Daim hornan, mifən, qatıq bolqa, qatarlıqlarını yegəndə yeməklə qalğı turub qalğandək es qılıb, su işgəndə andın yutkili bolsa, Suyuq tamaq, şorp işgəndə bütünləy normal bolsa, asalla əzim qılış yaxşı əməz dəb oylab qalımız. Üçüncisi, kökrək sonuki kəyin üçün qılış, yuşurun ağırış köygəndək sizin buluş. Kökrəknin otursi bilinər bilinməy çın qılıb, yenik sancıb ağırış, qızış alamətlər buluş. Adətdə tamaqdın kiyin qozqılışına tayin. Aşqızan doğrusu, keslatani tızgilləş doğrusu, qatarlıqlarını yigəndin kiyin, bəlkim qısqı vaqt içəri yaxşılındı. Nurğun kişilər bu vaqtda adətik aşqızan tətür eqiş dəb oylab qaldı. Dəsləbki qızıl öngəş rakının ifadəsi aşqazan qızıl öngəş tətir eqiş bilən əsasən oxşaş bulub, kesəllik alamətliyi tayınıbla 100% eniq diagnoz qoyğulu bulmaydı. Ləkin, kesəllik alamətlik əsasən dəsləbki qədəmdə xəyb xətərini qatlamğa bülüşkü buludu. Aşqazan əyniki bolsa qızıl öngəş rakını baldır təkşürüşünün altın ölçümü. Kesəllik xəyb xətəri yuqri kişilə topi hər 5 yıldı bir qıtım aşqazan əynikidə təkşürüşü təvsiyə qılındı. Cəmət kesəllik tarixi, haraq tamakini köp mıqtardı qubul qılğalla, qatarlıq köp xıl xətərlik amılla bar kişilə 3 yıldın 5 yılgıcə bir qıtım qaydı təkşürüşü buldu. Əgər salamətlik təkşürüşdə özükcə qızıl öngəş kiçik moncaq göşi çıxıb qalsa, ziyadı qorxıb getişinin acıdı yox. Bu, kesəllik özgürşinin çoxum qızıl öngəş rakıq ayınışı natayın. Qızıl öngəşini astıraş qaydısı qandaq, həmisi kündülük qılalaydıqan işlə. Məsələn, iğizini köydürülən yeməklərini yeməslik gərək, tozluq yeməklərini az yeyiş gərək, araq tamakıdan jıraq duruş gərək, tamakını astı yeyiş gərək, 45 yaşda aşqazan təkşürüşünü qılış gərək. Qızıl öngəş astıraşının ən yaxşı usulü, yəni, hər qətim tamak yegəndə aldırab yemən, tamak səl soğuqandın kiyin yəng.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin Məmləketlik 11. qurultayı. Jongu Yazğıçılar Cəmiyyətinin Məmləketlik 10. qurultayının açılış mərasimi də qılğan Jongu Ədəbiyyat Sənətinin yeni keyfiyyatını namayan qılıb, Jonghua mədəniyyətinin yeni şan-şöhrətini yaratış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanında çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qiliş, xalqını közləş, xalqı mənsup oluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüp meydanı. Şundaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülünüşü, ravajınışıdiki ərkətləndirgüç güç. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yönlüşüdü çıngdırıb, xalqını qəlib törgü qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənətini sınaşının ən yuqırı ölçümü qılıb, xalqının mədəniyyət ihtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texımı köp münəvvər əsərləni icad qılıb, ədəbiyyat sənət gülzarını məngü xalq üçün cülalandırış gerək. Xalq tarixni yaratqıcı, şundaqla dəvrni yaratqıcı. Xalqının həyvətlik kürüşü davamıda əmmili cayda tarixni yaratıdığan yalqulluq səyipilə barlıq gəlməkdə. Bula yığılsa, xalqının bir tarixi dastani barlıq gəlidu. Xalq ədəbiyyat sənnətinin anısı, ədəbiyyat sənnətinin üsbitilişi, xalqının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlıq ədəbiyyat sənnətinin pütməz tügüməz və üzülməz buluqı xalq arısıdır. Ədəbiyyat sənnət xalqının tarixini yartış, uluq musabısıgə ən qızğın mədiyələnin oxuşu. Cunxa millətinin uluq gülünüşü üçün can tikib kürəş qılğıcılanı. Xalq üçün qurban bolğan, özünü bəğişləğən qəhrmanlarını ən çonqur muhabbət bilən küydüş gerek. Maudun, yazğıcı digənin molturmuş təcrübəsi bulubla qalmay, yana cəzmən mürəkkəb ictimai hadislərini təhli qılalaydıqan ötkür qalısı mı buluş gerek diye. Rusiya yazğıcısı Tolstoy, sənnət önərəməz, o sənnətkarının bivasti his tuyğusunun ifadəsi digən. Turmuş demək, xalq deməkdir. Xalq demək, turmuş deməkdir. Xalq, çin, real, addi, sadı buludu. Oydurma obraz arqılıq xalqını oydurub çıxırışqı bolmaydı. Məsxirlik pozisiya bilən xalqını məsxir qılışqı bolmaydı. Xunuk təsvirlə arqılıq xalqını xunukləşdirişki texim bolmaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq omlısı arısıqa çonqur çöküb, xalqının cəpalıq əmgikini düşünüb, xalqının xuşalıqı, ғəm qayğısını yez qılğandıla, turmuşunun mayetini tonub itələydi, dəvrinin ritmini igiliyələydi, xalqının qəlib sadasını yez qılalaydı. Ədəbiyyat sənət icadiyyətini zor salmaqqa və küçlük cəlibqarlıqı igi qılalaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalqını əsərinin baş qəhrmanı qılıblı qalmay, yana özünün ideyəvi mayillıqı və hissiyatını xalq bilən yuğurub, qəlbi, muhabbeti, ideyəsini xalq arısıqı sındırıb, xalq bilən birlikdə dəvrinin ritmi, hayatının rəngdarlıqını yiz qılışı, dəvr və xalqını küyliş gerek. Ədəbiyyat sənnət obraz arqılıq utuq erişidir. Klassik ədəbiyyat sənnət obrazı bir dəvr ədəbiyyat sənnətinin mühim bəlgisi bub qalıdı. Arzu istiki, qabiliyyəti barlıq ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri turmuşni düşünüş iqtidarını östürüb, dəvr royiqı vəkili qılıdığan teximi köp yeni əkval, yeni şəxslərini üzlüksüz qizib,

Bugünkü programımız müşər dayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Eri Murat xil qanlaşqan, salafətlik adam. Onun üstəgə kiçikrək bolsa mı əmili var. Başqılar onu bəklə əxlaqlıq, pəzilətlik dəpmaqdıcıdım. Bıraq, mən heç qaçan onundan xatırcam bu baqan əməz. Mən o külləmci xudulların əməz. Şundaqdımı, su kəgicə toğan tutqan yaxşıdır.

Şoförga pulunu kançı tez bəygən bulsam, maşini işigini şunç tez yaptım. Nəçi qədəmini bir ilib öyge qarab maldım. Bina aldı da tazlıq işçisinin süpürgüsüge putluşub, yıqılıp düşgülü tazlıq aldım. Tördüncü qəvətge çıqqan dinkin, avaz çıqamaslıqı tırışıb, futumlu uçu dəstəb maldım. İşki aşkışını pəmbilən silib, işkini şunçilik tez sürətli açdım. Öy içi cimcid. Ayığını silkip çörvettim de hem öyləgi bərbərdən kırıp çıxdım. Öy rətlik hem pakız tazlanğan. Amma adam yok idi. Xəlidi iş. Ula nə ketkendu? Bərdən könümge bir guman ləbbədə sayı taşlap ötdi. Toxta. O kaçan bir öy tazlap baqqan. Bugün həcə pakızı tutup gedib da. Zadı bir gəp ba. Öyünü tazlap ızını yok katkan gəp. Beni boş çağılıp kaptı da. Hazırlı tapınmən qı ızlayan. Ətrafqa tez-tez köz yügürtgünümcə cayımda bir pekir vettim. Əxlət xaltısı. Toğra. Moşındak bir günü kütüb Əxlət xaltılarının mı başqalarının gəgi oxşumaydığını işlətkən oxşayman. Taslıq işçisi ketib qağamıdı. Dərhal pəski jügürdüm. Qolları vəsibki əxlətləni maltılavatqallıqımını körüb, xoşını binanın aldın tazlavatqan taslıq işçisi vaqırğınca yenim qış yügürüb gəldi. Üzgüm yoxdurdu. Əxlətlən çıxıb getkən oxşaydı dəb izdavatdı mən. Dedim mən onunqa. O, gepimni anlap, artıq gapqa maymana yardımlaşdı. Tapdım. Bizni oyunun alayıda əxlət xaltısı göz aldımda peyda boğunu da güherdi boğandayı xoş bop getdim. Tazlıq işçisi əxlət xaltısının ağzını içib, quladaki inçki tayaqını mağa tutqozdi. Şundaqlı iləşdürüşümgə ətrən nebbiz iştan paypaq tayaqı ilinib çıxdı. Mağnumusuzluğunu. Üyümge kilip, bu bir nemisini taşlaq qoyuqdayıp boptama texik. Açıqdan titrəşke başladım.

Gerçi, erimden mağın xiyanat qığına münasifetlik tutamğı çıqqıdak bir aqısır tapamıgan bolsam mı? Bu jatiki oşarlıqamni azraq mı boşaştırıp koyğunum yok. Aksice, bağancı küçeymekte mən. Demisi mu, onun da birer iş bulmasa, işkimizin tonuydugan bəzlə neymişki mən yenigi kəsamla gepini toxtutu alıdı. Bəzlə hatta mağın qarab sırlıq külüdü. Eğer er ya ki hodundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda andın şu adamın eri ya ki hodunu xəbər tapıdı o deydikən. Rast, çoxun bir gep ba. Mən nazaratın küçəyitkən seri, erimnin haraq içidigan xoyunu tipi uaqalıq qızıq. Bəlkim, qatlıq nazartım səbəblik, körüşdigan adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dərtlər eğir kilvatqan boz gerek. Erim şunda qığan seri, şunç tırışmı ta hazırgıç inıqlayamıgan aşı qayvi küşendemge nəpretləngim. Üçlügüm kilib şunç qaynap gitettim. Mən kəsibdi bolsun, yürüştürüş, yasın işçiyatı bolsun, ya ki öytütüş, bala tərbiyesi bolsun, layaqatlı bir ayal mən. Ayal kişi özünün kütüşünü biliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxuşdub etişi. Balalarını yaxşı tərbiyeliş gerek. Layaqatlik, münəvər ayallığı koyulğan muşundaq hər xil kereklərini qanç çarçığınım qarmay, tırışıp tırmış birib uğrunda vatqan məndək ayalladın zadı qançısı ba.

özünü layaqatlı bir ayal deb oylaydı. Meyli öy tutuş, tamaq ediş, balı tərbiyeləş, özünün yürüş-duruş cəhətlərdə bolsun, hər qaçan özünü tələbki layıq bir ayal mən deb oylaydı. Amma neymiş qıdır, yol işinin şundaq qumanlanıqalıqını özümü bilməkdi. Həm hər qancı qısımı qumanlanğanı düşlük erdin birə qüsur çıxıramay batatdı. Ondaqda olanın keyin günlər qandaq bola. Bola qızıqsanız, dektiniz dağımlı Ətki Radio Jurnal proqramımız orlaşdırılğan Amina Ömərinin kesanlanlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылмыз.
7: Гайыга, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina

0: Хорнес кей. Агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна. Эжиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым. Менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilməyəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özəm kimi, siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub bolduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolmağın. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bolumuzmu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuzmu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birlə nərsəyə. Bunundan keyin ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
0: Men sizni hech qachon qo'g'lamoqchi emasman.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynikki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynikkimizdə qaysı məzmunlar ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Ügünüşdə qiyinliş ambulatoriyasıdaki qiyinçilik, pəqət nəticisi tüyən bul işləyəmiz. Muzika adamın çoğumiyinsigə və keypiyyatıqa qandaq təsir görüstudu. Bugün yenə səviz rənginin rəngdar bul işidik sırlanım eytib yermin. Keypiyyat tutraqlıq bul iş, xapı bul işini bilməslik yəmiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlədimi sözləb yermin. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizə başlayıqdəmdək. Başqa balalar kesəlliklər ambulatoriyalarga oxşumaydığını paytaxt balalar kesəllikləri tədqiqat ornunun ügünüşdi qiyinliş ambulatoriyası adətdən taşqırı cimcid köründü. Bu yerdə balalarının okul urğallıq səbəbidin yürəkni ezidiğən yığı avazı yox. Şundaqla öçürə tutturup taqqatsizləngəlliki ya ki balalarga təsəlli bərməkçi bolğallıqı üçün titit boğallıqını işbadiləydiğən ata anlarımı naidi az. Uzun kesel körsətkiçilə arsıdı kütüş cəriyanı da, numur çakırışını kütüb durğan ata anlar bilən balalar arsıda bir xil nazuk keyfiyyət mövcud. Doktor Canlili onlara yüzləngəndə ən aval zadı qayərdin qiyinçilik mövcud işgəlikini iniqlaşını oylaydı. Asaslıq məsələ, dəris vaxtı da diqqətini jıqalmaslıq. Ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasının bir alaydılıkı var. O bolsumu, asda. Canlili paytaxt balalar doktorxanısı saxlıqını saxlaş mərkəzinin muavin mudur vıracı. O, ögünüşdü qiyinildiğən balalarını körgəndə, hər bir balının kesilini körüş vaxtı otdur hesab bilən 20 saatin 40 minut küçü boludu. Ambulatoriya aldıda saxlavatqan birdə də muxbir

0: Həbtə axırı və dəmiriş günlərdə ambulatoriyada numar ilişinin təsdikini. Amalsız balının apısı bilən billə xizmət günüdür ruxsat sorab, ilib-kilib körüşkün məcbur boğallıqını etdi. Onun balısı bu il başlanğıç məktəbinin birinci illiqıda oxuyduğun bulub, adətdə tapşırıq işləşi astı buluş, matematikil qisabla sualının toğırlıq nisbiti tövən buluş, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıq əhvallar mövcud. O, tuncu qetim muşundaq bir ambulatoriyanın barlıqını anlab, balısını ilib-kilib körsətdi. Kesel görüş üyden muhbir qilin bir qavat kesellik arxivi diqqət qildi. Bunun içindeki bir bemarga dərs vaqtida diqqətini jığalmaslıq dep yazılğan bulup, hazırki kesellik tarixi tapşırıqda sörənmilik qilish, astı iş qilish, ata-anası hämra bolsa tapşırıq işləsh, bilmigenlərni ata-anaları yoki oqutqıçısından sorash, öydi gepijiq, bəzi atqaçılıq qilib gepke arlışış yoki ata-anasığa açıqlash qatarlıqlarını öz içiga aladı eken. Canlili muhbirga ügünüşte qiynilish ambulatoriyasiga kesel körsətkili kelgen köp qısım balılarda bu xil əhvallarning mövcud ikenligini. Doktor diagnoz qoyuş üçün balılar və atanlar bilən təfsili fikir almaşdırışqı toğır kelədiqanlıqını. Bu mu, ügünüşte qiyinliş ambulatoriyasının aslı buluşunun səbişkəlikini etdi. Konkret qılıb etqanda diagnoz qoyuş cəriyani balılarının ügünüşte qiyinlişini kəltürüb çıxırdıqan səbəblərini deyib çıxış, ügünüş ibadisigi təsir yetküzdüqan kesəliklərini təkşürüş, diqqətin yığış ixtidari kəmtikliki, köp hərəkət qılış dosalğısı və ügünüş dosalğısı qatarlıqlarqı diagnoz qoyub bahalaş, arılışıb yetəkçilik qılış, atanlarga tərbiyə veriş və doğru bilən davalaş universal arılış bilişdən ibarət. Nəticəsi könüldikidək bolmaslıq digərlik, ögünüşlü qiyinliş digərlik əməz. 13 yaşlıq ting-tingni apsi yurti Jilindin Beijingga ögünüşlü qiyinliş ambulatoriyasida körüstüş üçün elib bardı. Onun apsinin etişcə, balada adətdə işqandaq məsələ yoxken, pəqat nəticəsi yetişəlməydikən. Tordan bu ambulatoriyanı bilgəndin ki, fırsat deyib balını elib gəlgən. Ting-tingning kesilini görgəndə doktor onunğa əxli iqtidarını bahalaş, biliş iqtidarını sınaş, paliyyatçunaslıq sınıqı və bahalaş, həm də nervi təsvir ilmi qatarlıq təkşürüşlərini öz içəgə alğan qoşumçi təkşürüşlərini yezib bərdi. Canlili muxbırğı düşəndirib mındaq dedi. Nurğun ata-ana nəticisinin köngüldikidək bolmaslıqı, ügünüşdiki qiyinçilik dəb qaraydı. Bu əmliyyətə bir xil xata qaraş. O, munularını bildirdi. 2022-ci ili 5-ci ayda təsis qılınğandan buyan, paytaxt ballar doktorxanasının ügünüşlü qiyinliş ambulatoriyası hər ili 8000-dən artıq bemarını davalığan. Ügünüşlü qiyinliş əsaslıq məsələ, kilib çıxışda patologiyalik səbəb mu, başqa səbəblər mi var? Diagnoz qoyuş əhvalından qarağanda ügünüşlü qiyinliş ambulatoriyası da diqqətini jığalmaslıq, köp hərəkət qılış dosalğısı ADHD, yəni köp hərəkət qılış kesliyi dəb mu atılğan bu xil əhval köp uçuraydı. Təxminən 3-dən 2 qısım nəgiləydi. Onundan başqa ügünüş maharətinin yetilişi tosalğı qoşçaraş, məsələn, oqış tosalğısı, aspirik yığındı kesəlik alamıdı, kəyfiyyat məsləsi qatarlıqlar mı, eniq diagnoz qoyuşunun asaslıq səbəbi. Nurğun balada 2 xil, yəki bir neçə xil kesəlik buluşu mümkün. Onundan başqa yenə nəticisindən təşvişliliş səbəbidin, balısını ilib kesəl körsətkili kəlgən atanlar mı var? Bəzi balalarının ügünüşü nəhayti yaxşı. Ləkin, atanlar onu texmi yaxşı buluşu kerek dəb qaraydı. Ata-analar, siz 100 numara ilişiniz gerek, nemişki pəqat 90 numara aldınız dəb oylaydı. Canlı ili amansız aldı mındaq dedi. Ügünüşdü qiyinliş ambulatoriyası bundaq ata-analar az əməz. Bəzdə o ata-analar bilən balılarını ayrım körüdü. Aval balılar bilən ayrım paranlaşıdı, andın atan sığı deydi. Canlı ili 100 numarlıq tuzum astıda balının nəticisinin 60 numarıdın yuqır işgəlliki, yəni bilim məzmanının 20-dən köpürəkini ilgiləydi qallıqı, onun ügünüşlü qiyinlişinin natayın işgəllikini düşəndürüdü, dedi. Bəzi atanlarının təlifi yuqır bulsa, balılarımı əgişib təşvişlindu. Astasta keypiyyata tövən, ügünüşlü qiyinliş əkvalları körüldü. Bu vaqtda atanlar özdiki məsillərini tənşəb, balılarqı köpürək sığdırışcan buluşu və düşünüşü gerək. Kesəlgə qarab davalaş. Balanın ögünüşlü qiyinliş səbəbini ınıqlığandın kiyin, kiyinki qədəmdə kesəlgə qarab davalaş gerek. Bu mu asan işəməz. Doğru şildi işlətməslik ən aval atanlarını qiyin əhvalıqı düşürüb qoyduğun məsələ. Canlı ili tonuşdurub mındaq dedi. Bir balığa ADHD dəb diagnoz qoyulğandın kiyin, əgər yeşi 6 yaşdan tüvən bolsa, arlışıviliş məşqi ilib beriş təklifini verimiz. Əgər yeşi 6 yaşdan yuqri, otra iğir dərəcədiki ADHD bolsa, doktor adətdə doğru ritsipi yezib berudu. Lekin, davalaydıqan doğra həmmigə qadir əməz. Cim turalmaslıq kesilgi qırptar boğan balılarının özünü çəkləş küçü, icraqlış küçü yetərlik əməz. Şuna atanlar səvirçən bol işi kerek. Aldırğan bilən işinə əlqığılıb olmaydı. Cim turalmaslıq kesili sozulma xarakterli kesilgi təvəb olub, davalaş, uzaq müddətlik, cəriyan mı, universal davalaş cəriyan hesablanıdı, dedi canlili. Onun başqa, inaq ata-ana balılıq münasət orun düşmü balalarının ügünüş qeyinçilikidin qutuluşuqı yerdən berişdi ki, mühim bir qədəm. Bulupmu psikolog mesle payda boğan ballarga nisbetten etkanda, eğer atanlar yanılı toxtumay besim işiltip, təşvişiniş keypiyatını balığı yetkisse, balını pütüllay karıştırak kıstab, doktorunun davalışıga qiyinçilik elip gelişi mümkün. Canlı ilim ondaq dedi. Ögünüşte qiyinliş ambulatorisige kelgen atanlarının bir kısmı, neticesin yukarı kötürülgen, kötürülmgenlikige qarab, davalaş ünümünü bahalaydı. Lekin ameliyatı balalarının özgü boğan işentisi, gururi, kişilik alak ıqtidarının yukarı kötürülüşümü bahalaşının muyum ölçümü. Ata-anlarının royaleti bir kadar yaxşı bolsa, balalarının aqvitimi yaxşı boludu. Ata-anlar bək əndiş qıldığını, balalar doğru işlətkən tağdırdımı, ünümü ancı yaxşı bolmasla.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı qalıpıqan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıxta, bununla taz könəlmidim.
1: Bun beyxatarlı küçün əməs mi?
2: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak giyişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlik kalpıqını doğru kiyibilin. Bexatarlik kalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, muzika adamın çömeyinsige ve adamın keyfiyatiga qandaq ta'sir ko'rsatadi? Olimlar ko'p yil tadqiq qilish orqali yuqorqi masalaga qarata dastlabki qadamni tushunishga ega bo'ldi. Muzika o'ng mingini ochdi. Menga o'ng minga va so'ng mingidan iborat 2 minga yarim shartdan tarkib topgan bo'lib, bu 2 mingining aniq ish taqsimoti bor. Сол меңе асаслығы тіл, анализ, логика қатарлық қытыдарлағы мәсул. Оң меңе музыка құбыл қылыш мәркізге егі болып, асаслығы бейвасты сезім, музыка, рәсімсіз іш қатарлық образлық тәпәк құрғы мәсул. Оң сол ішкі меңе ерім шарыны тұташтырдығыны қадақтан. Нерві ілмей алымларының тәтқиқатыдың бай қылышча, музыка үгініш оң меңінің етелешіне пағал елгірі сүріп, оң сол меңі арысыдыке бағылнышыне күчейдер екен. Ондақта нем үшін шындақ болады? Чүнкі, музыкадың ибарат сәнәт ижадиеті асаслықы оң меңіден келеді. Музыка ижад қылыш вән музыкадың озырлыныш меңіді зор мақтарда а меңі долқыны пайда қылады. Бұ а меңі долқыны адамның зор мақтарда эндорфин ажыртып чықырышын елгір сөйді. Эндорфиннің ажырлып чықшы чоң меңінің ішілтіліш частотысыне зор дәрежеді оқыры көтіріп, оң сол меңінің өзіра әмкарлық ебә пікір алмаштырышын үлгірі сұрыды. Шу сәбді, оң меңінің етеш вә әқлі иқтыдарына ашырыш мәқсті кеткен болады. Музика чоң меңінің қерішіне кетшік тұрды. Джунго Бәлі Академиясы психика тәтқиқат орнының бір түрлік тәтқиқатының байқылышча, музика чоң меңінің қерішіне кетшік тұрды екен. Bu tədqiqatqa muzika xizməti bilan şüğullandığan 25 nəfər yaşanğan kişi, 25 nəfər adətki yaşanğan kişi və 25 nəfər yaş qubul qalanğan. Muzika xizməti bilan şüğullandığan yaşanğanlar bolsa, yaş vaxtıdan başlayıb çalğı yoki naqşı muzika öyrəngən. 30 ildən artıq muzika məşqi qılğan həm də yaqınki 3 ildən mü davamlıq məşq qılğan. Adətki yaşanğanlar və yaşlanıq bolsa, muzika məşqi qılğınığa tixi 2 il mü bolmagan. Tədqiqatqa qatnaşquchilar magnetlik rezonansi səsvabı arqalıq şovqun muhiti körüş və anglaşnı fərqləndirüş vəzifəsini tamamlagan. Nəticədə bayqılışça muzika xizməti bilan şuğullanğan yaşanğanların boğumlanı fərqləndirüş iqtidarı yaşlanınkiga oxşaş bulub, adətki yaşanğanlardan üstün turğan. Bu təcrübə şunu isbatladı ki, muzika məşqi yaşanğanların şovqun sören muhitdə Ауазны пәріқландырыш ұқтыдарына ашырып, чоң меңізіне текімі өткірләштірген. Меңі ген кем түктіке музыка талант егілер не етіштұрды. Күнділік тұрмышта біз дайым бәзі кішілерінің әқлі иқтыдары төвен болсы мұл, екен кішін айран қалдырдыған музыка таланттығы егішкәлікіні байқаймыз. Тәтқиқатладың байқылышча, бұл қылады есә меңі генінің йоқылышы білән мұнасат еккен. Veliyamız yığındı keselik alameti bir xil az uçuraydıgan tuğumu gen kemlik kesili bulup, bu keselge griptar boğallar tuğulgan vaxtıdıla çoğum yenisinde 20 tal gen kem buludu. Ulanın akıl bölünmüsün otturucu seviyesi aran 60 bulup, adetki kişilerinin nəzirde zihni aciz hesaplandı. Lekin, bu keselge griptar bolgan nurgun bimarının muzikiği boğan kızgılık naid yokur buludu. İlmi tətqiqatlardan məlum buluşca, Veliyamız yığındı keselik alametiki griptar boğallar muzika anlığanda çoğum yenisinin Jalınış rayonu, Normal адамнәнекедән зур дәрәҗәдә ишеп кетер икән. Шуңа музыкага булган сезгүрлеге техими юқурлап, асан һаяҗанланды икән. Музыка кайфиятны яхшылайды. Тадқиқатлардан мәлум булышча, музыка чоң миңгә тәсир күрсәтү аркылы кешеләрнең кайфиятын үзгәртә дигән. Кишилер өзү жакшы көрдүгөн музыканы аңлаганда, чоң миңге допамин ва эндорфин катарлык хошаллык гормондорун куюп берип, кишилерни хошал кылды ва канааттандырды. Бунодон башка, музыка яна кишилернин весин ва эндисин пасайтышка жардам берди. Кишилер жиддий алатта турганда, беден кортизол деп аталган бир кыл гормон куюп берди. Bu hormon kişilərin fiziyologiyasına faydasız təsir göstərdi. Tədqiqatların isbatlanışçə, musiqi anlaş bədəndəki kortizol səviyyəsini tövəllətiş arqılıq kişilərə keyfiyyətini yes qıldırdı ikən. Bunundan başqa, musiqinin keyfiyyətə bolğan təsiri mü əsti tutuş və təcrübə bilən münasibətli bolur ikən. Hər bir adamın turmuş təcrübəsi və xatirəsi oxşaş olmaydı. Kişilər musiqini alaydı keyfiyyət vaqa yoki personajlar bilan bog'laydi. Masalan, sizning cho'ng mingingiz to'liq o'tir maktabda anglagan bir naqshni to'liq o'tir maktabdagi xoshal chaqlaringiz bilan bog'laydi. Shuning siz bu naqshni qayta anglaganda, sizda o'tgan ishlarni aslash hissiyati tabiiy paydo bo'lishi mumkin.
4: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Minancı açarçılık. Yerşar'da 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durmadıdı.
6: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
4: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
6: O ne mi?
4: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, yakında alımlar yana 630 yıl kızgıç serik ranglik sevizinin gen grupısının tertibini ölçek çıktı. Çiçekleşti keçiktirdiğen gen. Sevze, bulup mu kızgıç seyrek renglik sevzinin terkibinde köp miktarda karotin var. Karotin köz keseliklerine gırıptar buluş kaybını tüvaletişke paydalıq. Kızgıç seyrek renglik sevze vitamin A'nın en asaslık ösümlük mənbəsi. Alımla köp kıl kızgıç seyrek renglik sevzlerine karta təkşürüş elib verip, ulanın içindeki çiçekleş bilen münasiblik nurğun gillanın çiçekleşini keçiktürüşke katnışlıqalıqını baykağa. Çiçekleş, sevzinin oq yıldızı, yani biz istimal kıldığan kısmının yağaçlaşıp keçişini kətürüp çıxırdı. Onu istimal kılışqa bulmaydı. Rəng bilan münasibətlik geninin özgürüşü. Sevzinin rəngi 3 xil gen bilan münasibətlik. Y gen bolsa, yağı sevzi yıldızının ağ rəngdən qızğıç seyrik rəng özgürüşünü. P gen, yağı sevzi yıldızının siyanidin toplanış səbəbindən sözünün rəngi özgürüşünü keltirib çıxırdı. O ar gen bolsa, yağı sevzi hüceyrəsindəki xiromatin, yəni tərkibində pigment bolğan hüceyrə əzasının bir kişini qıdıqlaydı. Köp xil qızğıç seyrik rənglik sevzilərini yetişdiriş. Yeni tədqiqatlar yana yeni dəlil isbatlar bilan təminlədi. Yağı sevzini sünni teriş ən burun 9-cı yəki 10-cı əsrdə Asiyanın otur qısmı və qarbi qısmı da barlıqı kəlgən. Sözün rənglik sevzi bilən seriq rənglik sevzə dəsləbdə otur Asiyada köp görülgən. Keyin Yavrupağı kırk üzülgən. Bunun içi də seriq rənglik sevzə Yavrupada texmi alqışqı erişgən. Çünki onun təmi texmi yaxşı. Qızğıç seriq rənglik sevzə 15-ci yəki 16-cı əsrdə Yavrupada payda boğan. O, ağ rənglik sevzi bilən seriq rənglik sevzini şalğutlaşdırışının hasılatı buluş ehtimallıqına aidiyyik. Qızğıç seriq rənglik sevzinin rəngi və təminin texmi tatlıq buluşu, dehqanlarının bu xil sevzini kən güləmdə teyirşiqi türkü boğan. 16-cı və 17-ci əsrlərdə Yavrupada köp xil qızğıç seriq rənglik sevzilər varlıqı kəlgən. Eyni çağdaki materiallardan rənginin qınıqsızlığı oxşaş bulmağan köp xil qızğıç seriq rənglik sevzilərin uçuratqılı buludu. 19-cı əsrinin axırından 20-ci əsrinin başlanğıcına kişilərin alfa karotin və beta karotin, yəni yemək içməklərdəki vitamin A-nın aldınqı əsasığı bolğan düşüncəsinin çoğunluğuna əgişib, qızğıç seriq rənglik sevzinin qarşı enliş dərəcəsi davamlıq yuxarı götürüldü. Siz kızınızga azaldan açıklanmamsız. Nime, siz mi açıklanamsız? Keyfiyatınızı nayet yaxşı başqaralaydıganda qılısız. Adam boğandikin xoşallıq, xapılıq qayğı buludu. Mən qandaq mı açıqlanmay turalayman? Hazır kişilər daim keyfiyat başqurışını eğizdən çüşürməydi. Başqurulğan keyfiyat adətdən taşqırı yıqışlıq bulubla qalmay, pəqət icabi tərpili buludu, səlbi tərpi bulmaydı. Hər vaqt özünü mükəmməl kontrol qılalaydı. Qandaq qiyin məsləgi yoluqqanda aldıraqsallıq qılmay, salmaqlıq bilən yüzlənəlaydı. Bu, əməliyyəti bir xil xata düşəncə. Keyfiyyatını başquruş, keyfiyyatını yoxutuş, ya ki biz əməz, bəlkə ərxil keyfiyyatla bilən birli turuşunu ögünü veriş. Keyfiyyatını texim yaxşı kontrol qılış, yetəkləş, təsəlli veriş və pəsəydiş. Кәйпият адамның ташқы дүнияғы болған әрқыл тонышы вә еңіді пайда болған позициясы вә инкасы болып, кәйпияты тұрақтық адамның ачықы йоқ әмәз, бәлкі өзінің әрқыл кәйпиятыдың ұшчыр қобыл қылып, өзінің халытыны түшініп, ішкі жәтті текім яқшы тәртіп кеселеш вә өз маслышчалықы игі болуды. Ғазәбілініш наразылықтың дерек беруді, тәшвішілініш әндішіні бүлдіруді. Қанғыраш көпаларда азыр қылған конкурт ішінің немішкәлікіні тапалмасықтың дерек беруді. Әрбір қыл кәйпиятның әмілетті өзінің ені құшпатысы болуды. Кәйпият ұжым қып кәгенде бесіш, етібарсыз қараш, айынлық меніш оларын йоқты бейт әлмейді. Мәсілілеріні қарғылачы кен айтыш, йоқылан қияларыны қылыш текімі чатақ болуды. Зияды мәдәт беріш, өзге әмді ойлашқы болмайды, қапы болышқы болмайды, деп бар қыраш, ештімігі дал болмайды. Ондақта зады қында қылыш керек. Мәсілі білін кәйпиятны айырып, қанда қылыш керек кені ойлаш керек. Мәсілін, балыға чықылыш ішіда, әрбір қетемлік чечелішінің әжәлік ноқтысы болуды. Алды білін, бұл ноқтыны тепіп чықыш керек. Дәріс вақтыды тамамланмады му? Нәрсілін қалаймықан қойды му? Телефон ойынған вақыт бәк ұзын болып кетті му? Неміш болса, шу іш үстіді тоқтылып, алды білін зидиетлік ноқтының қайардышкәлігіні тепіш керек. Кәйпиятны баш құрышқы майыр атанылар мәсілілеріні көрістіп берді әмді түз-түш тәліпіні еніп отырғы қойды. Әлбәтті, бұл жарияның тініш баян қылынышы яке авазының ең құрырақ, интонацияның еңғырақ болышы мойым алқаныз. Мойымы, пилмотты оқы тұтқандак мәқсәтсізлі қалайым қан ұжым көтіш. Мән оныңғы дәрісі өтіш үшін нұрғын пұл қажылдым, ол немішкі минеттар болмайды. Вапасыз, веждансыз. Мән кем үшін жапа тартылатым мән? Пәкәт бір жүп байпақны қалаймы қан ташылап, ян телефоны 10 минут артық ойнығын үшін мұшындақ болғанда, ұян ойлап, бұян ойлап, бүтін ғаятыдың ғымалынып қалған әхвалымы көз беруді. Мән немішкі бұ балыны тұғымен деген ойлығандың көрі, өзді, менің мәқсітім немі мәсілін әлқылыш деп көпірек сұрған түзік. Маған қандақ нәтижі керек? Өзінің немі үшін ашықылығалықын еніқ білгенділа, андын кәпиетін яқшы башқұрғылы болуды. Кәпиетін пәсайтышының еңі бір өнімлік ұсулы алмаштырыш. Біз дайым чақ-чақ қылып, ашықыны біз үшін пұл қажылап қойдуым дейміз. Бұ әмілетті бір қыл әрекет арқылық кәпиетін алмаштырыш ұсулы. Көңіліңіз ерім болғанда, кәпиетіңізді тәңшеп, мұйт алмаштырып беқін. Мәйлі мал сетіп елін, саяат қылын, досырыңыз білен көрішін, яке ішіңіз пұшқан жайдың айрылып, сыртқы чықып, айынып кетін, нәжәк кәпиятның энергия мәйданын алмаштырып, өзіңізді қошал қылдыған ішіланы қылып, диқтыңызды бұрысыңыз, кәпиятыңызды өнімлік өзгерткіл болуды. Бір қысым ақтып сөзлер білен өзгі тәсәлі беріш мұ бәк әсқатуды. О босы мұ, зөререйді йоқ вә әрзімейді. Мәйлі тұрмышта әқиқи адамларғы үйізлен сон, яке торда, тордашлағы үйізлен сон, оқшаш болмаған пікір. Ғалит сөз әркетлі, yoluqqan ғалит ішлани бұ ішке ашқуш асас ижәтін әл қылалайды. Әр бір адамның шыпәділген әмі нәрсі өзің тұрмыш арқы көрінішін асас қалуды. Біздің есиятымыз, пікіріміз оқшаш болмайды. Лекен көпалада кән қорсақ болышқа әрзейді. Ажет йоқ, әрзімейді. Өтіп кәткелі болыдығалардың құл өзіш, бәрдашық берәлінгелердің үн-түнсіз айрылыш, қайта кіршіп қалмасылық керек. Оныңдың башқан нұрғын кішілі музик аңлаш, оксигенлық әркет қылыш, джим олтырып чоңқұр қиялғы чөкіш арқылық кәйпиятын өзгертуді. Бұланың әмісіна айды яқшы ұсолады. Мүкеммәл кәйпият йоқ. Пәкәт әр қайсының қас мәқпиетлікі бар. Мән үшін айтқанды қәткезіш ұсолы арқылық кәйпиятын яқшылаш әң өнімлік ұсолы есаплынды. Конкурт қылып айтқанда, өзінің қалбедегі тіл білен ішпәділіп бәргілі болмайдыған азап оқыбәт, тәшвіш, вәйімә, қиыншылықны езіп арқылық езіп шықыш керек. Бұл бір қыл үзіліш вәрәтләш. Кәйпият меңісі білен әхли меңі тұташтырылып, раваллаштырылды. Езік қалам үшіден иқіп чықып, яны бір қетім меңгі қайтуды. Бұл кәйпият қатырысын өзгертіп езеш вә тәхірләш жәріянудыр. Өджетлік фильм Стотисның давалаш жолыда психика докторы Фил Стотис өзін давалайдыған халқылық аяты күш пирамидасы модулын отырғы қойған. Әң төән қатлам, сіз білен бәдініңіздің мұнасеті болып, әркет, емек ішмек вә ұйқу арқылық бәдініңізді текімі яқшы әркетләндіруді. Отыр қатлам кішілік мұнасуат, бір адам түшкілішіп кеткенде кішілік мұнасуат құды қияғы ямашқан бір шылтыдыған ташмақ. Тұтқышқы оқшаш, сіздің қайтыдың тұрмышқа қайтырып келеді. Йоқыр қатлан болса, сіз білен өзіңіздің мұнасетті. Яғни, сіз чоқым өзіңіздің ешірін еңіңіз білен мұнасет орын түшіңіз керек. Бұның сыры езіқчілік. Стотис мұндақтайды. Бұ интайын сырлық іш, езіқчілік өзіңіз білен болған мұнасет нелгірі сұрды. Әгер сіз езішіні башлысыңыз, езіқ құды бір әйнек оқшайды. О, сізге аңсыз алды юзберген ішлан әкісет тұрды. Әгер сіз әр күні яссыңыз, өзіңіз білмейдіған ішла бір-бірләп әкісет тұрды. Қаламны еліп езі іш дегенлік, бұл әсліміге әстайдыл тікіліп қараш дегенліктір. сөз ишилтиш, рәтләш, логик издеш җәрәянында, бәлким сез илгәри хис кылмаган нәрсәләрне байкышыгыз мөмкин. Сезне азаплайдыган яки биярам кылган әсәрләрдә аз-аздан яңа мәзмун ва тәфәккүр пайда булыды. Психологларның мөһим бер көз карашы шуки, өзмизне белгиләйдигәне өтмиштәге кечермишләр эмас, бәлки өзмиз кечермишкә ата кылган мәнәләр. Бу хил кечермишкә бирелгән мәнә, әмәлияте языш җәрәянында без яңа бер кытым тәшәббүскәрлек белән барпа кылынган. Һәр бер хил кайфиятне күрүшкә арзыйды. Бу дөньяда мөкәммәл адам ва мөкәммәл хаят булмайды. Һәр кандай адамның гәзәплениш, кайгыруш, куркуш, безар булыш, тәшвишлиш пайтлары булыды. Кайфиятның кохмаслык, уныңдан техни өзне качырмаслык, бәлки кайфиятны кубул кылышны үгүнү билиш, уның белән билле туруш керек. Ишне тиршип, өзнең аяты күчен ашыруштан башлап, яхшы бәдән механизмы, инак кишлек мунасабат орнытуш, һәм дә өзнең ишке кысмы белән мунасабат орнытуш керек. Кайфият итеп келгәндә, өзге иң мас килгән усулны таллап, калып белән фикер алмаштыруш, кайфиятны контроль кылыш, өзне тәхлил кылыш, өзне дәвалаш һәрбермезнең үз бетлешәдеге мөкәррәр юл.

0: neyinigi?
1: Gündən latməs.
2: Bu gün yeni qızqarlıq paranladım deyib birmən. Adam bəzdə məlum şeydən səbəbsiz bezarlıq hiss qılıdı. Bu xiladisə bir tərəflilik qarış, yəni kıbən, pencən deyə ataladı. Bödünü tuxumdakı sızıqçılar bödünü tuxum tuqqanda tuxum nəticəsin ajırılıb çıxan pigment bulub su bilan bir yuvasılı çıxıb getirdi. Bəzi kişilər kitab gözlümük deyib qalıdı. Əməliyyətdə bu bir adam özü şəkilləndirilən adət bulub, çox mənə kitab görüşkü qarta şərtlik refleks şəkilləndirib, kitab görsənizdə sizni xultub qoydu. İşki adam bir-birge tikilib qarab durğanda yürək ritmi tədrici mas qadamda buludu. Dünyadaki tüncü ısı qava şəhərinin tüncü yolucuları bolsa bir qoy, bir xoraz və bir ördəkdən ibarət. Göz alması yerlik kəsi tikil buludu. Doktor yerliş dərəcəsi əsasən tikişki mas kildiğallıqı ya ki kəmməydiğallıqı hüküm qılıdı. Tamaq dinkin dərhal hərəkət qılış, aşqazan üç çayının yükünü aşırıb yitudu. Tamaq kəp bulub, yerim saat dinkin hərəkət qısı ən muvaffaq. Ayalların oturçu əqil bölünmesi ərlənikidin yuqırraq boludu. Adamın besimi yuqır vaqtta qosqı texim asan açıdı. Adam yalğan söz digende yürek soğuşu, qan besimi qatarlıqlarda özgürüş boludu. Şu an əstaydıl diqqat qanda qarış tarafının yalğan eytuat qalıqını bilgili boludu. Öy toşqını bilən yau toşqan özara köpü yelmeydu, çünki ulanın kromosomunun sanı oxşaşamız. Duriyan pişqandın kiyin təbii çüşüb getudu. 80% pişqan duriyan tan səhərdə çüşüb getudu. Bu kişilərin beşiqi duriyan çüşüb getib yarınıştın saxlap qalıdı. Adam açıqlanğan vaxtıda bədən adrenalin acırtıb çıxırışını tez otudu. Adrenalin qan tumurlarını kengaytudu. Şunun bilən adamın çırayı qızırdı. Navada adrenalin ziyadi köp bulub gəlsə, əksici təsir verib qan tumurlarını taraytudu. Şunun bilən çıray aqırıb getudu. Adamın cigri 75% kesib itilgəndən kiyin mi qaytadan ösüb çıxalaydı. Mikro dolqunluq doxubqının işkidi bir qəvət metal tor bulub, bu metallar tordiki töşüklərinin çoğunluqıdın doxubqının içini körgülü buludu. Həm də kiçiklikidin ziyallıq mikro dolqunluq sırtqı keçişini tosu alalaydı. Hər bir xizmətçi xizmət vaxtıdı künüqü otturu isə bilən 1-20 saatdən 3 saat keçə başqışqıb otturdu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınlar Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. 15 yaşlıq ösmür toksik ilət minib, qaydı xılab toxtılğan traktorunun arıqsıqı soquldi. 34 gram altın zıbızınət uğurlandı. Qatnaş hadisi cavabqarlıqı, əxtiləb töləm cavabqarlıqı bara verəməz. Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғаннан кейін лотария билеті дүкінінің қанунға хилап қылғандығын айтты. Тәрбиелеш аппаратының оқытқышы мектепке кірішні вакалтан бежіріп берішні бағаны қылып 490 мың юаньдан артық пулны алдап іліп алды. Яғни, бүгінгі программамыздың тәпсілі мәзмұнлары болсын.

ilmi xilapalda toksiklit minish məsələsi köp görülüdü. Minish jarayanında yan telefon oynash, qolida nərs kerek tutub ilish qatarlıq qılmışlarga qatnash bexatarlıqı yoşurun xəvpi yoşurunğa. Yaqında Dörbülcin nailik xalq sot məhkimisi bir quramı yetmegenlərin qatnash hadisi ziyini töləş cavabkarlıqı macrasını murassa qılıb, kən yaşla ösmirlə həm ailə başlıqlarga agahlandırıcıgını alıb verdi. 2024 yılı 4. ayının 15. günü saat 18'lerde Dörbülcin nayiyesinde işlik ücret kıladığan Çin Famlik adetki okşaş traktorunu yol boyuğa toktutup koydu. 15 yaşlık Van Famlik şikçaklık toksikletini minip yürüvatkanda 5'ini tüven silip yan telefonu oynağışka Çin Famlik'nin traktoruna sokulup gitti. Van Famlik hadisede yarınıp Ədliyə aparatının bağlayışı arqılıq 10-ci dərəcəlik meyib dəb bekitildi. Qatnaş başquruş tarmıqı mundaq bekitdi. Van Famlik 16 yaşı toşmıqan, qaydı xilapalda toqluq velisipit mingən. Onun üstüge minib kitivatqanda yan telefonu qarab dekti çeçilip, yol boyuğu toqtutup qoyulgan traktorunun arqısıqı soqulgan. Hadisi də asaslıq cavabkarlıqını üstüge alıdı. Çin Famlik toxtışını çəkləş bəlgisi təsqilinğan yol bölükədə qaydı xılap toxtatqan bolub, yoldan normal yürüşki tosqılı qılğan. Hadisədə qoşumça cavabkarlıqını üstüq alıdı. İki tərəb töləm işidə köp qitim kinəşkən bolsumu birlik gelelmidi. 2025-ci ilin axırda Van Famlik həm onun qanunu bəlgilengən vakaletisi Çin Famlik üstüdün Dörbülcin nailik sot məhkimisigə dəva qılıb, Çin Famlikdən davalını şıxıracıdı. Qaraş həqiq qatarlıq türlük ziyalıları üçün cəmi 184.600 yuan töləb verişini tələb qıldı. Sodiya işki tərəbinin cavabkarlıqını ayrışqı başqıçı fikri yoxdur. Onun üstüqə, Delonun quramlıq etmigələrinin hoquq mənpəətini qoğdaşqı çetidiliqalıqını közdə tutub, mürəssəni aldınqı oran qoyuş, adəm gərçilikə tən itibar veriş prinsipidə çıng turub, mürəssəni qanat eydirdi. Sodiya Van Famlik həm onun atanısıqa toqluq velisipit mingəndə çoxum 16 yaşqı toşqan bol işi kirəkliki. Van Famlik 16 yaşqı toşmağan turub toqluq velisipit mingəliki. Qılmışı qanunğa xılap ikəliki. Onun üstüqə vəsisi vəsili qılışqı səlqarqalıqı. Bəlgilik cavabqarlıqını üstüqə ilişi kirəklikini çəndirdi. Sodiya Çin Famlikkə onun da gərçə özlükünün soğuş əhvalı bolmusumu, Lekin qanun xilap halda yolunu igiləb yürüşkə tosqılı qılğalıq üçün qanun boca münasib töləm cavabkarlıqını üstüqə alıdıqalıqını çəndirdi. Sodiyanın köp qitim mürəssə qilişi bilən iki tərəb kilişim asıl qılıb, Çin Famlik Van Famlikkə davalını şıxıraçdı. Qaraş həqiq qatarlıq türlük ziyalıları üçün cəmi 85.500 yuan töləydiğən boldı.

34 gram altın Zibo Zinnət oğurlandı. 8-ci ayının 12-ci günü düşdüyün kiyin, Ürümçi Tömüryol Qunan İdarisi, Ürümçi Qunan Başqarmısı Poi Saxçıları tarmaq atırdı qıbıl qılgan Mu xanımının saxçı məlumatı da eytilişçe, onun anısı poizğı oturğandı ilip yürgen 34 gram altın Zibo Zinnəti yütüp ketkenidi. Mu xanımının anısı 8-ci ayının 9-ci günü C-843-cü qıtımlıq növətçi poizğı oturup, Ürümçi şəhərdən Qulcu şəhərigə qarabmandı. Yolda kol somkısıga silip koygan altın zencir, altın bilezük ve altın üzükleri yokap ketti. Umumi iğirliği tahminen 34 gram kiletti. Yaşangan kişinin eslep berişçe acetxanığı berip kaytıp kelgendin keyin somkısı öz cahidi bulup Zibo Zinnətleri yokap ketkenidi. Təşürüş arqılıq xalıq saxçıları Mu xanımının anısı bilen bir rette oldurgan ayal Gu familiyinin zor gumallıq işkeligini bekitti. Oylumağın yerden Gu familik Mu xanımının anısının yakın dostu idi. Bu kıtım işkeylen hemrah bulup sayahatge çıkan bulup Gu familik karşı tarafının hacetxanığı kırıp ketken porstadan paydalanıp somkısıdaki altın Zibo Zinnətlerini oğurlup alğan idi. 8-ci ayının 13-cü günü keşte xalıq saxçıları Qorğas Nailik Qunan İdarısının yardımı da üyide aram elvatkan Gu familikini kolu çürdü. Gu familik özünün dilo sadır kılış paketini aynen ixrar kılıp, yana özünün şu künüla altın dokunada altın zencir ve altın üzükni setib etkendiki. Erişken 19.360 yuanının köp kısmını qarız qaytırışqa işletkendiki. Altın bilezükni başka altın Zibo Zinnətke almaştırğalıqını etdi. Altın dokununun hocayını zanmalının keliş mənbəsini bilmigeşke altınlarını yertib bolğan idi. Növbette Gu familik oğurluq cinayetine çetişlik bolğanlığı üçün kanun boyunca bir taraf kılınğıca kepilgi berildi.

Qatnaş hadisi cavabkarlıqı əxtiləb töləm cavabkarlıqı bərabər əməz. Döyəndə bu əxtiki qanun savadını sözləb birimiz.

tərbiyələş aparatının oxutqutusu məktəbkə kirişini vakalətən becərib verişini bahanı qılıb 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi bir aldamçılıq dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Liang familik Ürümçi şəhərdəki məlum tərbiyələş aparatının oxutqutusu bulub, torda qımar oynaşqa xumar bulub qalğandın kiyin, onun məbləq yocuqı bağansırı çoğuyub gətdi. Kirimi muqim bolmağaşqa, qımar qərzini üstük alalmay, aldamçılıq qılış yaman qərzini könlüge püxti. Xizmət səbəbidin Liang familik şu caydaki otur başlanğış məktəblərinin oquqçı qobul qılış siyasi və məktəbki kiriş tərtibini pişiq bilgəşkə, aili başlıqları onun nişanı bulub qaldı. Nemi üçün pul tapşırğan bolsaqmı bala yanala məktəbdə oquyalmaydı. 2023-cü ili 12-ci ayının 30-cu günü Liang familik aldamçılıqqa çetişlik bolğanlıqı üçün oquqçılarının aili başlıqı tərpədin paş qılındı. Qunan orqini təkşürgəndin kiyin Liang familik təkşürüb bir tərəb qılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala qol üzmək, əksicə ilgirki məbləq yocuqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılıq qıldı. Mağa işinin, bu mənbə şənşlik bolğaşqa sizgi eytdim. 2024-cü ili 3-cü aydın 5-ci ayıqca Liang familik özünün otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışını beciri salayıdının yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı qarda yalğandın qolada 2 qısımdiki məktəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib məktəbki kırış rəsmiyyətini beciriləydiqalıqını etdi. Tərbiyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salayıdı bilən Liang familik yenə 4 aylı başlıqının işəndisigi erişib, Cəmi 493 min 100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilə alğandın kiyin, Liang familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırışdək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranglışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğuda ubrudu, hüccət, Qarız qaytırış kilişimi, əmdə köpdəgən qovaqçılarının qovaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurqıcılarının bayani arqılıq Liang familiknin cinayet paketini iniqləb çıxdı. Təşviriş arqılıq Liang familiknin aldamçılıq tapavadını şəxsi istimali, tordu qımar oynaş, qarız qaytırışqa işlətkərliki iniqləndi. 2025-ci ili 12-ci ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi 1-ci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Liang familikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyuca onun dilo sadır qılğan yan telefonudun tötni musadır qılış doğrusu da hökum çıxardı. Kiyin Liang familik qayıl bulmay, narazılıq ərzi sundi. Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi 2-ci sotda munda qarıdı. Liang familik marib sahəsidiki kəsibkar bulu sübti bilən, Otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışdə, yaqın ətraptikilərini imtihansız qobul qılış siyasının yolğu qoyulğanlıqını bilib durub, oxşaş türdiki aldamçılıq səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda yanıla paket oydurub, başqalarının mal mülkini aldab elv alğan. Subiktib yaman məxsdi iniq, cəmiyyətki bolğan xəvbi çoğun. Axırda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi əsli sot hökümünü küşkə ege qıldı. Otura başlanğış məktəblərgə oquqçı qobul qılışda qatdıq bolğan hökumət tərəb siyasi və aşkarı tərtib var. Alaylısan, işki yol pütünlək qoruq kəp. Oquqçılarının aili başlıqları çoxum oşarlıqını östürüşü kərək. Pul qəcləb, yəqin yolda minışqa hərgiz bolmaydı. Məktəbki kırışını vakalətən beciriş, münasibətini rovallaşdırışını bahanı qılıb, həq aladığan hər qandaq qılmış birdək qanunğa xilaflıq qılışqa çetilidir.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: مرکز خلق رادیو استانس
1: مرکز خلق رادیو استانس
0: مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 9. ayının 2. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Əza Dövlətlər Başlıqları Kengişinin 26. kıtımlıq yığınığı katlaştı. Hem muhim söz kıldı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı koşulgan yığınığı katnaştı hem de muhim söz kıldı. Stansımız Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın teximi yuqur süpətlik tərəqiyatını işqa aşırışıqı törtkü bolaylı mavzuluq obzor ilan kıldı. Pan Li Yuan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıqları yığınının rəbiqilə kollektiv paliyetigi katnaştı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza dövlətlər başlıqlarının 2026 yıllık yığını və Qırğızıstandakı dövlət işləri ziyarətini toluq müvafiqiyyətlik ayaqlaşdırdı. Xi Jinping Mısırda dövlət işləri ziyarətində boluş üçün Qahirə yetib bardı. Xi Jinping Mısır taratqosunda imzalıq maqalı elan qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqtanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun.
2: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Şucay vaqtı 9-cu ayının 1-ci günü düşdüm burun Bişkekdə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlər başçıqları kengişinin 26-cı qetimlik yığınığa qatnaşdı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının növətçi rəis dövləti Qırğızıstanın Zungtuğu Japaro yığın riyasətçilik qıldı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlərdən Belarusiya Zungtuğu Lukashenko, Hindistan Zunglisi Modi, İran Zungtuğu Pezeşkiyan, Kazakistan Zungtuğu Tokayev, Pakistan Zunglisi Şahbaz, Rusya Zungtuğu Putin, Tacikistan Zungtuğu Rahman, Özbekistan Zungtuğu Mirziyayev ve Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi Yermikbayev Katarlıkla katnaştı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın əza dövlətlərinin rəhbərləri bilən kollektiv xatır sürət küçüşdü. Arqadın başlıqla kengişi yığınığa qatnaşdı. Həm Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın teximi yuqur süpətlik tərəqiyatını işqa şuruşuğa türtkü bolaydı digən temada mühim söz qıldı. Xi Jinping mündaq dəb görsətdi. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulğanlıqının 25 yıllıqı. 25 yıl ilgiri soğuk uruşunun çoğunkur savıqı, üşğül küşünün real təhdidi ve her qaysı dövlət xalqının tınışlıq ve tərəqiyatqı bolğan kızğın arzusu aldı da, igilik hukuk, xəvipsizlik, tərəqiyat mənbətini qoğdaş rayon dövlətlərinin umumüzlük ortaq tonuşuğa aylanğan idi.

0: Qarlıq Afrikadakı əsaslıq taratqulardı körsətildi. Al-İhram gezdi, xəbərlə gezdi, Cumhuriyyət gezdi qatarlıq Mısırının 30-dən artıq əsaslıq taratqusu və İraq Ajnadin agentliği, İordaniya rəqəmlik axbaratoriya qatarlıq Ərəb rayonudakı əsaslıq taratqularda alaqadar xəbərlə birildi.
1: Stansımız xəbəri. Goyan zonlisi Li Chang 9-cü ayının 1-ci günü düşdün kiyin Beijingda Amerika Jungo Soda Memleketlik Komiteti Mudriyeti vekille ümiki bilen körüşti. Li Chang munulanı bildirdi. Bu yıl 5-ci ayda Reis Xi Jinping, Zuntun Trump bilen Beijing'de uçuruşup, bir qatar muhim ortak tonuşlarını asıl kıldı. Jungo Amerika bilen birlikte iki devlet başlıklarının stratejiyelik yetekçilikige emel kılıp, öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkını kengaytip, İxtilaplarını muvafiq baş qurup və tizginləb, Jungo bilən Amerikanın ijobiy strategiyelik muqim münasibətini bərpa qilishqa turtki bolishni xalaydı. Jungo bilən Amerikanın iqtisad soda həmkarlığını küçəytişi, iki tərəfinin işki ehtiyacı, şundaqla toğru tallışı. Jungo Amerikanın Jungoğa kelgen karxanalarının muvafiq tələbini həl qilishqa faol turtki bolishni xalaydı. Şundaqla Amerikanın Jungo köngül bilivatqan məsələlərini həqiqi həl qilishini ümid qılıdı. Amerika Jungo Soda Komitetinin öz təsirini davamlıq cari qıldırıb, Jungo Amerika münasibətinin muqim, sağlam, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını ilgir sürüşünü ümid qılıman. Amerikalıq ərbabla munulanı bildirdi. Amerika soda sanayət sahəsidikilərinin Jungo iqtisadının tərəqqiyat istiqbalığı bolğan işənçisi kamil. Jungoda davamlıq çoğunqır yıldız tartıp, Jungoğa məbləğ selişini kengaytip, qatdi halda Jungonun tərəqqiyatıdiki uzaq müddətlik əmra, Amerika Jungo münasibətidiki icabi küş boludu. Wu Jinglong körüşki qatnaşdi.
0: Hörmətli radioanlıqçılar, yuqurda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrət Yasin, növbətçi mühariri Adil Ablət, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
2: Cəhandakı işlərini bizdən alaq. Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Uyğurca Radiosu.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi dünyağı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Sumrət Yasın.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, çöldüşünün aldını eliş tüzəş əhtinamisi tüzgüç tərəblərinin 17-ci qeytimliq yığını yıqında Mongoliyanın paytaxtı Ulan Batur'da yapıldı. Yığında kurgaqçılıq, çöldüşüş və yerlərinin çekinib keçişinin aldını eliş tüzəş qatarlıq qaralmıla çördülüb, muhakim elib verildi. Her kaç taraflarının yer şarı muhitini tüzeş vədisini hərkət qaylandırışı yenim ilgir sürüldü.
1: Kanada ile Amerikanın sodu söhbüti yıqında ən axırqı peyti bozuldu. Təhilciler kəlgüsü bir məzgildə Kanada ile Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq veriş küçü, siyasi asasi əhvali və söhbət qeydəkçilik qılış hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsünüşü, işki dövlət sodu münasivitinin yönülüşünü bəlgiləydi, dəb qarıdı.
0: Cungo'nun kumlu tüzgilleş təcrübesi Saudi Arabistanının yeşil tərəqiyatını mühim örnek iyi kıldı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdiri qıtınla programımızın təpsili məzmanı da bolsun.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Çölüşdən aldını iliş tüzəş əhdinaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını 8-ci ayının 29-cu günü Moğuliyanın paytaxtı Ulan Batur'da yapıldı.

Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldını eliş, tüzəş qatarlıq qaralımıla çörədilib muhakimə elib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çonqırlaşdırış, həm də yerlərinin əsligi kəltürüş türgi məbləq yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yerşari muhitini tüzəş vədisini hərəkətkə aylandırışı yanımı ilgiri sürüldü. Bu qitimqi Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamısı tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını 8-ci ayının 17-ci günü eçildi. Yığında yerini əsligi kəltürüb, qaytı ümid ata qılış baş tema qılınıb, dünyadaki əhdinamı tüzgücü 197 dövlət və xalqara təşkilat, pən tədqiqat aparatları, karxanlarının vəkilləri yığılıb, yerinin çəkinişi, həddindən ziyadə qurğaqçılıq, ekologiya təmponsuzluğu qatarlıq dünyavi qiyin məsələlərə qandaq təqabül turuş üstüdə kengəşdi. Moğuliya agentliğinin xəbər qılışca, yığında yaylaqını aldın qorunu qoyuş təşəbbüsü rəsmi yolu qoyulub, 45 türgə işildiş üçün 1 milyard 200 milyon Amerika dolları məbləq toplanğan. Bu, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamısı tarixidiki yaylaqı qartılğan kölümə ən çoğun bir qitimliq məbləq səpərvərliki hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamısı Kadıbat Başqarmasının sallıq məlumatı da görüstülüşcə, yaylaq yer şari quruqluqının 54% kölümünü qablıqan bolub, təxminən 2 milyard nopusunu ozuqlandırdıqan. Lekin uzaq müddət siyasət və məbləğ cəhətdə yetərlik əhmiyyət verilməgən. Hazır, fəqat 24 dövlət yaylaqını kilomat planıqı kirgüzdi. 181 dövlət ormanlı dövlət kilomat planıqı kirgüzdi. Moğuliya agentliğinin bu qitimqi yığında ilan qılınğan ən yeni ixtisad tədqiqatsallıq məlumatını nəqil kəltürüb xəbər qılışcə, mülçərilinişcə yer şarıda yaylaq arqılıq hər yili açlıq işləb çıxırış, su baylıqı, karbon saxlaş və canlıqlarının köpxıllıqı qatarlıq usulla bilən qımmeti 21 trilyon Amerika dollardın 47 trilyon Amerika dollarıqıcı bolğan ekologiya sistemisi mülazımıdı bilən təmirlini digən. Yaylaqna əsligi kəltürüşkə 1 Amerika dolları işlətilsə, adətdə 4 Amerika dollardın 6 Amerika dollarıqıcı paydığı erişkili bolı digən. Əgər onunğa su təminatı qatarlıq, texımı kən bolğan ammavi paydını qozsa, 1 Amerika dolları silinminin paydısı 36 Amerika dollarıqı yetidikən. Moğuliya Təbii Muhit və Kilimat Özgürüşü Ministerliqinin ministeri Si Sandaq Oçer mündaq dedi. Yaylaqını aldınqı orunğu qoyuş təşəbbüsü, ixtisadi dəlilləşini məbləqsili şərkitiga aylandırıb, imkaniyyətlik sıcıl yaylaq başquruş, yaylaqını əsligi kəltürüş və çarıvçılarının turmuşunu qamdaydıqan türləni, toplaşını, qollaşını məqsəd qılıdı. Bir qurpa sallıq məlumatla, dünyavi idarı qılış duş gəlgən kəskin xırısını körüstüb bərdi. Ala qədər sallıq məlumatladı körüstülüşcə, yer şarıda təxminən 40% yer çəkinib, 3 milyard 200 milyon kişi təsirə uçurğan. 2000-ci ildən bu yan qurğaqçılığının 100 veriş qitim sani və davamlışış vaxtı 3-dən 1 qısımıqı yıqın aşqan. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıqqan dünyavi iqtisadi ziyan 900 milyard Amerika dollarıqı yetkən. Şunun bilən bir vaqtda mülçərilinişcə, yer şari boyuca yerini əsligi kəltürüş nişanını işqa aşırış üçün hər yili 355 milyard Amerika dolları məbləq silişqi toğır gelədikən. Növbətdə əməli silinma aran 77 milyard Amerika dolları ikən. Bu qitimqi yığında hər qaysi dövlət hökumətləri, Tərəqqiyat Bankısı, Fond və Karxanala umumi somisi 1 milyard 300 milyon Amerika dolları bolğan. Yarını əsligi kəltürüş və qurğaqçılıqı təqabül turuşunun əvrişimlikini aşırışqı işlətilədiğən məbləq yürüş-dürüş birikmisi şəkilləndirdiğalıqını. Bunun oxşaş bolmağan tərəqqiyat basqıçıdaki türləni öz işçigə alıdığalıqını cakarladı. Bunun içində yenidən yürüştürülgən məbləğ 640 milyon Amerika dollarından aşılığan bulub, bu etiraf qılınğan həm də yolğu qoyuş basqıçıqı kirgən təxminən 220 milyon Amerika dolları məbləğini öz işçigə alıdı. Yığında köptürlük öcətlə maqullandı. Bunun içindəki yerlik və rayon hökuməti toğrusudaki xitabnamıda hər qaysi dövlətlərinin dövlətdən yerlikçə yerinin əvrişimlik quruluşunu küçəydib, yerini əsligi kəltürüş, qurğaqçılıqı təqabül turuş, canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaşını mas ilgiri sürüb, yerlik hökumət, məhəllə, xüsusi ticarət tarmaqlarını vədisigə əməl qılış musabısıgə çonqur qatnışıqı ilhamlandırıb, ekologiyini tüzəşini tövəngə, asasi qatlamğa yıldız tartquzuşunu ilgiri sürüşü müracaat qılındı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamısı Kadıbat Başqarmasının icraya katibi Yasemən Fuad Mundaqdadi. Bu qitimqi yığın hərkətini əməl

0: hektarlıq noktalıq ekologiya quruluşlarını davamlıq ilgiri sürüp, Cungu Mongoliya, Cungu Ərəb əlri, Cungu Otur Asiya çölüşünün aldığını iliş tüzəş həmkarlıq mərkəzini yaxşı qurup, Asiya, Afrika qatarlıq rayonlardaki yer şarının cənubidiki dövlətlə bilən bolğan siyaset alaqısı, pən texniki tətqiqatı, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, ülgü körüstüş bazısı quruluşu və karxanılarının qatnışı qatarlıq cəhətlərdəki əməli həmkarlıqını kengaytıb, texamo köp pişqan texnika, tüzəş əndizisi və əməli təcrübələrini əməliləşdirişinə ilgiri sürüb, dünyanın çöllüşünün aldığını iliş, tüzəş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa Cungu əqil parasiti, Cungu lahiyisi, Cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, Cungu qum ilgirləş adam çekinişdən, yeşillik ilgirləş qum çekinişkici bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer kölümü sıcıl azyeşni işqaşırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Çöllüşünün aldığını iliş tüzəş əhtinamisi Katıbat Başqarmasının muavin icraya katıbi Andriya Misa Morilo mündaqdadı. Cungunun əməliyyeti yerinin çekinişinin qiyin məsələ əməsliqini ispatladı. Uzaq müddətlik yerik plan tüzümü və uzaqçı töhbü qoşuş iradisi, pən texniki arqılıq küş qoşuş, quruluş arqılıq türtkü boluşqı tayınıb, ammının tirikçilik qılışıqa tən itibar verib, çöllükni pütülləy qaydıdın yeşilliqa aylandırğılı boludu.
1: Hürmətli radio anlıqçılar, Kanada bilən Amerikanın sodu söhbiti yıqında ən axırqı pəyitdə buzuldu. Amerika 20 milyard Amerika dolları qımmetidiki Kanada tavarlardın 50% tamojini beci alıdıqallıqını büldürdü. Kanada 9. ayının 8. günüdün başlap, Amerikadın tən sommalıq 3 iliş xarakterlik tamojini beci alıdıqallıqını cakardı. Amerika zungtunu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür qatarlıq məsulatlardın elinidiqan import tamojini bejini 50% östürdiganlıqını jakarladı. Kanada Amerikaga qarşı konkret tədbirlərni nayt tezla ilan qılıdığanlıqını bildirdi. Təhlilçilər mundaq dep qardı. Kelgüsi bir məzgildə Kanada bilən Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq beriş gücü, siyasi asasi əhvali və söhbət yetəkçilik qilish hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsünüşü İki dövlət sodu münasibətinin yönülüşünü belgiləydi. Ciddi vəziyyətinin küçüyüş mümkünçiliki və sodu söhbətini əsliqi kəltürüş mümkünçiliki tən məvcud. Birinci, iqtisadi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni, kimnin iqtisadi zərbigə teximi bərdaşlıq berələydi qallıqı cəhətdə küsünüşüdü. Amerika sodu ministerliqinin sallıq məlumatıqa qarğanda, Ötke ili Amerika bilen Kanada'nın mülazimet sodusunu öz işçik algan iki tərəflik sodu sonması 900 milyard Amerika dolları yıkılışıp, yer şardaki en çoğun iki tərəflik sodu münasibetinin biri bulup kalgan. Amerika, Kanada'nın en çoğun eksport bazarı. Kanada bolsa, Avrupa İttifakı'dan başka Amerika tavarları ve mülazimetinin en çoğun xeridarı. Kanada'a nispeten etkanda Amerika'nın tamojini beji tedbiri sulyau boyumla, elektr maşinler qatarlıq kesiplerge iğir təsir görüstüdü. Hatta bu, Kanada'daki bir kısım karxanılarının en çoğun bazarını üzüp koyuşu mümkün. Mütəxəssislərinin mölçərlişçe, yeni tamojini bejinin Kanada'a bolğan kısqı müddətlik zərbisi çoğun əməskən. Lekin eğer uzak müddət davamlasa, Kanada'da 90 000 hizmet oranı yok olup, pul pahalılığı nispeti 4% giyitedigen. Bu yıl ve kiler yili iqtisatının eş süreti ayrım 0.10-2 ve 0.10-3% tövelleydigen. Amerika kiyin 3 iliş karakterdeki başka tamojini bejini ilan kılsa, Kanada teximi zor zərbige uçuraydigen. Amerika'a nispeten etkanda yeni tamojini beji Amerika ayilleri ve karxanılarının ticaret tənərxini aşırıp, pul pahalılığını eğirlaştırıp etdi. Onun üstüge tamojini beji siyasetini oldun mölçerlikli bolmaslıq, soduğa alaqıdar kesiplerinin işençisige eğir zərbi berdi. Kanada bilen çigralını dığan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin bir

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Səudi Ərəbistanı dövlət köçə tikiş planının baş direktoru Əhməd Anac yaxında müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mənalarını bildirdi. Səudi Ərəbistanı Cungo bilan çöllüşünün aldını eliş, tüzəş, yepinci özümlüklər bilan qablanış dairəsini kengaytış qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını küçəytib, Cungo'nun nəccə 10 yıllıq qumlu tezgirləş təcrübəsidin pahalı örnək elib, Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü ramkısıdaki ekologiyini əsliyi kəltürüş və yeşil tərəqiyyat nişanını əməlgə aşırışqa küş çıxırıb atıdı. Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü 2021-ci ili oturuğu qoyulğan bulub, nişani Saudi Arabistanının məmləkət dairəsində 10 milyard tüp köçə tikiş. Bu, 40 milyon hektar yerini əsliyi kəltürüyənə bərabər. Saudi Arabistani bu yıl 3-cü ayda Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü ramkısı astıda 1 milyon hektar çəkingən yerini müvafiqiyyətlik əsliyi kəltürgənlikini, həm də 159 milyon tüpdən artıq köçə tikənlikini çəkarladı. Anaç mundaqdadı. Su baylıqı kəmçil boluş, yamğur miqdarı tövən boluş qatarlıq təbii şəraitla Saudi Arabistanının yerlərini əsliyi kəltürüşünü nurğun dövlətlərdənmə mürəkkəb xırısqı doçar qıldı. Bunun üçün Saudi Arabistanı ilmi pilallaş, xalqara təcrübələni öz dövlətinin təbii şəraiti və şu caydaki məhəllələrinin qatnışı bilən birləşdirib, kən köləmlik ekologiyini əsliyi kəltürüşkə mədət verişi kerek. Anaç mundaq dedi. Saudi Arabistanı yerləni əsliyi kəltürüşünü ilgiri sürüş cəriyanıda xalqara təcrübələni pahalı tətkik qıldı və örnək qıldı. Bunun da Cungunun təcrübəsi intayı mühim. Saudi Arabistanı qumburanın hücum qılış qanuniyyətini tonuş, qurğaq yerlərini əsliyi kəltürüş usulü üstüdə izdiniş qatarlıq cəhətlərdə Cungunun nəcə 10 yıllıq qumunu tezgirləş təcrübəsindən köp nəp aldı. O mundaq dedi. Cungu çöllüşünü tezgirləş cəhətdə en tayin mol təcrübəgə egə. Biz ilgiri Cungunun qubuş qumluqıqa ziyarət gibirib, Cungunun köp yılladın buyan qumluqını qanda qılıb, yezi egilik işləb çıxırış rayonuqa aylandırğallıqını, həm də tərəqiyyat türlərini əməlliləşdirgənlikini gördük. Bu, naidi yaxşı təcrübə bulub, Saudi Ərəbistanının örnək qılışıqı ərziydi. Cungu bir əməli ülgü bilən təminlidi. Bu, ilmi pilallaş və basqışqı bölüb yolu qoyuş arqılıq qumluq rayonunun muhitini yaxşılaşını ilgiri sürgülü boludağallıqını düşəndirib berirdi. O mündaq dedi. Saudi Arabistanının alaqadar kollektivi ekologiyini əsliyi kəltürüş cəriyanı da şu cayının muhitiga maskeladigan yerlik ösümlüklərini tanlaşqa əhmiyyət berişi. Şunun bilan bir vaqtda ekologiyalik tamponluq və su baylıqıqı paydasız təsir körüstüdüğən birlixil teriqçilik əndizisidin saxlanışı kerek. Bulanın həmisi Saudi Arabistanının cungunu öz içiga alğan xalqara əməliyyatdan qobul qılğan muhim təcrübələri. Anaç mundaq dedi. Yaqınqı yıllardan buyan Saudi Arabistanı bilan cungunun muhit əmkarlıqıda körünərlik ilgirləş boldi. İki tərəf birləşib tərbiyələş və muhakimə fəaliyyətlərini qanat yaydırdı, həm də yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzətiş, uruq ambarı quruş və tüpraqını yaxşılaş qatarlıq sahələrdə təcrübə almaşdırdı. O, mənalarını bildirdi. İki dövlətinin muhit əmkarlıqı ən-ənəvi bilim və təcrübə almaşdırış bilərlə çəkilinib qalmaydı. Yəni, zamanıvi texnikini qollunu sahəsigi kəngəyməkdə. İlğar süni həmrah texnikisi, uşquçsız ayırıplan və süni əqil qatarlıq texnikala Saudi Ərəbistanının yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzətiş, muhit xəvb xətərini mülçərləşini küçəytişini yeni vasıtı bilən təmillədi. Şundaqla, iki tərəbinin texnika əmkarlıqını yanımı qanat yaydırışıqa fırsat yarıdıb bərdi. Anac mənalarını bildirdi. Saudi Arabistanı bilan Cungunun yeşil texnika və muhit küzətiş qatarlıq sahələrini öz içiga alğan muhit həmkarlığını yanımı kengaytışını ümid qılaman. Bu, iki dövlətinin klimat və muhit xırıslığa teximi yaxşı taqabül turub, yeşil tərəqiyyatını işqa aşırışıqı türtkü boludu. Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilan Zümrət Yasin. Növətçi muharriri Adil Ablet, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Handiki işlarını bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını tütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qılış, xalqını közləş, xalqı mənsub buluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüt meydanı. Şunaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülünüşü, ravajınışıdiki ərkətləndirgüç güç. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yönlüşüdə çıngdırıb, xalqını qəlib törgü qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənətini sınaşının ən yuqırı ölçümü qılıb, xalqının mədəniyyət ihtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texmi köp münəvvər əsərləni icad qılıb, ədəbiyyat sənət gülzarını məngü xalq üçün cülalandırış gərək. Xalq tarixni yaratqıcı, şundaqla dəvrni yaratqıcı. Xalqının əyvətlik kürüşü davamıda, əmmili cayda tarixni yaratıdığan yalqulluq səyib ilə barlıq gəlməkdə. Bula yığılsa, xalqının bir tarixi dastani barlıq gəlidu. Xalq, ədəbiyyat sənnətinin anısı, ədəbiyyat sənnətinin üsbitilişi, xalqının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlıq ədəbiyyat sənnətinin pütməz tügüməz və üzülməz buluqı xalq arısıdır. Ədəbiyyat sənnət xalqının tarixini yartış uluq musabısıgə ən qızğın mədiyələnin oxuşu. Cunxan millətinin uluq gülünüşü üçün can tikib kürəş qılğıcılanı. Xalq üçün qurban bolğan, özünü bəğişləğən qahırmallarını ən çonqur muhabbət bilən küydüş gərək. Maudun, yazğıcı digənin molturmuş təcrübəsi bulubla qalmay, yana cəzmən mürəkkəb icdimai hadislərini təhlil qılalaydıqan ötkür qalısımı buluş gərək deyə. Rusiya yazğıcısı Tolstoy, sənnət önərəməz, o sənnətkarının bivasti his tuyğusunun ifadəsi deyə. Turmuş demək, xalq deməkdir. Xalq demək, turmuş deməkdir. Xalq, çin, real, addi, sadı buludu. Oydurma obraz arqılıq xalqını oydurub çıxırışqı bolmaydı. Məsxirlik pozisiya bilən xalqını məsxir qılışqı bolmaydı. Xunuk təsvirlə arqılıq xalqını xunukləşdürüşki texim bolmaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq omlısı arısıqa çonqır çöküb, xalqının cəpalıq əmgikini düşünüb, xalqının xuşallıqı, ғəm qayğısını yez qılğandıla, turmuşunun mayetini tonub itələydi, dəvrinin ritmini igiliyələydi, xalqının qəlib sadasını yez qılalaydı. Ədəbiyyat sənət icadiyyətini zor salmaqqa və küçlük cəlibqarlıqı igi qılalaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalqını əsərinin baş qəhrmanı qılıblı qalmay, yəni özünün ideyəvi mayillıqı və hissiyatını xalq bilən yuğurub, qəlbi, muhabbeti, ideyəsini xalq arısıqı sındırıb, xalq bilən birlikdə dəvrinin ritmi, hayatının rəngdarlıqını yiz qılışı, dəvr və xalqını küyliş gərək. Ədəbiyyat sənnət obraz arqılıq qutuq erişidir. Klasik ədəbiyyat sənnət obrazı bir dəvr ədəbiyyat sənnətinin mühim bəlgisi bub qalıdı. Arzu istiki, qabil itiba barlıq ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri turmuşni düşünüş ixtidarını östürüb, dəvr royiqı vəkili qılıdıqan teximi köp yeni əkval, yeni şəxsləni üzlüksüz qizib, turmuşni mənbə qılğan, əmma turmuşdun üstün turdıqan sənnət icadiyyəti və realizm bilən romantizm birləşdirilgən estetik uslub arqılıq kişiləni cəlib qılıdıqan, təsirləndirdiqan, ayacanğı salıdıqan teximi küp bədi obrazlarını yaratıb, dəvirgə ontulğısız nadir sənət əsərlərini qaldırış gərək. Əsər yezişinin asasi yolu til şiltiş və məzmun ifadiləşdir. Ədəbiyyat sənət alğı biz şıqa, yaxşılıqı ündigəndilə dəvrinin burğısıqı ayına alaydı. Kamalətki yetkəndilə güzəllik yaratqılı boludu. Кәң әдәбият сәннәт хызмәтчілері Джонгу әдәбият сәннәтінің алғы безішқа яқшылықы үндейдіған есіл әнәнісіні жари қылдырып, социалистик ядролы қымет қарышыны әдәбият сәннәт ижадиеті де тәсірлік жаллық намайан қылып, вәзіллік сағлам иллық нәрсілені әкс әткізіп, сағлам мәдәни кәйпиятын тәшәбіз қылып, ғайри эстетик хайшни чөріп ташлап, идеяс чонкор, сап, одди, джушкун, вәзіллік мұнәвәр әзәрлі арқылық, халықның эстетик қарышы, қиммет қарышыны озуқландырып, халықның мәневи тұрмышыны текімі бейдіш керек. Үшінчі, кәң әдәбият сәннәт хызмәтчілерінің тоғырларын сақлап, еңілық яртышты чыңдырып, дәвірге етішіп маңдыған надыр әсәрлер арқылық әдәбият сәннәтінің еңі мәнзіліні етішіні өміт қылымен. Бір дәвірнің әдәбият сәннәт муапқетігі баа берішті, ақырқы есапта әсәргі қараш керек. Әдіп вә сәннәткарланың кішілік аят қымметігі баа берішті му әсәргі қараш керек. Кәң әдәбият сәннәт хызмәтчілері мүкәммәлікі ентіліп, дадыл еңілық яртып, ұлық мүлітімізге, ұлық дәвірімізге мұнасып, мұнәвәр әсәрләні тұрышып үйжат қылыш керек. Қадымдың хазырғыча мұнәвәр әдәбият сәннәт әсәрлері мұқарар халда идеяви мәзмұн білән бәді ипаділәшінің органик бірлікінің мәхсулы боп келді. Даули чонқұр болса, вәзіні күшлік чықыды. Вәзіні күшлік болса, тілі гүзел чықыды. Тілі гүзел болса, әсәр надыр болуду деген әні шу. Гүзелліхнің қымытыны гүзел болған сәннәткі сыңдүргенділа әсәргі жан кырыды. Идея білән сәннәт бір-бірні гәудләндір әләйді. Әсәр му ұзақ чы тарқыл алайды. Сүпәтні өстүрішні әдәбият сәннәт әсәрлерінің жыны қылып, мәзмұнғы материал таллашта тәләпчан болып, идеяны чоңқыр іч беріп, бәді ижадиетті сәрхылықы інтіліп, әсәрнің мәнеуи қуыты, мәдәниет мәзмуни, бәді қымметіні үзліксіз өстіріш керек. Яңылық яртыш әдәбият сәннәтнің жыны. Язғучи Лючин, бір язғучи тәхлитчіліктін пүтілләй құтылғандыла әқиқи язғучы болышқы башлайды. Әр бір дәвірдікі әдәбиятның ең ұслобы болуды деген. Кәң әдәбият сәннәт қызметчілерді алдын қыладын үгініған өрмәт тұйғысы болышы. Тегімі мойымы алдын қыладын ешіп кетідіған ғалыплық тұйғысы болышы керек. Өздің халқыш жасы артын ашырып, әйнен көчіріп, шамалғы әгішке. Тәхлит қылып, көчірішке қарыштырып, тегімі кән ижадият зымыныға атын іш керек. Мол вә чонқур мәзмұллық джунхуа мәдәнилікі, джунхуа мүлітінің өзгічі мәніві бәлгісі. Азырқы заман джунгу әдәбият сәннетінің ұлы. Шындақла әдәбият сәннетті еңілік яртышының хәзінісі. Джунгу мәдәнийті де әзәлдің қадымда тәсвірләнмеген нәрсіләні тәсвірләш. Қадымкілә ішлетмеген вәзін қапияны шілтіш қадырынып келген. Джунхуа мұнәвәр ән-әніві мәдәнийтідікі идеяви қараш, адымиет ройы, әхлақ өлчіміні қезіп, бәді ижадиет күчі білән джунхуа мәдәнийтінің қымытыны юғырып, джунхуаның эстетика ройы білән заманымыздікі гүзәллік интілішіні бірләштіріп, джунхуа мәдәнийтінің аяты күчіні ұрғытыш керек. Бір ізді тоқтап келіп, бекінмечілік қылған. Конулықы есіл болғанда варыслық қылыштың иғыз ашқылы болмайды. Томырны үзіп ташлаш, асассыз ойдырып чықырыш, еңілық яртыш есапланмайды. Варыслық қылыш білән еңілық яртышының мұнасуетіні егіліп, қадымкілердің үгініп, әмма қадымкеге есіл болмай, қайдыдың бүсіп өтіп, әмма қануниетке қылаплық қылмай, джунхуа мұнәвәр ән-әніви мәдәнетіні әдәбият сәннәтті yeңілік яртышының мұйым мәнбәсігі айландырыш керек. Бүгінгі күнде әрхіл сәннәт түрлері өзара жұғырлып, бағылынып, әрхіл ипадылы шәкілері кірәлішіп, кірішіп, алақ торы, чоңсаллық мәлімат, сүнни әқіл қатарықла әдәбият сәннәт шәклі де еңілік яртышық түрткі болып, әдәбият сәннәт бойшылықыны кеңайтті. Шындақ бір қайдыны түшіні үлішіміз керек ке, барлық ижадият махареті вән вастысы мәзмін үшін қызмет қылыды. Пән техникінің тарақияты, техникінің еңілініші, еңі бәді іпадләш ұсулы вән мұбалығы қылыш ұсулыны барлық келтіруді. Лекен, сәннәтнің мол мәзміні баштын ақыр тұрмыштың келіді. Еңі техника, еңі вастылайдын тоғыр пайдылынып, ижадият илхамыны қозғап, мәдәниетнің мәзмонуны бейітіп, идеяви хисиятын ихпадылап, әдәбият сәннәт ижадиді де мәзмон техімі мол, юшурун күш техімі зор болған еңі мәнзіліні намаян қылыш керек. Төртінші. Кән әдәбият сәннәт хизмәтчілерінің джонго хикайысыны чин хисият, бүтін күш білен яхшы сөзләп, дүнияға ішенчілік, сүйімлік, өрмәт сазавер джонго образын намаян қылышыны үміт қылымен. Джонго халқы әзәлден чоңқур дүнияви муабәтке иге. Азырқы заман джонго әдәбият сәннеті де нәзәрні дүнияға, инсаниетке қартыш керек. Кән әдәбият сәннет хизмәтчілері ішенч вән ғай тұрғызып, әждатланың ән-әнісігі варыслық қылып, азырқы өзгүрішләні түшініп, джонгоның істеттік мәқстін намаян қылыдыған, заманымыздегі джонгоның қымет қарышын тарықтыдыған, пүткіл инсаниетнің ортақ қымет интілішіні әкс әткізудіған, техімі көп мұнәвәр әсәрләні ижат қылыш керек. Әр қайсы дөләт қалқының әкфали вә тәғдірі түрлік түмен қыл болсымы, лекен гүзел тұрмышқы болған бошашмас интіліші, тәғдіріні өзгертіш үшін тіз пікмей күрәш қылышы бірдәклікке иге. Шындақла, ән асан ортақлық пейда қылыды. Маркс мұндақ деген, «Милләтнің милләт болуш сүпті білен қылғалдекі іші, инсаният жәмиеті үшін қылған іштір». Мислісіз жапа мұшақатлік күрәш давамыда, джонгу халқы тоқтымай алғы басыдыған ирадысы вә ғайриді. Мислісіз әқіл парасыды вә күш күвіті білен, джонгуче социализм yolunu ечіп, ықтисадның тез тәрәқи қылышы вә жәмиятның ұзақчы мұқым болышыдын ибарат, ішкі чоң мөжөзін яртып, инсаният мәдәнлікінің еңі алтыны барлық келтіріп, джонгуның мәдәниет юмшақ әмәли күчіні зор дәрежеде ашурды. Халықара жәмиет джонгуның тәрәқият yolu вә муапқият сырыны ішіп, джонгу халқының тұрмышыдегі өзгүрішіні вә қалып дүниясыны түшінішіні үміт қылыды. Мәдәниет арқылық адам тәрбиелегенде қалыпны техімі ұйыштырғылы болады. Сәннәт арқылық қалыпләні тұташтырғанда дүния білен техімі асан пікірләшкілі болады. Кән әдәбият сәннәт хизмәтчілері мәуқәні джонгу зымынығы қойып, джонгу хикайысын яхшы сөзләп, техімі чоңқур нәзәр дайырысы, техімі кән көксі қарны, өзігі техімі ішінілған позиция білен джонгуның өзгүріші вә джонгу ройыға әң вәкілі қылалайдыған темыланы таллап, бәдей жәттін ипаділәп, дүния түшінідіған техімі көп джонхуа мәдәниетті образын яртып, джонгуны тірішіп жаллық көп тәрәптін намаян қылып, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болуш үшін еңі сәйіп пүтіш керек. Әдәбият сәннәтнің милләт алахидлікі бір милләтнің мәдениетні тоныш дәрейдісін ипадылайды. Кән әдәбият сәннәт хизмәтчілері джонхуа мәдәниеті мәйданды чыңтырып, дүниядекі әр қайсы дөләтләдекі әдіп сәннәткарла білен алақы қылыш керек. Милләт хаслықығы иге сәннәт мәзмуни вә шәхліні бейтішкі әхмет беріп, millətinin xalq ədəbiyyat sənət ən-ənisi varızlıq ilib və onu əviz aldırıb, uslub, iqim, şəkil nusxularını beytib, dünya ədəbiyyat sənət sahəsi də congu salapıdı, congu qiyapıdını iniq tikləş gərək. 5. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin toğru yolda çıngdırıb və onu əviz aldırıb, əxlaqdım o, sənətdim o, kamalət ki yetişki intiliş davamıda kişilik ayat qiməti yardışını ümit qilimən. Həvəz sağlam bolsa, til güzəl boludu. Qayə yüksək bolsa, til ötkür boludu. İradə uluq var bolsa, idiyə terən boludu. Ədəbiyyat sənət kişilərini toğru keyfiyyat bilən tərbiyyələş məsuliyyətini üstüqə alıqan. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri özünün əxlaq sapası, cəmiyyətki obrazını əsərinin icdimai ünüm bilən birlik gəltürüb, sənət qayısıdı çıngdırıb, əxlaqdımı, sənətdımı kamalət geyitişki intilib, tırışıb, ali canab əxlaq pəziliti və tili güzəl, məzmunu sərxil əsərləri arqılıq, tarixda toğru keyfiyyat qaldırışı, kişilə arasıda güzəl əxlaqını əvc aldırışı, özgü pax nam qaldırışı gərək. Əxlaq arqılıq Adəm tərbiyyəydi qalla, aval özünü tərbiyyəliş şərt. Ruhunu tavlab, ulunu çıngıtıdı qalla, aval özünü tavlış şərt. Tarixinin uzaq iqını da qımmetini yoqatmay gəlgən aşu nadir əsərlərinin həmmisi də ədiblə sənətkarlarının qəlib dünyası bilən biliminin bağlanışı, əxlaqı bilən talantının yuğurlışı, kişilik pəzliti bilən sənət əxlaqının birlişi əks etkən boludu. Cəmiyyətki paydılıq əsərdən yüzlərçi bolsumu köplük qılmaz. Cəmiyyətki paydısız əsərdən bir parçı bolsumu azlıq qılmaz digən əni şu. Ədəbiyyat sənət icadiyyəti, cəpalıq icadi xizmət. Yüksək bədii səviyyə yitildiriş, onca asan işəməz. Bunun üçün bütün oy pikirini mərkəzləşdirişkə, keçini kündüzgü ulab əcir sındırışkə, boşaşmay tırışq doğru kilidu. Əgər asan yolda minib, tez pütküzüşkə aldırab, quruq namata qoğlaşıb, bir keçidilə nam çıxırış xiyaldı bulub, bir keçidilə beyib keçişinin koydu bolsa, ahir berib, əmmüdün quruq qalıdı. Ədəbiyyat sənət amı bapıl iş gərək. Ləkin tetiqsiz, pəz, çakını bolsa qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənət turmuşqı yıqın bol iş gərək. Ləkin naçar keyfiyyatının payda qılğıçısı, əgəş küçüsü, tərqib qılğıçısıqa aylınıp qalısı qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənətdə yenilik yartış gərək. Ləkin acayip, qarayip, çəkdin aşqan nərsləni kötürüb çıxışqı qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənətdə ünüm asıl qılış gərək. Ləkin pulunun koydu buluşqa, bazarının kulu bub qılışqı qətti bolmaydı. İcadiyyətdə əcir mehnət qıtayınış, rol ilişdə əməli küç qıtayınış, obrazda yartış qıtayınış, ünümdə süpət qıtayınış, nam ataqda əxlaq və maharət qıtayınış gərək. Çakına qızıqçılıq, çeki yox özbeşimçilik, diqqətini tartış təməsidiki köğün içiş, yügənsiz havayı həvəsinin ədəbiyyat sənətkə nurğun ziyini bar ki, qılçımı paydısı yox. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri sənətkə bolğan hörməti və kəsikbə bolğan səmimiyyətini saxlap, həqiqi küş sərib qılışı, həqiqi maharət yetildirişi, həqiqi nam qazınışı gərək. Ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin tərbiyyilinişi ulanın şəxsi işləməz. Ədəbiyyat sənət sahəsidiki stilinin yaxşı yaman bolışı pütkül mədəniyyət sahəsigə, hətta icdimai turmuş ekologiyasigə təsir görüstüdü. Ədiblə, sənətkarla icdimai təsir küşki igə. Ulanın ər bir iş hərkiti cəmiyyətdə təsir payda qılıdı. Köpçilik özünün cəmiyyətki təsirini qədirləb, əsərinin icdimai ünümünü əstaydıl kəskin oylayış gərək. Bir ədəbiyyat sənət xizmətçisinin əxlaq pəziliti durus bolmasa, xəliq qobul qılmaydı dəvr mü qobul qılmaydı. İzzətini saxlımısa, hörmətki erişəlməydi. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri süpətkə, üslubqa, məsuliyyətkə əhmiyyət berib, qanunqa anlıq rayə qılıb, ammivi tərtib və yaxşı örüb adətkə əməl qılıb, pulpərəslik, rahatpərəslik, çəkidin aşqan şəxsiyyətçilikini anlıq tosub, durus adəm buluşu, pak iş qılışı gerək. Qəzəb bilən, humiyyəmən qəbik zalimlağa, qalıb olub baş egimən səbi balılağa deydiğən ruh bilən, çillik, yaxşılık, güzəllikini mədhiyələş, saxtılık, yamanlık, rəzillikini qamçılaş gerək. Aktiv küşünü təsvirləşke, mədhiyələşke cürət qılıb, mərdanə, uçuq yoruq buluş gerək. Rəzil işlani əyibləşke, tənqitləşke cürət qılıb, həqqaniyyət yolu da pidakar buluş, təktit aldı da tiz pükməslik gerək. Kəsb istili, sənnət əxlaqını əvüc aldırıb, ədəbiyyat sənnət sahəsinin yaxşı icdimai obrazını turğuzub, özünü hörmətləydiğən, özünü söyüdüğən, öz ara ögünüdüğən, öz ara örnək alıdıqan, muhiti sap kəsb keyfiyyat yaratış gerek.
1: Hörmətli radio anıqıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin Memleketlik 11. kuruldu. Jongo Yazgıcılar Cemiyeti'nin Memleketlik 10. kurultuyunun içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongo Medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Şoförğa pulunu kanç tez bəygən bulsam, maşini işigini şunç tez yaptım. Nəçi qədəmini bir elib öyə qarabını aldım. Bina aldı da tazlıq işçisinin süpürgüsüge putlaşıb, yıqılıb çüşkili tazlıq aldım. Tövdüncü qəvətge çıqqan dinkin, avaz çıqamaslıqı tırışıb, futumlu uçu dəstəbini aldım. İşigi aşkışını pəmbilən selib, işigini şunçilik tez sürətli açdım. Öy içi cimcit. Ayğını silkip çörvettim de hemme öyləge bir-birden kirip çıxdım. Öy rətlik hem pakız tazlanğan. Ama adam yok idi. Qalidi iş. Ula nək etkendu. Berden könümge bir guman ləppede sayı taşlap ötdi. Toxta. O kaçan bir öy tazlap baqqan. Bugün hece pakızı tutup gedib da. Zadı bir gəp ba. Öyünü tazlap ızını yok katkan gəp. Beni boş çağlap kapdı da. Hazırlı tapın mən qoğuz diyen. Ətrafqa tez-tez köz yügürtgünümcə cayımda bir pekir vettim. Əxlət xaltısı. Toğra. Moşındaq bir günü kütüb Əxlət xaltılarının mı başqalarının gəgi oxşumaydığını işlətkən oxşayma. Taslıq işçisi ketib qağamıdı. Dərhal pəski jügürdüm. Qolları vəsətki əxlətləni maltılavatqallıqını körüb, xoşnı binanın aldın tazlavatqan taslıq işçisi vaqırğınıcə yenimğı jügürüb gəldi. Üzgüm yoxdurdu. Əxlətlən çıxıb getkən oxşaydı dəb izdavatdı mən. Dedim mən onunqa. O, gepimni anlap

Gerçi, erimdin mağın xiyanat qığına münasivetlik tutamğı çıqqıdak bir aqısır tapamıgan bulsamı, bu jatiki uyşarlıqamni azraqmı boşaştırıp koyğunum yok. Əksce, bağğanç küçeymekti mən. Demisimu, onun da birer iş bulmasa, işkimizin tonuyduğun bəzlə, neymişki mən yeniği kəsamla gebini toxtutu alıdı. Bəzlə hətta mən qarab, sırlıq küldü. Əgər, ər ya ki xoddundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda, andın şu adamın eri ya ki xodunu xəbər tapı doğu deydikən. Rast, çoxun bir gəp ba. Mən, nazarətin küçəyitkən seri, Erimnin haraq içidigan xoyunu tepi uaqalıq qızıq. Bəlkim, qatlıq nazartım səbəblik, körüşdigan adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dərtlər eğir kilvatqan boz gerek. Erim şunda qılgan seri, şunç tırışmı ta hazırgıcı eniqliyamıqan aşı qayvi küşəndəmge nəprətləngim. Üçlügüm kilib şunç qaynap gedətdim. Mən kəsibdi bolsun, yürüştürüş, yasın işçiyatı bolsun, ya ki öy tutuş, bala tərbiyesi bolsun, layaqatlı bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü biliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxşutup yetişi. Balalarını yaxş tərbiyeliş gerek. Layaqatlik, Münəvər ayallığı koyulğan muşundaq hər xıl kereklərini qanç çarçığınım qarmay, tırışıp-tırmış birip orunda vatqan məndək ayalladın zadı qançısı ba.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynıki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylıq. Ügünüşdü qiyinli şambulatoriyasıdaki qiyinçilik, pəqət nəticisi tüyən bul işləyimiz. Muzika adamın çoğum yenisiga və keypiyatıqa qanlıq təsir görüstudu. Bugün yenə səviz rənginin rəngdar bul işidiki sırlanım eytib yerimin. Keypiyatı turaqlıq buluş, xapı buluşunu bilməsliyikəmiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlə adamın sözləb yerimin. Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıqdəm duq. Başqa balılar kesəlliklər ambulatoriyələrə oxşumaydığını paytaxt balılar kesəlliklərə tədqiqat ordunun ügünüşdə qeyniliş ambulatoriyası adətdən taşqırı cimcid göründü. Bu yerdə balalarının okul urğalıq səbəbidən yürəkni ezidiğən yığı avazı yox. Şundaqla öçürə tuturub taqqatsizlənganlıqı ya ki balalarga təsəli bərməkçi bolğalıqı üçün tit-tit boğalıqını işbadiləydiğən ata-anlarımı naidi az. Uzun kesel körsətkişlər arsıdı kütüş cəriyanıda, numur çaqırışını kütüb durğan ata-anlar bilən balalar arsıda bir xil nazuk keyfiyyət mövcud. Doktor Canlili onlara yüzləngəndə ən aval zadı qayərdin qiyinçilik mövcud işgəlikin iniqlaşını oylaydı. Asaslıq məsələ, dəris vaxtı da diqqətini jıqalmaslıq. Ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasının bir alaydılıqı var. O bolsumu, asda. Canlili paytaxt balalar doktorxanısı saxlıqını saxlaş mərkizinin muavin mudur vıraci. O, ögünüşdü qiyinildiğən balalarını körgəndə, hər bir balının kesilini körüş vaxtı otdur hesab bilən 20 saatin 40 minut küçü boludu. Ambulatoriya aldıda saxlavatqan birdə də, muxbirgə həbdə axiri və dəmiliş günlərdə ambulatoriyada numur ilişinin təsdikini. Amalsız balının apısı bilən billə xizmət günü duruqsə sorab, elib-kilib körüşkü məcbur boğallıqını etdi. Onun balısı bu il başlanğış məktəbinin birinci illiqıda oxuyduğun bulub, adətdə tapşırıq işlişi astı buluş, matematikilik hesablaş sualının doğruluq nisbiti tövən buluş, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıq əhvallar mövcud. O, tunciqetin muşundaq bir ambulatoriyanın varlığını anlab, balısını elib-kilib körsətdi. Kesel görüş üyədə muxbir qilin bir qəvət kesəlik arxivıqı diqqət qaldı. Bunun içindəki bir bimarğa dəris vaxtıda diqqətini jıqalmaslıq dəb yazılğan bulub, hazırki kesəlik tarixi tapşırıqda sörənmilik qılış, astı iş qılış, ata-anısı həmra bolsa tapşırıq işləş, bilmigənlərini ata-anıları ya ki oqutqıçısın soraş, öydə gepecik, bəzdə atqaçılı qılıb gəpkə arlışış ya ki ata-anısı açıqlaş qatarlıqlarını öz çıqaladikən. Canlili muxbirga ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasiga kesel körsətkili kelgen köp qısım balılarda bu xil əhvallarının mövcud işgəlikini. Doktor diagnoz qoyuş üçün balılar və atanlar bilən təbsili fikir almaşdırışqı doğru kelədiqalıqını. Bu mu, ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasının aslı buluşunun səhəb işgəlikini etdi. Konkret qılıb etqanda diagnoz qoyuş cəriyani balılarının ögünüşdü qiyinlişini kəltürüb çıxırdıqan səhəblərini deyib çıxış, Ögünüş ipadisigi təsir yetküzdüğən kesəliklərini təkşürüş, diqqətin yığış ixtidarı kəmtikliki, köp hərəkət qılış tosalğısı və ögünüş tosalğısı qatarlıqlarına diagnoz qoyub bahalaş, arılışıb yetəkçilik qılış, ata-anlarına tərbiyə veriş və doğru bilən davalaş universal arılış bilişdən ibarət. Nəticəsi könüldikidək bolmaslıq digərlik, ögünüşdü qiyinliş digərlik emas. 13 yaşlıq Tingtingni apsi yurti Jilindin Beijingga ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasida körüstüş üçün elib bardı. Onun apısının yetişicə, balada adətli işqandaq məsələ yoxkən, pəqət nəticəsi yetişə alməkdikən. Tordan bu ambulatoriyanı bilgəndən kin, fırsat deyib balını elib gəlgən. Tingtingnin kesilini görgəndə doktor onunqa əxli iqtidarını bahalaş, biliş iqtidarını sınaş, paliyyət şunaslıq sınıqı və bahalaş, həmdə nervi təsvir ilmi qatarlıq təkşürüşlərini öz çıqı alğan qoşumçı təkşürüşlərini yezib bərdi. Canlı ili muxbırıqı düşəndirib mındaq dedi. Nurğun ata-ana nəticəsinin könüldikidək bolmaslıqı, ögünüşdiki qiyinçilik dəb qaraydı. Bu əməliyyətdə bir xil xata qaraş. O, munularını bildirdi. 2022-ci ili 5-ci ayda təsis qılınğandan buyan, paytaxt ballar doktorxanasının ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyası hər ili 8000-dən artıq bemarını davalığan. Ögünüşdü qiyinliş asaslıq məsələ, kilib çıxışda patologiyalik səbəb mu, başqa səbəblər mi var? Diagnoz qoyuş əhvalından qarağanda ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyası da diqqətini jıqalmaslıq, köp hərəkət qılış tosalğısı ADHD, yəni köp hərəkət qılış kesiliyi deyə atıldığan bu xil əhval köp uçuraydı. Təxminən 3-dən 2 qısımı ilgiləydi. Onundan başqa ögünüş maharətinin yetilişi tosalğı uçuraş, məsələn, oqış tosalğısı, aspirik yığındı kesəlik alamıdı, keyfiyyət məsələsi qatarlıqlarımı eniq diagnoz qoyuşunun asaslıq səbəbi. Nurğun balada 2 xil yoki bir neçə xil kesəlik buluşu mümkün. Onundan başqa yana nəticəsindən təşvişlənilmiş səbəbindən balısını elib kesəl körsətkili kəlgən ata-anlar mı var? Bəzi balaların ögünüşü nəhayət yaxşı. Lakin ata-anlar onu texmi yaxşı buluşu kerek dəb qaraydı. Ata-anlar

qış ehtimallığını aydıq. Qızğıç seyriqlanlıq səvzinin rəngi və təminin texmi tatlıq buluşu, deyqallarının qoxul səvzini kən küləmdə teyirşiqi türkü boğan. 16-cı və 17-ci əsrlədə Yavrupada köpxul qızğıç seyriqlanlıq səvzilə varlıqı kəlgən. Eyni çağdakı materiallardan, renginin kınıksızlığı okşaş bulmağın köpkül kızgıt seyrik renglik sevzilerin uçuratkılı buludu. 19. asırının ahırıdan, 20. asırının başlığıca kişilerinin alfa karotin ve beta karotin, yani yemek işmeklerdeki vitamin A'nın aldıngı asasığı boğan düşüncesinin çoğunluşuğa əgişib, kızgıt seyrik renglik sevzinin karşı ilmiş derecesi devamlı yuğur götürüldü. Siz kızınızga azaldın açıklanmamsız. Neme, siz mi açıklanamsız? Keyfiyatınızı nayet yakış başkuralaydıgan da kılısız. Adem boğandikin hoşallık, hapılık kaygı buludu. Men kandak mı açıklanmayı turalaymen? Hazır kişiler daim keyfiyat başkurışını iğizden düşürmeydu. Başkurulgan keyfiyat adetten taşkırı yakışlık bulupla kalmay, pekat icabi terpili buludu, selbi terpili bulmaydu. Her vakit özünü mükemmel kontrol kılalaydı. Kandak kıyın meslegi yolukkanda aldıraksallık kılmay, salmaklık bilen yüzünlalaydı. Bu, əməliyyəti bir xil xata düşəncə. Keyfiyyətini başquruş, keyfiyyətini yoxdur, ya ki biz əməz, bəlkə ər xil keyfiyyətlə bilən billə duruşunu ögünü veriş. Keyfiyyətini texim yaxşı kontrol qılış, yetəkləş, təsəlli veriş və pəsəydiş. Keyfiyyət, adamın taşqı dünyağı boğan ər xil tonuşi və eynidi payda boğan pozisiyisi və inkası bulub, keyfiyyəti turaqlıq adamın açıqı yox əməz, bəlkə özünün ər xil keyfiyyətidən uçur qobul qılıb, özünün halıdını düşünüb, İşki cəhətdə texim yaxşı tərtib kesiliş və öz maslişçallıqı iqib oludu. Qəzəbliniş narazılıqdan deyirək berudu. Təşvişliniş əndişini büldürudu. Qangıraş köpallarda hazır qılgan konkret işinin nemişkəlikini tapalmasıqdan deyirək berudu. Mər bir xil keypiyyatının əmliyyəti özünün inə qışpatısı buludu. Keypiyyat ucum qıb kəgəndə besiş, etibarsız qaraş, aynlıq meniş onlarını yox tibit əlməydi. Məsələlərini qarğulaçı kinaytiş, yoxulan xiyallarını qılış teximi çataq buludu. Ziyade medet veriş, özge hem de oylaşkı bulmaydı, kapı buluşkı bulmaydı, dep var kıraş, yeşilimde dal bulmaydı. Ondan da zadı kandak kılış gerek. Mesele bilen keyfiyatını ayırıp kandak kılış gerektiğini oylaş gerek. Meselen balığa çıkılış kişi de her bir kıtımlık çeçilişinin əcəllik noktası buludu. Aldı bilen bu noktanı tipik çıkış gerek. Dəris vaxtı da tamamlanmadı mı? Nersilerini kalaymaqan koydu mu? Telefon oynayan vaxt pek uzun bulup getdi mi? Neymiş bolsa, şu iş üstüde toxtulub, aldı bilen zidiyetlik noktanın qayardışkalikini tepiş gerek. Keyfiyyatını başkuruşku mayır atanlar, meselelerini körüstü berdu, hem de tüz tüş təlbini enik otturgu koydu. Elbette, bu cariyanın tiniş bayan kılınışı ya ki avazdan yok orarak, intonasiyanın eğirak buluşu muyum alqamız. Muyumi, pilimotu oku tutkandak məqsədsizli qalayımqan ucum qoddüş. Mən onunla dərs ötüş üçün nurgun pul xajildim, o neymişki minnettar bulmaydı. Vapasız, vicdansız. Mən kim üçün cəbat artıvadı mən? Pəqət bir cüb paypaqını qalaymıqan taşlab, yan telefonu 10 minut artıq oynuğunu üçün muşındaq boğanda, uyan oylab, buyan oylab, bütün hayatıdın qumalınıb qalğan əhvalını yüz berir. Mən nemişki bu balını tuğu mən deyənini oylağandın körə, özdü, minin məqsidim nemi məsilin əlqili işləb köpürək soruqan tüzük. Mağın qandaq nəticik erək? Özünün nemi üçün açıqılınqalıqını inik bilgəndilə, andın kəbiyyatın yaxşı başqırğılı boludu. Keyfiyyatını pesaytışının yeni bir önümlü kusuli almıştırış. Biz daim çak-çak kılıp, açıqını biz üçün pul xajlap koyduğum deyimiz. Bu əməliyyatta bir xil hareket arqılıq keyfiyyatını almıştırış usuli. Könlünüz yerin boğanda, keyfiyyatınızı tanışıp, muyt almıştırıp beqin. Məyli mal seti bilin, sayahat kılın, dosturunuz bilen körüşün, ya ki işçiniz pışkan caydan ayrılıp, sırtkı çıkıp, ayınıp getin, nacak keyfiyyatının energiya meydanını almıştırıp, özünüzü xoşal kıldığan işlerini kılıp, diqqətinizi burusunuz, keyfiyyatınızı önümlük özgərtkili buludu. Bir kısım aktif sözlərlən özgü təsəlli berişmi bək əsqatıdı. O bosumu zörüreydi yox və ərzməydi. Məli turmuşda haqiqi adamlar yüzlənsun, ya ki torda, tordaşlağı yüzlənsun, oxşaş bulmağan pikir, qalit söz ərkətlə, yoluqqan qalit işlani bu işki aşqış asas icadın əl qılalaydı. Hər bir adamdan işbadilgən həmin ərsisi özün turmuş arqı görünüşün asas qılıdı. Bizim hissiyatımız, fikrimiz oxşaş bulmaydı. Lekin köpallarda kən qorsaq buluşqa ərziydi. Hacit yox, ərzimeydi. Ötüb gətkili buludqalardan qol üzüş, bərdaşıq berəlmigənlərdən ün tünsiz ayrılış, qayta kırışıb qalmaslıq gərək. Onundan başqa nurgun kişilər muzik anlaş, oksigirli qərkət qılış, cim olturub çonqur xiyalgı çöküş arqılıq keypiyyatını özgətdir. Bulanın həm sınaydı yaxşı usullardır. Mükəmməl keypiyyat yox. Fəqət, hər qaysının xas məxbiyyətliki var. Mən üçün etkanda xət yüzüş usulu arqılıq keypiyyatını yaxşılaş ən ünümlü usulu hesablandı. Konkret qılıp etkanda özünün

0: nəyinəgə? Gündanlardım əs.
1: Bugün yeni qızqarlıq paranladım, meyit birmən. Adam bəzdə məlum şeydən səbəbsizli bizarlıq iz qılıdı. Bu xıladısə bir tərəplimlik qaraş, yəni kıbən, pencən dəp atalıdı. Bödünü tuxumadiki sızıqçılar bödünü tuxum tuxqanda tuxum nəyçisin acırılıb çıxan pigment bulub, su bilən bir yüvəsli çıxıb getudu. Bəzi kişilər kitab gözülmüq dəb qalıdı. Əməliyyətdə bu, bir adam özü şəkilləndiruvaqan adət bulub, çoğun minə kitab görüşkü qarta şərtik refleks şəkilləndirib, kitab görsünüzdə sizini xultub qoydu. İşki adam bir-birgi tikilib qarab durğanda yürək ritmi tədirici mas qadəmdə buludu. Dünyadaki tümce ısı qava şarının tümce yolu uçuları bolsa bir koy, bir xoraz və bir ördəkdən ibarət. Göz alması yerlik kəsi tikil buludu. Doktor yerliş dərəcəsi asasən tikişki mas kildiğallıqı ya ki kəmməydiğallıqı hüküm qalıdı. Tamaq dinkin dərhal hərəkət qılış, aşqazan üç çayının yükünü aşırı vidudu. Tamaq kəp bulub, yerim saat dinkin hərəkət qısı ən muvabıq. Ayalların otturçı əqil bölünmesi ərlənikidin yuqırraq boludu. Adamın bismi yuqır vaqtta qosqı texim asan acudu. Adam yalğan söz degende yürek soqışı, qan bismi qatarlıqlarda özgürüş boludu. Şuan əstaydıl diqqat qanda qarış tərəpnin yalğan eytuat qalıqını bilgili boludu. Öy toşqını bilən yav toşqan özara köpü yelməydi, çünki ulanın xromosomunun sanı oxşaşamız. Duryan pişqandın kiyin təbii çüşüb getudu. 80% pişqan duryan tan səhərdə çüşüb getudu. Bu kişilərin beşiqi duryan çüşüb getib yarınışdın saxlap qalıdı. Adam açıqlanğan vaxtıda bədən adrenalin acırtıb çıxırışını tez otudu. Adrenalin qan tumurlarını kengaytudu. Şunun bilən adamın çırayı qızırdı. Navada adrenalin ziyadi köp bulup gelse, eksici təsir berib qan tumurlarını taraytudu. Şunun bilən çırayı akırıb getudu. Adamın cigiri 75% kesivitilgendin kiyin mu qaytudun ösüb çıxalaydı. Mikrodolqulluq doxubqının işkidi bir qavat metal tor bulup, bu metallar tordiki töşüklerinin çoğunluqıdın doxubqının içini körgülü buludu. Hemde kiçiklikidin ziyallıq mikrodolqunun sırtkı keçişini tosuv alaydı. Her bir xizmetçi xizmet vaxtıda künigi otturu hesap bilen 1.5 saatten 3 saat keçe baş kışkıp otturdu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat quzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzur səbəblik, xizmetim normdan eşip gidip, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet kılgalıqdan agahlanırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı suğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

34 gram altın zibu zinnet oğurlandı. 8-ci ayının 12-ci günü düşdən kiyin Ürümçi Tömüryol Qunan İdarəsi, Ürümçi Qunan Başqarması poyi saxçıları tarmağa tırtı qubul qılğan Mu xanımının saxçı məlumatı da eytilişçə, onun anısı poyizğı oturğandı ilip yürgən 34 gram altın zibu zinnetti yütüp ketkənidi. Mu xanımının anısı 8-ci ayının 9-ci günü C-843-ci qıtımlıq növətçi poyizğı oturup Ürümçi şəhərdən Qulcu şəhərigə qarapmandı. Yolda kol somkısıga silip koygan altın zencir, altın bilezük ve altın üzükleri yokap ketti. Umumi iğırlıqı təxminen 34 gram kiletti. Yaşangan kişinin əsləb berişçe acetxanığı berip kaytıp kelgendin keyin somkısı öz cahidi bulup zibu zinnetleri yokap ketkenidi. Təşürüş arqılıq xalıq saxçıları Mu xanımının anısı bilen bir rətti oldurgan ayal Gu familiyinin zor qumallıq işkəlikini bekitti. Oylumağan yerden Gu familik Mu xanımının anısının yakın dostu idi. Bu qıtım işkeylen hemerak bulup sayahatge çıkan bulup Gu familik karşı tarafının hacetxanığı kırıp ketken postadan paydalanıp somkısıdaki altın zibu zinnetlerini oğurlu valgan idi. 8-ci ayının 13-cü günü keşte xalıq saxçıları Qorğas Naili Qunan İdarısının yardımı da üyide aram elvatkan Gu familikini kolu çürdü. Gu familik özünün dilo sadır kılış paketini aynen ixrar kılıp, yana özünün şu künüla altın dükkanında altın zencir ve altın üzükni setip etkenliği, erişken 19.360 yuanının köp kısmını qarız qaytırışqa işletkenliği, altın bilezükni başka altın zibu zinnetke almaştırğalıqını etdi. Altın dükkanının hocayini zanmalının keliş mənbəsini bilmegeşke altınlarını erittip bolğan idi. Növətdə Gu familik oğurluq cinayetiga çetişlik bolğanlığı üçün qanun boyunca bir tərəf qılınğıca kepilgi berildi.

Qatnaş hadisi cavabkarlığı əx tələb, tölüm cavabkarlığa barabar əməz. Qatnaş saxçısının hadisi cavabkarlıq itiraf namisi də bekitilgən cavabkarlıq nisbiti tölüm cavabkarlıq nisbiti bulub, bu nurğun kişilərinin qatnaş hadisidiki ziyan tölümüge bolğan düşəncisi. Lekin bu savatni bütünlüy toğra deb ketkilib olmaydı. Yıqında Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi bir suğurtçının orun bisip tölüm tələb qilish hukuki macerası dilosunu aşkarlab, bu xata qarashni iniq düşəndirdi. 2025 yılı 7 ayda Liu Familik, 2 çaklık toksiklik minib Wang Familik heydigen küçük tipki yeni energiyelik avtomobil bilen sokulup, hadisi de Liu Familik yarlandı. Her 2 katnaş vasitisi ziyanğı uçurdu. Katnaş başkuruş tarmıqı Liu Familik bilen Wang Familikni hadisi de okşaş cevapkarlıqını üstüge alıdı da bekitti. Hadisi yüz bergenden keyin sug'urta şirketi Wang Familik'nin avtomobilinin ziyinini bekitip, Rimo taqqini 16,000 yuan deb muayyenleştirdi. Hem bütün boyca avtomobil ziyini sug'urtasi dairesi de Wang Familik'e toluq tölem verdi. Tölem beriş tamamlangandan keyin sug'urta şirketi tölem işleri doğrusu da Liu Familik'ten tölep berişini talep kıldı. İki taraf köp qıtım məslahatlaşken bolsumu netice çıkmadı. Bu yıl 2 ayda sug'urta şirketi qatnaş başkuruş tarmiqi bekitgan oxşaş cavabkarlıq məsuliyet nisbitiga asasen, Liu Familik üstüden Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi'ye dava kılıp, onundan 50% avtomobil remont haqqini, yani 8,000 yuanı üstüge ilişini tələb kıldı. Sot Mekkemisi sot kılıp mundaq qaradı. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin yol qatnaş bexəterliki kanununun 76. maddesi da mundaq belgilengen. Motorlu qatnaş vasitisi qatnaş hadisi peyda qılıb, talapet hadisi keltürüp çıxarsa, mal mülükki ziyan salsa, suğurta şirketi motorlu qatnaş vasitisi 3-cü tərəf cavabkarlığı məcburi suğurtasının cavabkarlıq çeki dairisi də tölüm verirdi. Yetmegen kısmı üçün tövendiki usul boyca tölüm cavabkarlığını üstüge alıdı. 2. Motorlu qatnaş vasitisi bilen motorsuz qatnaş vasitisini heydigici və piyadlar arasında qatnaş hadisi yüzbərgəndə motorsuz qatnaş vasitisi heydigici və piyadlarının xatalıqı olmasa motorlu qatnaş vasitisi tərəb tölüm cavabkarlıqını üstüge alıdı. Motorsuz qatnaş vasitisini heydigici və piyadlarının xatalıqı varlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa, motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin tölüm cavabkarlıqı xatalıq dərəcisiyi qarab muvaffaq yeniklidildi. Motorlu qatnaş vasitisi tərəbdə xatalıq bolmasa, üstüge alıdıqan tölüm cavabkarlıqı 10%-dən aşmaydı. Qatnaş hadisi ziyinini motorsuz qatnaş vasitisini heydigici və piyadlar motorlu qatnaş vasitisigə qəstən soqulu peyda qılğan bolsa, motorlu qatnaş vasitisi tərəb cavabkarlıqını üstüge almaydı. Qanunda pəqat motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin motorsuz qatnaş vasitisi tərəbki bolğan töləm cavabkarlıqı belgilengen. Motorsuz qatnaş vasitisini heydigicinin motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin malmülük ziyinini tölüşü belgilenmegen. Motorsuz qatnaş vasitisini heydigici de xatalıq bolsumu, kanuni aqibət pəqat motorlu qatnaş vasitisi tərəbinin töləm cavabkarlıqını yenikli düşdür. İki tərəb otursa da özara töləb beriş münasibiyeti ornatılmaydı. Sot məhkimisi mundaq qaradı. Bu yerdə mundaq bir ufqumunu aydınlaşdır biliş gerek. Qatnaş başquruş tarmiqi çıxarğan hadisə cavabkarlıqını bekitiş, iki tərəbinin hadisə kəltürüb çıxırış cəhətki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrışdır. Həq tələb tölüm cavabkarlıqını bekitiş bolsa, ən axırda kimdən kimge tölüm verdiğalıqı, qançılık tölüm verdiğalıqı bulub, işkisinin xarakteri oxşumaydı. Suğurtçının orun besib tölüm tələb qılış hüquqi, suğurtlanğıcının qanunluq tələb qılış hüququdun bəhrman buluşunu aldınqı şərt qılıdı. Bu diloda Wang Familik'nin motorlu qatnaş vasitisi tərəb bulu süpti bilən motorsuz qatnaş vasitisini heydigici Liu Familik'ten mal-mülük ziyini tölümü berişini təşəbbüs qilişinin qanun asası yox. Asasi tələb qiliş hüquqi mövcud bulmasa, orun besib töləm tələb qilişdən söz aşqılıb olmaydı. Sot məhkəmisi suğurta şirketinin barlıq dəva təlbini rəd qiliş doğursa da öküm çıxardı. Bu dilodiki hüküm kesimden keyniga yol qatnaş kanunu da belgilengen bir türlük mühim prinsip, yani xatardın saxlanış iqtidarı, üstün orundikiler məsuliyetini üstüge eliş prinsipi yoşurungan. Motorlu qatnaş vasitisi yuqur süratli yürüydüğen qatnaş vasitisi bulu süpti bilen, onun süpti, süreti ve texnikalik alayidliki, ətraptiki qatnaşqa, qatnaş kuşularga,
техімі зор хәвіп еліп келеді. Шуңа қанунда моторлы қатнаш вастысы тарапның техімі қаттық диқат қылыш мәжбуриеті вә бейхатарлық капалеті мәсулиетіні үстіге еліше тәләп қылынған.

qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüz bergendin keyin Gungan organı ündidarda paranglışış xatırısı, hesabat yötkeş ispatdı, bankının soğuda ubrudı. Hüccət, qarız qaytırış kelişimi əmdə köpdigən guvahçılarının guvahlıq sözü, ziyankeştiki uçurguçılarının bayani arqılıq Lian familiyinin cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşviriş arqılıq Lian familiyinin aldamçılıq tapavatını şəxsi istimali, torda qımar oynaş, qarız qaytırışqı işlətkəlliki iniqlandı. 2025-ci ili 12-ci ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonluq Xalıq Sot Məhkəməsi birinci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Lian familiyikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonudun tötni musadır qılış toğırsı da hökum çıxardı. Keyin Lian familiyik qayıl bulmay, narazlıq ərzi sundi. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəməsi 2-ci sotda munda qarıdı. Lian familiyik marib sahəsidiki kəsibkar bulu sübti bilən, otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışda, yeqin ətraptikilərini imtihansız qobul qılış siyasının yolğu qoyulğalıqını bilib durub, oxşaş türdiki aldamçılıq səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda yanıla paket oydurub, başqalarının mal mülkini aldab elvalğan. Subyektiv yaman məxsdi iniq, cəmiyyətki bolğan xəvpi çoğun. Axırda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi əsli sot hökümünü küşkə iqə qıldı. Otdara başlanğış məktəblərgə oxuqçı qobul qılışda qatdıq bolğan hökumət tərəb siyasi və aşkarı tərtib var. Alaylısan, şiki yol pütülləy qorux kəp. Oquçularının ailə başlıqları çoxum oyşarlıqını östürüşü kerek. Pul qajləb, yeqin yolda minışqa hərgiz bolmaydı. Məktəbki kırışını vakalətən beciriş, münasibətini rovallaşdırışını bahanı qılıb, həq alıdığan hər qandaq qılmış birdək qanunqa xilaplıq qılışqa çetilidir.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: 来又能干嘛？关得住人，那关得住心吗？你呀，追上他，把这些钱亲手交到他的手里啊！
1: 老爷，您这是……
0: 你就让他去吧。

Sevimli dostlar, programımızın da amlaştırıvatımız. Şundaq dep etalaymız ki, bu turmuşta məğlubiyyət mə, muvaffaqiyyət mə, tanlı məcdub durdu. Şun biz hər qandaq məsələgə, çoxum birinin işkigi bölünüşü bu işi muamili qilişini bilişimiz gerek. Hər qandaq işdə məğlub buluşdun qorxmasıqımız gerek. Çünki məğlubiyyət qəlbinin anısı. Çünkü bunun da siz başkalarını doğru düşünüş imkaniyetine ilgi bulalaysınız. Turmuşta sert körümsüz nerselerden korkma. Çünkü şula boğallıkı üçün siz güzellikini his kılalaydıgan bulursunuz. Turmuşta pulsuz kılıçtan korkma. Çünkü iradenizini en yakış tavlaydıgan pürset en şu. Onun siz ümit kılandek, könlünüzdikidek adam olmayı kılıçtan korkma. Çünkü siz namı başkalarının ümit kılandek adam olup geçişiniz natay. Tanqıddan qorxmang, çünki adam bəzidə basma quduqqa oxşub qalır. Basma quduqdan su çıxmağındak tanqıd mı bəzidə besim rolunu oynaydı. Ballarınızdan oynayıp öyünü qalayım qan qılıb etişdən qorxma, çünki balılıq dəvr bəkmə qısqa. Öy işlərini qıp tügətməsikdən qorxmang, çünki onu məngü qıp tügətkil bulmaydı. Başqalarının sizni yaxşı görməsikdən qorxmang, pəqat onun sizni yaxşı görəməgənlikdən əpsinib qoyun. Turmuşta bəxtsizlikdən qorxma, çünki bugünün bu soğusu da əyət saxlab durğun edək, bəxtsizlik tumalları tarqılışıqa bəxt qoncisi içilişi mümkün. Başqalarının sizgi iştarlıq qılışıdan qorxma, çünki başqalarının hatalıqı bilən üzünüzdə əyibləş doğru əməz. İmtihalların ötənməsikdən qorxma, təyarlıqınızdan puxtəməsikdən qorxma. Çoxum təyarlıqını puxt qılın. Çırayınızı qoruq çüşdən qorxma. O yılların soğusu. Yüzünüzü koruq tüsünsün ki, kalbinizi tüsünsün. Her kandak işinin yakış tarafını oylan. Endişe, korkunuş kalbinizi yalvamışsın. Her vakit en güzel keyfiyat sizden bolsun. Keyfiyatınızın tekimi güzel buluş için güzel köylerimiz devamlı yanraydı. Kini merhaba.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızını anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmurluğu qulaq sağa islə. Əlasbətlik davalaş baylıqı tüvəngi düşürülüb, xalqı nəb yetküzülüb, sağlam Cüngoğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Bu yıl dövdümüz teximi aktiv maliyyə siyasetini yolu qoyub, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur sbətlik tərəqiyyatı türkü boludu. Kəsitlənin yötkülüşü Cüngoğunun ixtisat xaritisini qanda qayt yaratıdı. Cayla, Balala Bağdısının Yaşanqala Sanatoriyası özgərtiş üstüdə izlənməkdə. Bu türdeki yeməklər rak paydaqlıqçı yeməklər qatarıqı kürgüzüldü. Cigərni may qaplaşının aldığını qanda qeliş gerek. Izcil kalitsi toluqluğandılar, sunak şalanışış alamətlərini pəs etkili bolamdı. Tüvəndi dixtanlar bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Hörmətlik radioanlıqıcılar, umumi qalıq sağlamlıqı bulmasa, umumi yüzü qalıq səviyyə yetkili bulmaydı. Partiya 18-ci qurulduydun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqının sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırdıqan strategiyelik orungu qoydu. Başucu Xi Jinping sağlam cüngo qurulışını öz pilallab, asasi qatlamını mühim nöqtə qılğan yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcını bekitib, sağlam cüngoni ideya təsavvurdun dövlətinin zor strategisiki kötürülüşke türtkü boldu. 15-ci 5 yıl, 2035-ci yili sağlam cüngo qurup çıxıştiki aşkışlıq məzgil. Davala sağlığını saxla sahəsi, mühim nöqtəni tövəngi yötkəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşke sicil türtkü buluş, dəl bu uluq var pilandiki ən halqılıq nöqtə. Dövlətimizin ziminikən, şəhər yezlanın tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdan bu yan, əlasbətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda, kisəl körüstüşdə aralıq yıraq buluş, qiyin buluş, umumi xalıq sağlamlıqını çəkləb kilvatqan gəvdəlik zədiyyət edi. Başucu Xi Jinping, məvqani dövlət əkvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqur çöküb, təkşürüb tətqiq qılıb, yezi bazar şifaxanılırdın kənd şifaxanılırıqıca, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzidin davalaş kütünüş mülazimiti birləşdirilgən aparatlarıqıca bardı. O, davalaş sağlığını saxlaş xizmətinin mühim nöqtəsini tövəngi yötkəş, davalaş sağlıq saxlaş baylıqını tövəngi yüzləndirişini ilgiri sürüş kerek təb körüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xalq turmuşu yönelişi bekitib bərdi. 2016-ci ili 8-ci ayının 19-cu günü yeni cüngo qurulğandın bu yanqı tuncu qitimliq, məmlikətlik səhiyyə və sağlamlıq yığını içilib, asasi qatlamını mühim nöqtə qılış, yeni dəvərdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcanının birinci cümləsigi yezildi. Arqadan Sağlam Cüngo 2030 yirik plan programısı yolu quyulub, Sağlam Cüngo'nun yuqur qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu yılki məmləketlik işki jığında baş şuji 2035-ci yılıqıcə Sağlam Cüngo qurup çıxışta bir tutaş pilallaş, çın tutup alğı siljitiş, həl qılğış ilgirləşni qolgı kəltürüşke tırışı şərt dəb yeni bir qitim təkidlədi. Bu yolunu boylab davamlıq alğı siljitiş nəticisədə asasi qatlamının davalaş saxlıq saxla sistemisinin qiyabıda da çoğunqur özgürüşlə bulmaqda. 14-ci 5 yıldan bu yan dövlətimiz dünya boyu külümü ən çoğun, sistemisi ən mükəmməl asasi qatlam davalaş saxlığını saxlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırqı qədər məmləkət boyu 80%-dən artıq nayədə təsviri sürət, Elektrokardiogramma, təkşürüş qatarlıq baylıqladın ortaq bəhirliniş mərkəzi dəstəbki qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qitimdən açdı. Asasi qatlamda təkşürüş, nayə dərəcəlik diagnoz qoyuş, nəticini özrə etiraf qılış, kisəl körüstüşdə pəqət çoğun şəhərlə gilib bir işdə konu təcrübini özgərtməkdə. Qarb rayon dövlətimizin davalaş ol baylıqı aciz rayon. Növətdə, yıraq müsabılıq diagnoz qoyuş, davalaş toriyə zişləşqan davalaş ortaq kəvdisigə tayınıb, nayiyyə dərəcilik doktorxanlarının çoğun minisini kəndləgi ulumaqda. Yünlən ənnin birinci xalq doktorxansı davalaş ortaq kəvdisi, elektrokardiogramma mərkəzədə 6 yezi bazar şifaxanısı, 64 kənd şifaxanısının köşmə elektrokardiogramma üskünüsdə təkşürtgən nəticələ, 5-ci toru arqılıq vaxtıda bu yergə yetküzülüb, Yıraqdan doklad çıxırılıdı. Kənd ahalıları kənd şifaxanısı da nayelik doktorxana mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qobul qıla alaydı. Texniki buluşdun başqa yana texniki bilidigan adam buluşu kerek. Cayla asasi qatlamğa davamlıq yardan berib, ixtisasıqlarını tutup qala almaslıq, ixtidar yetişməslik,
mulozimati inchiki bo'lmaslikda kamtuk va ojiz turlarni hal qildi. 2016 yildan 2025 yilgacha mamlakat bo'yicha asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash xodimlarining ko'lami 50% ga yaqin oshdi. Yezlarga zakaslik, nishonlik, haqsiz tibbiy fan o'quvchilarini tarbiyalash turida o'tira g'arbi rayondagi har bir yez bozor shifoxonasiga o'tir hisob bilan 3.5 universal doktor saplab berildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 noiya jipslashgan davolash o'rtaq kavdisi 81 shahar davolash kuroyiga tayinib, tayanch xodimlarni avatish, yetaklash, yordam berish, yiroqdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishib yetilgan diagnoz texnikasi, o'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchamini noiya, yez, kentlarga uzluksiz yetkazdi. 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha oila doktorlari 1,391,000 mamlakat bo'yicha kelishim imzolagan yashanganlar 180,000,000 yetdi. Ast xarakterlik kasallarni ziyorat qilish, sog'lomligini tekshirish, salomatlikni asliga keltirish yetakchilik qilish, cheniqish bilan davolash birlashtirilgan davolash usuli odatdagi fuqarolarning uylarigacha yetkazilib, davolash sog'liq saqlash mulozimatining kasalni davolashni markaz qilishdan xalqning sog'lomligini markaz qilishga o'zgarishi ilgari surildi. Ko'ndilik diagnoz qo'yish va davolashlar emas, chat yiroq rayonlardagi chigish ig'ir kasallarga qarta tuvanga tushirilgan davolash payliqimi o'xshashlar oyatliq mo'jizasi yaratmoqda. Yaqinda ishki o'lkalardan kelgan mutaxassislar umiki Shizangda sayyora haqsiz kasal ko'rdi. Umaktiki pidoyi zangzu qiz Gongsangning umurtqisi ilgari ig'ir darajada maymoq edi. 3 yil ilgari mutaxassislar uni boyqab davoladi. Hozir uning bo'yi 1,20 m yetmaydigan holatdan 1,40 m yetdi. Bu yil oliy maktabga o'tib, yangi hayotini boshladi. Boylikni tuvanga yuzlantirish ilib kelgan o'zgarish uzluksiz davomlashmoqda. 2035 yilgacha sog'lom jungo qurib chiqish, partiya markaziy komiteti chiqargan zo'r strategiya

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, kəsiblərin yötkülüşü Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qayta yaratdı? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında bunlar otturuq quyuldu. Kəsiblərin yötkülüş, əmkarlışış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkülüb çıqqan və onu qobıl qılğan caylarının baş, yer işiltiş, və karbon quyup beriş körsətküçü qatarlıq mənpəyətdən həm bəxirliniş mexanizmi üstüdü izlinib, noxtuluq kəsiblərinin

Dövlət işidə tərtiblik yötkilişini ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda, dövlətinin kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcəsini östürüş kuruluşunu yol qoyuş, tuncu qeddim oturuq qoyuldu. Bu, kəsiblərini yötkə siyasetinin dövlət kuruluşu şəkildə sistemilik ilgiri sürüldüğanlıqıdın derək berudu. Bu yeni orunlaşdırma, siyasetdeki bayanının yenilinişi bulup kalmay, texmi mühimi, dövlətinin işləp çıxırış küşlerinin cayılışı ve rayon tərəqiyyat logikisinin çoğunqır qayta yartılışı bulup, boşluq əndisi, kəsib qurulması, rayon funksiyası qatılıq cihetlerde Cungo'nun ixtisat xəritisiye aşkışlıq təsir görsüldü. Tuncu qitim oturuq quyuş arqısıdiki siyaset logikisidiki özgürüş. Kəsiblərin ötkülüşü Cungo'da yeni temamız. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, rayon, şəhər yez işxanısının müdiri Wang Ji mundaq görsətdi. İlgirki illardaki hökumət xizmətidin doklatlarıq siliştirganda, kəsiblərin yötkəş, yəki kəsiblərinin tərtiblik yötkülüşünü ilgir sürüş qatarlıq daimliq bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsiblərin yötkəş, dövlət quruluşu şəkildə olğı silcitilgan bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsiblərinin yötkülüşüdün dövlət qatılımıdaki sistemilik hərəkətki kötürülgənlikidin derək berdi. Məmləkətlik Siyasi Kengəş Daimi Komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdulm Raylıq Siyasi Kengəşinin muarəisi Chen Xueming monularını təkildi. Dövlətinin kəsiblərinin yötkəb dərəcəsini östürüş quruluşu, tərəqqiyyat bilən bixətlərlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, İqtisadın yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilgan kəsiblərin yötkülüşü ilgirki siyaset logikisidin pərqlənidu. Hərəkətləndirgüş küçünün mexanizmi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkülüşüdiki yetəkçi küş bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləğ siliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzünüşü maslışatdı. Bu qitim hükümetin yetekleş rolü təkidlendi. Yani bazar kanuniyeti hürmet kiliş aldın şartı astıda, kəs boşluq orunlaştırmasının yönülüşü ve reytimini təşəbbüskarlıq bilen yartış gerek. Strategiyelik orun bekitmesi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin ötkəşinin siyaset nişani asaslıqı rayonlarının mas tərəqiyyatını ilgir sürüş, rayonlar pərqini kiçikiltiş idi. 15-5 yıllık yirik plan programısı da oturuq uyulgan, dövlətinin strategiyelik mərkizi rayon kuruluşu ve aşkışlıq kəsib zapısını ilgir sürüşge birleştirgende, növətdə kəsiblərinin yötkülüşünün rayonlar ara maslaşdırış qoraldın, dövlətinin iqtisadi bixətərliki, kəsib zəncirinin əvrişimlikige münasibətlik strategiyelik orunlaşdırmağa kötürülgənlikini körvalıqlı buludu. Yötkəş məzmun oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkəşdə işləp çıxırış iqtidarının köçürüş asas qılınatdı. Hazır təkidlindiğini yenilik yartış zənciri, kəsib zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslıqlar zəncirinin mas yötkülüşü bulub, yötkülüş cəriyanının kəsib dərəcəsini östürüş cəriyanıqı ayınışı tələb qılındı. Bu qitimki yötkəş pürsüdünün paydınıb, otura, qərbi qısım rayonlarda kəsiblərinin yüksülüşünü işqaşırışdın ümit var. Dınızboyi rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pələmpəysiman pərqtin funksiyani maslaşdırışqa. Kəsiblərin yötkəş, işləp çıxırış iqtidarını köçürüşdün, ekologiyanı qaytı bərpa qılış qarab yüzləndi. Kəlgüsüyü nəzər salsaq, dövlətinin kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcəsini östürüş quruluşu, dövlətimizin iqtisad xəritəsini çoğqır özgərtidu. Boşluq əndisisini qaytı bərpa qılış. Dövlətimizin strategiyelik çoğunqır əvzəllikini cari qıldırış. Islahat ilib berilgan işke çitilgendim buyan, dövlətimiz işləp çıxırış küşlerinin cayılışı da Roşen, Dıngız Buyi, işke quruqluq pələmpəysiman qurulması barlıqı geldi. Bu qurulma ünümlü östürüş bilen bir vaxtda kəsib zənciri, təminlə zənciri yüksək dərəcədə Dıngız Buyi mərkəzləşib qilişdək boşluq əndisi şəkilləndirdi. Kəsiblərin yötkəb tərəqi qıldırış. Dərəcəsini östürüş quruluşu dövlətinin strategiyelik kindik rayon bərpa qılıb, dövlət zemini boşluğuda pələmpəysiman həm türtkü buluş, qoş yadro maslış əndisini bərpa qılışını tələb qılıdı. Şərq qısım Dınızboy rayonları sırtqı içi ütişinin aldın qısepi və pəntexnikide yığınlıq yartış mənbə rayonu buluş funksiyasını davamlıq üstü qalıdı. Otura, qərbi qısım işki quruqlara

ayınları baylıq özelliki ve adem küçü tanırxının seliştirme özellikini cari kıldırıp, strategiyeli kesb bazisi, maddi eşya zapas saxlaş bazisi ve ul əslə kuruluşunu alğı silcitip, şərq kısım rayırlarının kesb yötkülüşünü üstlük alıdı. Boşluğunu kaytı bərpaqırış əmeliyeti otura ğarbi kısım rayırlarının kesb xəritisini kaytıdın yaratmaqda. Ənənəvi yasımıçılıqını qobul qilishdin, strategiyalik yenidin güllengen kəsiblərini orunlaşdırışqıca, işki quruqluqdaki ölkələr oxşaş bolmağan yollar bilən, dövlətinin yeni sübətlik işləp çıxırış güçləri orunlaşdırmasına sınıb girməkdə. Strategiyalik yenidin güllengen kəsiblərinin orunlaşdırmasını qobul qilishca hətta, Ənxuy ölkəsi Çangcan delisini bir gəvdiləşdiriş strategiyasının qatlanma özəlliki tayinib, 2025 yıldaki optimobil işlep çıkırış miktarı ve yeni energiyelik optimobil işlep çıkırış miktarı memleket boyunca aldın korun durdu. Onun muhabbet kazanışıdaki aşkuş, memuri rayon halkıgan hemkarlık mekanizmini kesb muhasırsını bösüp çıkışının yadroluk tutkusu kılıp, Çangcan dildisi 4 saatlik kesb çemberkeyi sınışıp, ənənəvi yezigilik çoğun ölküsüden yeni energiyelik optimobil birinci ölküsüge aylanğalıqıda. Yeni sübətlik işləp çıxırış güçlərinin boşluq orunlaşdırılması cəhətdə, İşki Monqol bütün məmləkətki hesablaş gücü torunun dövlət tügünü bulu sübti bilən, dövlətinin şərqinin sallıq məlumatlarını qərib götgəb hesablaş quruluşunu çonqur yol qoydu. 2025-ci ilə hesablaş gücü kəsbinin ticarət kirimi 57 milyard 700 milyon yuan getib, hesablaş gücü ümumi kölümü və əxli hesablaş kölümü məmləkət boyunca birinci orunu durdu. İşki Monqol Abdunum rayonunun rəqəmlik ixtisad kəsbimi tez tərəqi qılıb, yadroluq kəsib qanuni igə asasi gəvdilərinin sani bultur qoxşiş məzgildikidin 26.14% eşib, kəsiblər yötkülüşünün coğrafiyyəlik boşluqdın rəqəmlik boşluq qarab çonqur kəngəygənlikini əks etküzdi. Şənşi ölkəsi yuqri pəntexniki kəsbi ul əslə quruluşu cəhətdə, foton kəsbinin yötkülüşünü qobul qıldığan ul əslərlərini paal bərpa qıldı. 2025 yılı 11 ayda Ğərbi Şimaldaki Tunci Selsi Optikilik Arlıq Sınaq Liniyası rəsmi tutaşdırılıb, rayon Selsi Optikilik Özək Arlıq Sınaq sahəsindəki boşluq doldurulub, Şənşinin 100 milyard dərəcəlik foton kəsbi topini bərpa qılışığa yadroluq asas saldı. Ənxuyunun optomobil topudun İşki Monqolunun hesablaş gücü igizlik igicə. Andın Şənşinin foton müsabıqa yolğıca, otura, ğərb qısımdaki yuqır pəntexniki kəsbi tərəqi qılıb tədirici zoruyub, pələmpəysiman həm türtki buluş, qoş yadro masi iştək çonqır strategiyelik əndizgi qırab yüzləndi. Kəsb ekologiyasını qaytı bərpa qılış, işləp çıxırış iqtidarını köçürüşdün zəncirsiman alqışqa yüzünüş. Kəsblərin yötkülüşü adı aldıki boşluqdaki yötkülüş bulmasdın, Bəlkə otura, ғərbi qısımının əgişib yügürüşdən, tən yügürüşke ötüşüge törtkü buludugan strategiyelik bursat. İlgiri kəsiblərinin yötkülüşü, yəki karxanının işləp çıxırış ixtidarını köçürüşünü asas qılgan. Münasib olgan kəsiblərinin yürüşdüləşdürülüşü kəmçil bulub, qobul qılgan cayda karxana yiganı qalatdı. İşləp çıxış tənərxi və ticaret tənərxi bir qədər yuqur bulub, qobul qılgan cayının əvzəlliki igə kəsb rəqabət gücünü şəkilləndirişige yardım verilməkdi. Bu növət kəsiblərinin yötkülüşüdəki yadroluq özgürüş, karxanını köçürüşdən, zəncirini köçürüş və ekologiya bərpa qılışqa buruluş boldu. Konkret qılıb etqanda, zəncir igisi karxanlarını yetəkçi qılıb, yuqri tüvən halqıdaki yandaş karxanlarının əmkarlışıb yötkülüşügə törtkü buluş gerek. Sıçan yibinda energiya batareyası kəsbinin baş götürüşü, kəsb zəncirinin yötkülüşüdəki tipik ülgə. 2019 yılı Ningdi Şiday makalaşkandan keyin Yibin başlamçı koşulgan yürüşləşdirişdək sodiga çağırış taktikisini bekitib, qısqığına bir neçə ildə energiya batareyası həm yuqarı tüvən halqıdaki yandaş turdun 120-dən artıqını kirgizib, asasi xam material, batareya elektr özüki, yeni energiyalik optomobil, batareyan yığılışdan ibarət yeşil yepiq halqılıq bütün kəsb zəncirini bərpa qıldı. 90%-ın artıq batareya qurulma detali öz cayda yuqarı ünümlük yürüşləşdirildi. Bugün gündə bütün dünyadaki hər 10 dana energiya batareyasının biri Yibin'de işləngən. Yibin batareya kəsbinin alqımı tərəqiyyatı şunu ispatladı ki, qobul qılğan cay zəncirdiki asas karxanını çördügən alda, bütün zəncirini yürüşləşdirişini işqaşırğanda,
u kasblarni

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Caylar Balala Bağdısını Yaşanqala Sanatoriyası özgərtiş üstədə izlənməkdə. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər bəyirədi.
1: Marif Ministerliği elan kılgan sallıq məlumat qasaslanğanda 2025-ci ili məmlikət boyca yəsliylərinin sani 2024-ci ildəkidin 21.400 azayğan. Yəsli balısı 3.584.700 azayğan. Yəni bir tərəfdən 2025-ci ilinin axırda 60 yaş və onundan yuxarı nüfus 320 milyondan aşqan. Birini azaytış, birini köpəytiş arlıqıda, Yəslidin yaşanğandı kütünüş mərkizi içi bolğan boşluqqa küş ulap yügürüş bütün məmlikətinin hər qaysı caylarda asta-asta qanat yaydırıldı. Muhbir yıqında Shandong Jinan'nın Tianqiao rayonuna berib, bu qıtımqı tip özgərtiş əməliyyətini ziyarət qıldı. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kodisi 3 bürcək universal kütünüş mülazimət mərkizi kirgenimizdə yaşanğanlar muzikiga jör bulup, gimnastik oynap, naqşı eytip atatdı. Bu bir qavatlik oylılıq öy əslədə 30 neçi yıllıq tarixqa ige puhravi balalar baxtısı idi. Koni şəhər rayonunun nopos qurulmasının almışı, onun üstüge ətrapdiki hökumət başqorşidiki yəsilərinin kəyni-kəyindin pütüb işqa kırıştırılışıgə əgişib, bu puhravi yəsilərinin oquqıcı mənbəsi davamlı qazıyıb, 2024-cü ilinin axırda taqalğan. Sənjauşən məhəllisidəki 60 yaşdan aşqan yaşanğanlarının ilgiligən nisbəti 38% ki yetib, yaxın ətrafda kütünüş təlifi intayin təxirsiz bulmaqda. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kodisi Partiya Xizməti Komitetinin şujisi Jiangming mundaqdaydı. Qanda qılğanda bu rayonda bikar turğan baylıqdan paydalanğalı boludu. Ətrafdiki ahalilərinin ehtiyacını ziyarət qılış arqılıq, yaşanğanlar yıqın ətrafda kütünüş mülazimət aparatı yoxluqını oturğu qoydu. O, bir qəbətlik öy bolğaşqa yaşanğanlarının puti qolaysız bolışı mümkün. Şuna biz əyni çağda universal kütünüş mülazimət mərkiziyə özgərsə naiti muvabıq boludığalıqını his qıldıq. Toluq təşürüb tətqiq qılış asası da, koçı başqarmısı quruluşunun öz əvzəlikiyi birləşdirib, Yəsliylərini yaşanğanlarga kütünüş mərkizigə özgərtişdən ibarət tip özgərtiş üstüdə izləndi. Qunçinkünnün şik aldıda kütünüş mülazimiyyəti qılvatqınıqa 10 nəçə il boldu. Cinəndə 20 nəçə məhəllə kütünüş türü yolu qoyulğan bulub, bu tür onu həyran qaldırdı. Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kodisi 3 bürcək universal kütünüş mülazimət mərkizinin ticarət sodigiri Qunçinkün mundaqdaydı. Bir qəvətlik öylər yıqışlıq, rahat həm yaxşı. Bu, bizdən arzuyumuzdiki bir xil kütünüş əsləhəsi. Koçı başqarması bizni zor dərəcədə qolladı. 400 milyonki yıqın quruluş yardım toluqlaması bərdi. 3 yıldız dərəcəsini baxalıyalısaq, hər yili 100 milyon toluqlama alalayımız. Həmisi su, tok, yəni baş cəhətdiki yardım toluqlaması bulub, tənərxi zor dərəcədə tövəllidi. Muxbir özgərtilgəndən keyinki kütünüş mülazimət mərkizi də tosalğusuz tutquşni həmili

Yerdə uçur atqılı boludğalıqını, yana məxsus tosalğısız munçi səplənganlıqını, ot öçürüş sistemisinin mu, kütünüş aparatlarının texmo yuqarı dərəcəsi boyunca dərəcəsini östürgənlıqını gördü. Beliş iqtidarı tosalğığı uçurğan yaşanğanlarga qarta məxsus məşiq öyü səplənganıdı. Əslidiki balılar aşxanısı əsləhələrinin dərəcəsini östürüş arqılıq yaşanğanlar aşxanısıqı özgərtildi. Bu arqılıq qorodiki yaşanğanlarını tamaq bilən təmilligili, həm məhəlliyə tamaq apır bərgili boludu. Hazır kütünüş mülazimət mərkizidə 40-dan artıq karvat təsis qılınğan bulub, ticaret başlanğınıqa 20 yıl bolğan, köçüb kiriş nisbiti 80%-ki yetkən. Uzun məzgil kütünüdüğən yaşanqalarının salamətlik əhvalıq asasən 4000 yöndən 5000 yön gecə həq ilinudu. Şunun bilən bir vaqtda yenə kündüzlük kütünüş, qısqı müddətlik salamətlikini əsligə kəltürüş, yaşanqalar aşxanısı, öylərgi berib yünüşqı yardan beriş, tamaq apırıb beriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimət bilən təminləydu. İşik aldıdaki umumi mənbəddarlıq şəkildeki yaşanğandı kütünüş nurğun yaşanğallarını bu yerdə axırki ömrünü xatırcam ötküzüş imkaniyi digə iyi qaldı. Boşluq iqtidari etirasiyasıdan başqa adamın tip özgərtişi oxşaşla kişini təsirləndürüdü. İlgiri balalarını qoğdavatqan balalar mağaripi bilən şoğulanğıcılarının bir qismi bu yerdə qəlişini tallab, pütüllə yeni kəsbi qimmətini tapdı. Cinan şəhri Tiancao rayonu Bauha Kotsi Üçbürcək Universal Kütünüş Mülazimət Mərkizinin başlıqı Canaydoğ mındaqdaydı. Mən əslində bu yəsliyinin başlıqı idim. Hazır yaşanqallar sanatoriyasının məsuli, naiti köngüllük işləvatı mən. Minin ruhi halıdın burunquqı asasən oxşaş, ətrapdiki yaşanqallar bu yergi kəlsə naiti xatırcan buludu. Cinan şəhri Tiancao rayonu Bauha Kotsi Üçbürcək Universal Yaşanqanda Kütünüş Mülazimət Mərkizinin başlıqı yardımcısı Canyan mındaqdaydı. Yaşanqanlarının zaqısını almaşdırıb beriş, yuyuş, pərviş maharti, asasi davalaş qatarlıq cəhətlərdə nurğun nərslərini öyünüb aldım. Köpçülük bir niyyətdə həmkarlışıb, bir yaqıdın baş çıxırıb, asta-asta yuqurğa qarapmandı. Təminat ilgirkidin köp özdi, bunun da naiti razı bulduq. Balalarını çoğunlarga özgərtiş, bikar turğan yəsliylərge yeni çıxış yolu tipib bərdi. Halbuki barlıq yəsliylərini kütünüş aparatıq özgərtişinin obyektiv şəraitini hazırlayalmaydı. Bəzi caylar texumu köp canlandırış yolu üstüdə izdini batıdı. Şəndon Cinanın Tiancao rayonunda Aptapparas yəsliysi ətrapdiki ahalilərgə ən yeni bir qararlıq balı biqiş amuvi paravalıqı dərsxanısını içib bərdi. Bu cay oxşaş bir meydan həm tövən yaşlıq boğaqlar və balalarını biqişqa mülazimət qılıdı, həm məhəllə ahalilərgə yüzünüb atı bala pənni umumlaşdırış paliyyidini qanat yaydırdı. Bu, Tiancao rayonunun oxşu yeşiqi toşmağallar maripidiki bikar turğan baylıqını canlandırışdiki bir xil sınaq. Tuğuluş nisbitinin sicil tövəllişinin təsirdə yıqınqı 3 yılda Tiancao rayonudaki 40-dan artıq puxravi yəsliyinin oquqıcı mənbəsi azıyıb gətdi. Oxuş yeşiqi toşmağallar maripi boşluqının bikar turub qeliş əhvalıqı xarda, şucay yəsliyinin quruluş şəraiti, ətrapdiki nopos qurulması asasən oxşamağan yəsliylərgə çıxış yolu tipib bərdi. Cinan şəhri Tiancao rayonluq marib təntərbiyə idarisi partı qrupusunun əzası, Baş Maarif müpəttişi Can Tingting mındaqdaydı. Bir yəsliyə bir tədbir qolunub, onunqa çıxış yolu tipib verimiz. İşkincisi, yaşanqallarını kütüş orni. Rayonumuzda mu yaşanqallar da şösü var. Meydan baylıqıdın paydılınıb, caylarının ehtiyacı və təlibi birləşdirib, puxta ilgir sürsək boludu. Muxbirinin eytişcə, yəsli sinibini kinaytiş, yaşanqallar sanatoriyisigi aylınış, yaşanqallar daşösigi mülazimət qılış, kəşlik məktəb içiş, ahalilərinin paliyyət boşluqını yaxşılaş, növətdə bikar turğan baxçılarının birqancı çoğun tip özgərtiş yönülüşü ikən, yaşanqallar və balılarga ortaq havalı qılış bir xil yeni əndizi bulub qaldı. Chongqing şəhəri Yuqori Yeni Texnik rayonu Yuanke yəsliyisinin məsuli Li Jie mındaqdaydı. Yaşanqallar kiçik dostlarını yəsliyə apırıb qoyğandan keyin üstügə çıxıb fəaliyyətə qatnaşsa boludu. Bayram dəmiliş küllərdə yaşanqallar bilən yaşlar tən köngül içiş fəaliyyətlərini təşkilləb, çoğ kiçik özərə törtkü buluş arqılıq atı bala tən köngül içiş fəaliyyətlərini ötküzüdü. 2024-cü ilinin axırda besib tarqıtılğan Cungo Komunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Gouyuanın kütünüş mülazimeti islahatı, tərəqqiyyatını çoğunqırlaşdırış doğrusudur ki, pikirdə
Bir kona bir kichik mulozimat universal gavdisi qurib, bekor turgan ommaviy bo'shliqni jallantirishga ilham berib, kutinish, parvish mulozimati aslahalarini bir tutash o'rinlashtirish kerak deb aniq o'tirg'i qo'yilgan. Bu joylarning amaliyotini aniq siyosat yetakchiligi bilan ta'minladi. Bugungi kunda nuqtada sinoq qilish ustida izlanishdan yuqori qatlamli loyihalashgacha, yashanganlar va bolalarga o'rtaq havola qilish ayrim oldin yo'lga qo'yishdan butun mamlakatga kengaydi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu türdeki yemeklikler rak payda kılgıcı yemeklikler qatarğı kırgızıldı. Muhbirimiz Gülürüz Sürat bu axtı xabar berdi.
1: Adette tamakni ısıqı diyebilin diyen gepni köp anlayımız. Kızıq şörpünü yemişe kızıqı da işkende şüncelik rahatlanıp gitimiz. Kızıq çay işçi şundakla nurgun kişiyle uzun müddet devamlaştırıp kelivatkan kütün iş usulü. Əmliyyətdə ziyadə qızıq yemək içmək usulda kütün işki olmaydı. Çünki bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən rak payda qıldı deyə bekitilgən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmıqıdakı xalqara rak kesili tədqiqat orqanı ilgiri bahalış dokladı elan qılıb, 65 selsiya gradusdan eşib getgən qızıq içimlik, qızıq yeməkliklərini işqa türdiki rak payda qılğıcı maddələ qatarıq kirgüzgən. Mütəxəssislər mündaq dedi. Көп сандыки кызыл өңгәш раки бемарларының кесәллек йылтызы елдан елга дәвамлаштырып калган начар тормыш адәт ичиге юшырынган. Мутлак көп сандыки кызыл өңгәш ракыда шиллык пәрдә тәкрар захмилнештен асты характерлик яллыгынышкыча, андан рактан борынгы кесәллек өзгәрешегече булып, әң ахырда ракка өзгәрде. Узак мөддәт тамак чекеш, арак чеш, имек ишмәкне бәк кызык йеш, Nitrit kislota tuzini ziyadi köp qabul qilish qatarlıq nachar turmuş adatları qızıl öngge şillik perdesini özlüksiz zahmilendirip, ast xarakterlik yallıqılınışını keltirip çıxırdı. Öcəyərlərinin rakıqa özgürüş xəvpini aşırı vetidu. Bunundan başqa, aşqazan qızıl öngeş tətür iqiş və ersiyyat amili qatarlıqlarımı qızıl öngeş rakini keltirip çıxırdıqan səbəblərdir. Elimizdeki yaman süpetlik ösme tizimlikide kızıl öngeş rakının kozgılış nisbiti 7. oran turdu. Her yili mutlak yeniden 200 min etrafıda kesel körüldü. Kesellikinin yukarı pəllisi 50 yaştın 70 yaş kıçı bolgan yaş mezgeliği merkezleşken bulup, bu devlet noktalık aldın aldıgan azim kılış yoldaki yaman süpetlik ösme. Kızıl öngeş rakının köp yüz birişinin yadroluk mənbəsi nacar yemek işmek adetinin ayrılalmaslıq. Uzaq müddət qızıq yeməklik, qatdıq yeməklik, tuzlanğan yeməklik, sürləngən yeməkliklərini yeşdin, uzaq müddət haraq tamakıdın ayrılılmaslı qatarlıqlardan buldu. Bəzilə mündaq dedi. Qızıq tamak yegəndə ağzın bək qızıq es qılmısa, qızıl öngəş qandaq zəxmiləndu. Yəb bolğandan kən ya biyaram bolmasam, qandaq qılıb, raqqa özgürüş yoçurun xəlpi buldu. Çünki eğiz boşluğu bilən qızıl öngəşinin bərdaşlıq veriş temperatürsi, səzgürlük dərəcəsi oxşumaydı. Eğiz boşluğu şillik pərdisinin bərdaşlıq veriş yuqarı çeki 55 selsiya gradusdan 60 selsiya gradus qıçı buldu. Qızıl öngəş şillik pərdisinin bexətərlik yuqarı çeki təxminən 50 selsiya gradus buldu. 65 selsiya gradusdan yuqarı bolsa, zəxmilinişini kəltirib çıxırdı. Yeməklik temperaturisi 55 selsiya gradusdan 60 selsiya gradus qıçı bolğanda, eğiz boşluğu da pəqət yenik dərəcəli ısıqlıq sezim buldu. Lekin qızıl öngəş şillik pərdisinin zəxmilinişini kəltürüb çıxarğan bolışı mümkün. Yeməklik temperaturisi 65 selsiya gradusdan yuqarı bolğanda, gerçi eğiz köygəndək bolsumu, bəzilə eğizlidiki tamakını tez yutub ətkəşkə, yeməklik eğiz boşluğudan tezlə ötüb getib, ağırı qiz qılışqı ülgürməydi. Bu çağda qızıl öngəş zəxmilengən buldu. Qızıl öngəş şillik pərdisinin temperaturunun qıdıqlışığı bolğan inkasi naid astı bolub, ağırış signali tarqıta alışına tayin. Nurğun astı xarakterlik zəxmiliniş bolsa, kesellik alamıtı bolmağan qayt-qayta köyüb yarınıştın buldu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmaqıdaki xalqara rak kesili tədqiqat orqini ilgiri bahalış dokladıda 65 selsiya gradustun yuqri sıqçimlik, sıq yeməkliklərini 2A türdiki rak payda qılğıcı maddələ qatarıqı kirgüzgən. 65 selsiya gradustun işib getgən yeməkliklərinin qızıl öngəşki bolğan ziyini bir yürüş mükəmməl bolğan rak payda qılış tərtibini kəltürüb çıxırdı. Birinci qadam, bivasitə sıqlıqdın zəxmilniş, qızıl öngəş şillik pərdisini zəxmiləndiriş. 65 selsiya gradustan yuqarı temperatura qızıl öngəş şillik pərdisinin sırtqi qavitidiki teri hüceyrələrinin bevasitə ölüşü düşüb getişini keltürüb çıxırdı. Şillik pərdigə qan toluş, suluq işıq payda buldu, hətta jarahat payda qıldı. Bu, qızıl öngəşinin qaynaq sudu küyüb qalğanlığı bilən barabar. İkinci qadam, qayt-qayt küyüşdən zaxmilniş, astı xarakterlik yallıqınışını keltürüb çıxırdı. Uzun müddət qızıq yeməkliklərini yegəndə qızıl öngəş özlüksiz zəxmilniş, özlüksiz əsli kilişdək ayılış qıpitib qaldı. Zəxmiləngə orun köp miqdarda yallıqlınış faktoru qoyub berdi. Sozulma xarakterlik yallıqını şəkilləndirdi. Həm də hüceyrə DNA sığı təsir qılıb, qayıtmaz gen zəxmilnişini kəltürüb çıxırdı. Üçüncü qədəm, hüceyrlə normalsız ösüb, rakdın bronqi kesəllik özgürşik qarab tərəqqi qıldı. Uda davamlaşqan yuqarı temperaturnyñ gıdıqlaşığı taqabıl turış üçin qızıl öngäş şıllıq perdesinde kompensasiýalyk qılınlaş, hüceýre ösüş körüldi. Uzaq müddetlik gıdıqlaş astıra normal hüceýre şekli, hüceýre ýadrosunda normalsızlyk görüldi. Mana bu rakning aldıriki keselik özgürşi. En ahırda tedirci alda kızıl üçey rakıga aylanışı mümkün. Bir qetimlik köyük yarısıda kızıl önge şıllık perdisi 3 günden 7 gün geçe özünü əsli keltir alaydı. Şuna bir qetim kızıq tamak yap koyuş, qaytma ziyan keltirip çıkarmaydı. Artıqca ensirəşinin acıt yok. Lekin yukarı çastotilik, yıl boyu qayt-qayt kızıq tamaklanış dəl kızıl önge şirakının mühim xatarlik amili. Qızıl öngäş raki azaldan yekki amildan kelip çıkan rak kesilemez. Belki köp xil naçar adetlerinin təsirden uzaq müddetlik jığılıp zahmilinişinin neticesi. Qızıq tamak yegendin başqa bu bir qanç xil yuqarı çastotluq adetlerinin hemisi xatarlik amilla hesablandı. Araq tamakı bilen qızıq tamakını tan istimal kiliş xatarlik amil. Spirt qızıl öngäş şıllıq perdisinin tosqini buzgunçılık uçurdudu. Tamak tərkibidiki rak payda qılgıcı madala yutışqa ägişip, qızıl öngä şıllıq pärdisigi çaplışıp qaldı. Bununğa yana qızıq tamak girelleşkende, kelinkide rak payda qılış ünümi ispatlangan. Tuzlangan, ıslangan, bäk tuzluq, bäk açıq yemeklilerini yeşke amraq buluşmu xatarlik amil. Tuzlangan say, çılıgan say, sürlengen göz, kaabının köygen yeri qatarlıqlarının tərkibide köp miktarda nitrit keslata tuzu ba. Adem bedeniga kirgandan keyin kuchlik rak paydo qilg'ichi moddaga aylandi. Qizil o'ngach shilliq pardisini davomli qidiqlab, hujayra kasallik o'zgarishini tezlatdi. Qizil mush rak paydo qilmaydi, lekin qiziq va ochiq yemaklarni birga iste'mol qilganda qizil o'ngach yallig'ini og'irlashtirib yetadi. Ziyon uchirgan shilliq pardini asli keltirishga foydasiz. Tamoqni bak tez yeyishmi xatarli omillarning biri bo'lishi mumkin. Tamak yiyiş sürüdü bək tez bulup kese, qatıq yeməklər qızıl öngə şıllıq pərdisigi bir vasit sürgülüb, mexanikli qızaqmilinişini kəltürüb çıxırdı. Əgər birli vaqtda qızıq yeməklər isə qızıl öngəş qoş zərbigi bərdaşlıq verilməkdi. Bu 4 inçikə agahlandır signalıqa səl qarman. Yutqıncaq kökrək sünki arıq tərpüdə qayri maddı sezimi buluş. Gelinin astığa kökrek otursunun keynide bir nerse kısılıp kalgandek yutkulu mu yetelgili mu bulmasa bezle daim hata alda sozul mu yutkuncak yalluqi sık eşip getiş tep oylap kaldı. İkincisi tamak yigende yenik derecede yek tutuş tuyğusu bolsa. Daim hurnan, mifen, katıq bulga, katarlıqlarını yigende yemekle galgı turup kalgandek es kılıp su işkende andın yutkili bolsa Suyuq tamaq şorp işkende bütünlüy normal bolsa, asalla azim qiliş yaxşı emas dep oylap qalımız. Üçüncisi, kökrek sonuki kayni çın qiliş, yuşurun ağırış köygendek sizin buluş. Kökreknin otursi bilinər bilinmey çın qilip, yenik sancıp ağırış, qızış alametler buluş. Adette tamaqtın kiyin qozgılışın atayın. Aşqızan doğrusu, keslatani tızgilleş doğrusu, qatarlıqlarını yegendin kiyin, belkim qısqı vaqt içeri yaxşılındı. Nurgun kişiler bu vaqtta adetik aşqızan tətur eqiş dep oylap qaldı. Dastlabki qızıl öngäş rakining ifodasi aşqazan qızıl öngäş ta'sir etish bilan asosan o'xshash bo'lib, kasallik alomatiga tayinibla 100% aniq diagnoz qo'yilib bo'lmaydi. Lekin kasallik alomatlariga asosan dastlabki qadamda xavf-xatarni qatlamga bo'lishga bo'ladi. Aşqazan ayniki bo'lsa, qızıl öngäş rakini baldir tekshirishning oltin o'lchimi. Kasallik xavf-xatari yuqori kishilar topi har 5 yilda bir qatim oshqozon aynikida tekshirishi tavsiya qilindi. Jamiyat kasallik tarixi, aroq tamakini ko'p miqdorda qabul qilganlar, qatarliq ko'p xil xatarlik omillar bor kishilar 3 yildan 5 yilgacha bir qatim qayta tekshirishi bo'ldi. Agar salomatlik tekshirishda o'sikcha qizil o'ngash kichik monchoq go'shi chiqib qolsa, ziyoda qo'rqib ketishning hojati yo'q. Bu kasallik o'zgarishining cho'qim qizil o'ngash rakiga aylanishini atayin. Qızıl öngäşni asrash qaydısı qandaq? Hämmesi kündelik qılalaydığan işlar. Mesela, iğizni köydürdigan yemeklerni yemeslik gerek. Tozlıq yemeklerni az yiyiş gerek. Araq tamakidan jiraq turuş gerek. Tamakni asti yiyiş gerek. 45 yaşta aşqazan tekşürüşünü qilish gerek. Qızıl öngäş asrashnın en yaxşı usulü yani, her qetim tamak yegende aldırap yemen. Tamak sel soğugandan keyin yan.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, cigerini maykaplaştın aldığını kandak eliş gerek. Muhbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı çüşençi bir yeri.
1: Cigerini maykaplaş tılgelinsila, nurgun kişi bu baylar kesili. Yani bek semirip ketkenlerde kör olduğun kesel deyişidu. Ondaqta gözsiz tamak isimu, cigerini maykaplaşı mümkün desem işinemsiz. Xabar kılınışça bir er daim gözsiz tamak yap yerim yıldın kiyin, cigerini maykaplaş ekvali eğrilişip ketken. Adem nemi üçün gözsiz tamak isimu cigerini maykaplaş derecesi eğrilişip ketidu? Cigerini maykaplaşının aldını zadı kandak iliş gerek. Cigerini maykaplaş, cigerdeki may ziyadı köp bulu sebebden kelip çıkıdığan bir xil kesellik. Adette cigerini maykaplaş, asaslıqı terkibidi may, kanıt mıhtarı yukur bulgan yemeklerini istimal kılış bilen münasuvetlik dep karıldı. Emeliyette gözsüz tamak yigüçlerinin cigerini mi may kaplışı mümkün. Bunun sebebi asaslıqı tövendeki birkaç noktini öz çıg alıdı. Birinci, karbon su berikmelerini ziyade köp kobul kılış. Aldı bilen gözsüz tamak yedigallarının köpincisi aksıl ve yağ doluqlaş üçün mifen, ügre, bolka katarlıq asaslıq yemeklerini köp miqdarda istimal kılıdı. Bu yemeklerde karbon su berikmeleri mol buludu. Adem bedeni kobul kılgan karbon su berikmeleri bedeninin ihtiyacıdan eşip ketkende kan şikri ve insulin seviyesi örlep getip, artık energiye cigerde mayğı ayınlanıp, saklanıp kalıdı. Şunun bilen vaxt uzargan seri, cigerini may kaplışı mümkün. Meselen, ziyade köp istimal kılındığan meyve, meyve şerbeti ve tatlıq türümler, gerçe ösümlik ham eşya kılıngan yemeklik bolsa mı, lekin terkibide köp miktarda tabi kent maddesi var. İkinci, mayının kiliş mənbəsi muvafiq olmaslıq. Gözsüz tamak yedigənlər qəbul qılıdığan mayının kiliş mənbəsi asaslıqı ösümlük meyi və qatdıq postluq meyvə qatarlıqlardan ibarət. Lekin qatdıq postluq meyvə və ösümlük meyimi ziyadi köp istimal qılınsa, energiyanın artıq qəbul qılınışını kəltürüb çıxırıb, mayının yığılıb qəlişini ilgir sürüşü mümkün. Göş xaməşya qılınğan yeməklər kəmçil bolğan əhvalda gözsüz tamak yedigənlər mayının türü və miqdarına texim diqqət qılıb, toyunğan mayını ziyadı köp qəbul qilishdən saxlanışı kerak. Onun başqa dufu qatarlıq gözsüz yeməklərini pişiqləş jarayanında təmliq qilish üçün köp miqdarda yağ, şəkər və tuz qoşuludu. Qarmaqqa sağlam göründüğən bu gözsüz tamaklara əməliyyatda may qənd tərkibi yuqur buluş xəvfi yuşunğan bulub, uzaq məzgil istimal qılğanda oxşaşla cigərini may qaplaydı. Üçüncü, yemək içmək qurulması muvafiq olmaslıq. Bəzi gözsüz tamaq yigicilərinin aqsıl və yeməklik talallarının qobul qılınışıqa səl qarışı, yemək içmək qurulmasının birli xil buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzaq müddət gözsüz tamaq yigəndə, aqsılının qobul qılınışı yetərlik olmay, cigərinin normal metabolizm ixtidarıqa təsir etidu. Cigerde may toşuğuçi aksılını sintizlaydıgan yeterlik aksıl kemçil bulganda, may cigerden toluq çıxıp gidelmey, yığılıp cigerini kaplaydı. Bunun başka vitamin, mineral madde katarlıq uzuqluq maddelerinin kemçil buluşumu cigerinin sağlamlıqıga təsir yetküzdü. Meselen, vitamin B türüdeki uzuqluq maddeler, vitamin E katarlıqlar, cigerinin zər qaytırış ve madde almaştırış iktidarına nispeten intayin mühim. Magni, sinik katarlıq mineral maddeler cigerinin normal kurulması ve iktidarını saklaşka paydılıq. Uzak müddet gözsüz tamak yiyiş. Bu, uzuqluq maddelerinin kobul kılınışı yeterlik olmasını keltürüp çıkırıp, cigerinin maykaplaş xaupini aşır vetidu. Yine kays amıllar cigerinin maykaplaşını payda kılıdu, ya ki eğirlaştırıydıdu. Cigerinin maykaplaşının şekillenişi köpxil amıllarının ortak təsirinin neticesi bulup, yemek içmekten başka, tövendeki bir kançıxıl amıl mı cigerinin maykaplaşını tezildiydiydi, ya ki eğirlaştırıydıydı. Turmuş adeti. Herket kılmay uzak

0: Radionuqucu dostlar, Can Aynikki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynikkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Ögülüşdü qiyinliş ambulatoriyasıdiki qiyinçilik, pəqət nəticisi tüyən bul işlə əmiz. Muzika adamın çoğum yınısıga və keypiyatıqa qandaq təsir görüstudu. Bugün yenə səviz rənginin rəngdar bul işidiki sırlanı meyti birmin. Keypiyat tutraqlıq buluş, xapı buluşunu bilməslik əmiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlə adamın sözlə birmin. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizə başlayıdəmdik. Başqa balalar kesəlliklər ambulatoriyalar qoxşumaydığını paytaxt balalar kesəlliklərə tədqiqat ornunun ügünüşdə qeyniliş ambulatoriyası adətdən taşqırı cimcid göründü. Bu yerdə balalarının okul urğalıq səbəbidən yürəkni ezidiğən yığı avazı yox. Şundaqla öçürə tuturub taqqətsizləngəlliki ya ki balalarqı təsəli bərməkçi bolğalıqı üçün titit boğalıqını işbadiləydiğən ata anlarımı naidi az. Uzun kesel körsətkiçilər arsıdı kütüş cəriyanı da, numur çakırışını kütüb durğan ata anlar bilən balalar arsıda bir xil nazuk keyfiyyət mövcud. Doktor Canlili onları yüzləngəndə ən aval zadı qayərdin qiyinçilik mövcud işgəlikin inixləşini oylaydı. Asaslıq məsələ dəris vaxtı da diqqətini jıqalmaslıq. Ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasının bir alaydılıqı var. O bolsumu? Asda. Canlili paytaxt balalar doktorxanısı saxlıqını saxlaş mərkizinin muavin mudur vıraci. O, ögünüşdü qiyinildiğən balalarını körgəndə, hər bir balının kesilini körüş vaxtı otdur isap bilən 20 saatin 40 minut küçü boludu. Ambulatoriya aldıda saxlavatqan birdə də, muxbırğa həbdə axri və dəmiliş günlərdə ambulatoriyada numur ilişinin təsdikini. Amalsız balının apısı bilən billə xizmət günü bir ruxsə sorab, ilib-kilib körüşkü məcbur boğallıqını etdi. Onun balısı bu il başlanğış məktəbinin birinci illiqı da oxuyduğun bulub, adətdə tapşırıq işlişi astı buluş, matematikilik hesablaş sualının toğırlıq nisbiti tövən buluş, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıq əhvallar mövcud. O, tuncuq etin muşundaq bir ambulatoriyanın barlıqını anlab, balısını ilib-kilib körsətdi. Kesel görüş üydə muxbir qilin bir qəvət kesəlik arxibiqi diqqət qaldı. Bunun içindəki bir bimarğa dəris vaxtıda diqqətini jıqalmaslıq dəb yazılğan bulub, hazırqı kesəlik tarixi tapşırıqda sörənmilik qılış, astı iş qılış, ata-anısı həmrab olsa tapşırıq işləş, bilmigənlərini ata-anıları ya ki oqtukçısın soraş, öydü gepecik, bəzdə atkaçılı qılıb gəpkə arlışış ya ki ata-anısı açıqlaş qatarlıqlarını öz çıqaladikən. Canlili muxbirğa ögünüşdü qeyniliş ambulatoriyasiga kesel körsətkili kəlgən köp qısım balılarda bu xil əhvallarının mövcud işgəlikini. Doktor diagnoz qoyuş üçün balılar və atanlar bilən təfsili fikir almaşdırışqı doğru kələdiqanlıqını. Bumu, ögünüşdü qeyniliş ambulatoriyasının aslı buluşunun səhəb işgəlikini etdi. Konkret qılıp etqanda diagnoz qoyuş cəriyani balılarının ögünüşdü qeynilişini kəltürüb çıxırdıqan səhəblərini deyib çıxış, Ögünüş partisi ki təsir yetküzdüğən kesəliklərini təkşürüş, diqqətin yığış iqtidarı kəmtikliki, köp hərəkət qılış dosalğısı və ögünüş dosalğısı qatarlıqlarına diagnoz qoyub bahalaş, arılışıb yetəkçilik qılış, ata-analarına tərbiyə veriş və doğru bilən davalaş universal arılış bilişdən ibarət. Nəticəsi könüldikidək bolmaslıq deyənlik, ögünüşdü qeyniliş deyənlik əməz. 12 yaşlıq Tingtingni apsi yurti Jilindin Beijingğa ögünüşdü qeyniliş ambulatoriyasında körüstüş üçün elib bardı. Onun apısının yetişcə, balada adətdə işqandaq məsələ yoxkən, pəqət nəticəsi yetişə alməkdikən. Tordan bu ambulatoriyanı bilgəndin ki, fırsat deyib balını elib gəlgən. Tingtingnin kesilini görgəndə doktor onunqa əxli iqtidarını bahalaş, biliş iqtidarını sınaş, paliyyət şunaslıq sınıqı və bahalaş, həmdə nervi təsvir ilmi qatarlıq təkşürüşlərini öz çıqı alğan qoşumçı təkşürüşlərini yezib bərdi. Canlı ili muxbırıqı düşəndirib mındaq dedi. Nurğun ata-ana nəticəsinin könüldikidək bolmaslıqı, ögünüşdiki qiyinçilik dəb qaraydı. Bu əməliyyətə bir xil xata qaraş. O, munularını bildirdi. 2022-ci ili 5-ci ayda təsis qılınğandan buyan, paytaxt ballar doktorxanasının ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyası hər ili 8 mindən artıq bemarını davalığan. Ögünüşdü qiyinliş əsaslıq məsələ, kilib çıxışda patologiyalik səbəbmi, başqa səbəblərmi var? Diagnoz qoyuş əhvalından qarağanda ögünüşdü qeyniliş ambulatoriyasında diqqətini jığalmaslıq, köp hərəkət qılış dosalğısı ADHD, yəni köp hərəkət qılış kesili deyə atıldığan bu xil əhval köp uçuraydı. Təxminən 3-dən 2 qismini egiləydi. Onundan başqa ögünüş maharətinin yetilişi dosalğı uçuraş, məsələn, oqış dosalğısı, aspirik yığındı kesəlik alamıdı, keyfiyyət məsələsi qatarlıqlarımı eniq diagnoz qoyuşunun əsaslıq səbəbi. Nurgun balada 2 xil ya ki 1 neçə xil kesəlik buluşu mümkün. Onundan başqa yenə nəticəsindən təşvişləniş səbəbidən balısını ilib kesəl körsətkili kəlgən ata-analar mı var? Bəzi balalarının ögünüşü nəhayəti yaxşı. Lakin ata-analar onu texmi yaxşı buluşu kərək dəb qaraydı. Ata-analar, siz 100 numar ilişiniz kərək, nəmişki pəqət 90 numar aldınız dəb oylaydı. Canlili amalsız aldı mundaq dedi. Ügünüşdə qiyinliş ambulatoriyası bundaq atanlar az emas. Bəzdə o atanlar bilən balalarını ayrım körüdü. Aval balalar bilən ayrım paranlaşıdı, andın atan sığı deydi. Canlili 100 numurluq tuzum astıda balının nəticisinin 60 numurdun yuqur işkəlliki, yəni bilim məzmununun 20-dən köprəkini igiləydi qallıqı, onun ügünüşdə qiyinlişinin natayın işkəllikini küşəndürüdü dedi. Bəzi atanlarının təlifi yuqur bulsa, balalarımı əgişib təşvişlindu. Astasta keyfiyyatı tövən, ögünüşdü qiyinliş əkvalları körüldü. Bu vaxtda atanlar özdiki məsillərini tənşəb, balalarqı köprək sığdırışcan buluşu və düşünüşü kere. Kesəlgə qarab davalaş. Balanın ögünüşdü qiyinliş səbəbini iniqlağandın kiyin, kiyinki qədəmdə kesəlgə qarab davalaş kere. Bu mu asan işəməz. Doğru şildi şişlətməslik ən aval atanlarını qiyin əkvalıqı düşürüb qoyduğun məsələ. Canlili tunuşdurub mundaqdı. Bir balığa ADHD deb diagnoz qoyulğandan keyin, agar yeshi 6 yaşdan tüvən bolsa, arlışıvilish məşqi elib berish təklifini berimiz. Agar yeshi 6 yaşdan yuqori, otra iğir dərəcədəki ADHD bolsa, doktor adətdə dor retsipi yazıb berirdi. Lekin davalaydığan dora həmmigə qadir emas. Jim turalmaslıq kesligi girdiptar bolğan balalarning özini çəkləş küçi, icra qilish küçi yetərlik emas. Şuna atanlar səbirçan bolishi kerak. Aldırğan bilan işni hal qilib bo'lmaydi. Jimturalmaslıq kesili sozulma xarakterli keselgi təvəb olub, davalaş uzaq müddətlik, ceryanmı, universal davalaş ceryanı hesablanıdı, dedi Canlili. Onun başqa, inaq ata-ana balalıq münasət oran düşmü balalarının ügünüş qeyinçiliqidin qutuluşıqı yerdən berişdi ki, mühim bir qadam. Bulub mu, psixikilik məsli payda boğan balalarıqı nisbətdən etkanda, əgər ata-analar yanılı toxtumay besim işiltib, təşvişiniş keypiyatını balığı yetkisə, balını pütüllay qarış tərək qıstab, doktorunun davalışığa qiyinçilik elib gelişi mümkün. Canlili mındaq dedi. Ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasiga kelgen ata-analarının bir qismi nəticisin yuqru kötürülgen, kötürülmgenlikigi qarab davalaş ünümünü bahalaydı. Lekin, əməliyyatı balalarının özgü boğan işyəncisi, qoruri, kişilik alaq ıqtidarının yuqru kötürülüşümü bahalaşının mühim ölçümü. Ata-analarının royaliyyatı bir qədər yaxşı bolsa, balalarının aqvitimi yaxşı boludu. Ata-analar bək əndiş qıldığını, balalar doğru işlətkən təqdirdimi, ünümü ancı yaxşı bolmasılıq.
1: Bərədər, siz bu bexətərli qalıpıqa nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız?
2: Sıqda, bununla taz könəlmidim.
1: Bunun bexətərlik üçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəpçü, çeçimini bayılı yasab qantım, bunu keysəm çeçimini biz buzuydudikən.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі, бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәхімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беріңі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбейдім. Бейхатарлық қалпықы

0: adetki yaşanğaladın üstün turğan. Bu təcrübə şunu isbatladı ki, musiqi məşqi yaşanğalanın şovqun sören muhitdə avazını fərqləndirüş iqtidarını aşırıb, çoğun minisini texmi ötkürləşdirgən. Mənə gen kəmtikdiki musiqi talant igilərini yetiştirdi. Kündülük turmuşta biz daim bəzi kişilərinin əqli iqtidarı tövən bozumu, lekin kişinin ayran qaldırdıqan musiqi talantıqı ilişkəlikini bayqaymız. Tədqiqatladın bayqılışcə, bu xıladı isə mənə geninin yoxuləşi bilən münasətlikken. Veliyamız yığındı keselik alaməti bir xıl az uçuraydıqan tuğumu gen kəmli kesilə bulub, bu keselgə qırıptar boğallar tuğulğan vaxtıdıla çoğun minisli 20 tal gen kəm buludu. Ulanın əqil bölünmüsün oturucu səviyisi aran 60 bulub, adetki kişilərinin nəzirdə zihni aciz hesablandı. Lekin, bu keselgə qırıptar bolğan nurğun bimarının muzikiqi boğan qızğılıqına ait yoxur buludu. İlmi tədqiqatlardan məlum buluşcə, Veliyamız yığındı keselik alamətiki qırıptar boğallar muzika anlığanda çoğun minisinin Jalınıç rayonu normal adamlarınikidin zor dərəcədə işib getirirken. Şuna muzikiqi boğan səzgürlükə teximi yoxurlab, asan hayacallanırken. Muziki kəyfiyyatını yaxşılaydı. Tədqiqatladın məlum buluşcə, muzika çoğun mingi təsir görüşü şarkılıq kişilərinin kəyfiyyatını özgərtirirken. Kişilər özü yaxşı gördüğün muzikini anlığanda, çoğun minga dopamin və endorfin qatarlı xoşallıq hormonlarını quyub verib, kişilərini xoşal qılıdı və qanaatləndirdi. Bunun başqa, muziki yana kişilərinin vesim və əndisini pəsəytişki yardan verdi. Kişilər ciddi alətdə turğanda bədən kortizol dəb atıldığan bir xil hormon quyub verirdi. Bu xil hormon kişilərinin fiziologiyasigə faydasız təsir göstərdi. Tədqiqatların isbatlanışçə, musiqi anlaş bədəndəki kortizol səviyyəsini tövəlidiş arqılıq kişilərə kəyfiyyatını yes qıldırdı ikən. Bunundan başqa, musiqinin kəyfiyyatqı bolğan təsirimi əsti tutuş və təcrübə bilən münasibətlik bolur ikən. Hər bir adamın turmuş təcrübəsi və xatirəsi oxşaş bolmaydı. Kişilər musiqini alaydı kəyfiyyat, vaqa yoki personajlar bilan bog'laydi. Masalan, sizning cho'mingingiz to'liq o'tir maktabda anglagan bir naqshni to'liq o'tir maktabdagi xoshal chaqlaringiz bilan bog'laydi. Shuning siz bu naqshni qayta anglaganda, sizda o'tgan ishlarni aslash hissiyati tabiiy paydo bo'lishi mumkin.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Mencha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minancı açarçılık. Yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
1: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak çekiş. Tamak çekişini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değili.
0: Qadirlik dostlar, yakında alımlar yana 630 yıl kızgıç seri kranlık sevizinin gen grupsının tertibini ölçüp çıxdı. Çiçekleşti keçiktirdiğen gen. Sevze, bulup mu kızgıç seyrek renglik sevizden terkibide köp miktarda karotin var. Karotin köz keseliklerine gırıptar buluş kaybını tüvelletişke paydalıq. Kızgıç seyrek renglik sevze vitamin A'nın en asası özümlük mənbəsi. Alımla köp kıl kızgıç seyrek renglik sevizlerine karta təkşürüş elib verib, ulanın içindeki çiçekleş bilen münasiblik nurğun gillanın çiçekleşini keçiktürüşke katnışlıqalıqını baykağa. Çiçekleş, sevzinin oq yıldızı, yani biz istimal kıldığan kısmının yağaçlaşıp keçişini kətürüp çıxırdı. Onu istimal kılışqı bulmaydı. Rəng bilan münasibətlik geninin özgürüşü. Səvzinin rəngi 3 xil gen bilan münasibətlik. Y gen bolsa, yavu səvzi yıldızının ağ rəngdən qızğıç seyrik rəng özgürüşünü. P gen, yavu səvzi yıldızının siyanidin toplanış səbəbindən sözün rəngi özgürüşünü keltirib çıxırdı. O R gen bolsa, yavu səvzi hüceyrəsindəki xiromatin, yəni tərkibində pigment bolğan hüceyrə əzasının bir kişini qıdıqlaydı. Köp xil qızğıç seyrik rənglik səvzilərini yetişdirüş. Yeni tədqiqatlar yana yeni dəlil isbatlar bilan təminlədi. Yavuz səvzini sünni teriş ən burun 9-cı yəki 10-cı əsrdə Asiyanın otur qismi və qarbi qismi də barlıqı kəlgən. Sözün rənglik səvzi bilən seriq rənglik səvzə dəsləbdə otur Asiyada köp görülgən. Keyin Yevropağa kirib üzülgən. Bunun içində seriq rənglik səvzə Yevropada texmi alqışqı erişgən. Çünki onun təmi texmi yaxşı. Qızğıç seriq rənglik səvzə 15-ci yəki 16-cı əsrdə Yevropada payda bolğan. O, ağ rənglik səvzi bilən seriq rənglik səvzini şalğutlaşdırışının hasılatı buluşu ehtimallıqına aid yəqin. Qızğıç seriq rənglik səvzinin rəngi və təminin texmi tatlıq buluşu dehqanların bu xil səvzini kən küləmdə terişiqi türkü bolğan. 16-cı və 17-ci əsrlərdə Yevropada köp xil qızğıç seriq rənglik səvzlər barlığa kəlgən. Aynı çağdakı materiallardan rəngi

kəyfiyyət xatirəsini özgərtib yazış və təhrirləş cərəyanıdır. Hüccətlik film Stotisinin davalaş yolunda psixika doktoru Phil Stotis özünü davalaydığan halqılıq hayati küş piramidası modulunu oturğa qoyğan. Ən töyən qatlam siz bilən bədəninizin münasibəti bulub, hərəkət, yemək içmək və uyqu arqılıq bədəninizi texmi yaxşı hərəkətləndirdi. Otur qatlam kişilik münasibət bir adam düşkülüşüb getkəndə kişilik münasibət xuddi qiyağı yamaşqanda işiltidigan taşmaq tutquşqa oxşaş sizin qaytadan turmuşqa qaytırıb gəlir. Yuqur qatlam bolsa siz bilan özünüzün münasibəti. Yəni siz çuqum özünüzün yoşurun eniniz bilan münasibət orunduşunuz kerak. Bunun sirri yazıqçılıq. Stotis mundaqdaydı. Bu intan sirliq iş, yazıqçılıq özünüz bilan bo'lgan munosabatni ilgari surdi. Agar siz yazishni boshlasangiz, yazıq xuddi bir aynak o'xshaydi. U sizga ansiz oldi yuz bergan ishlarni aks ettiradi. Agar siz har kuni yozsangiz, o'zingiz bilmaydigan ishlar bir-birlab aks etadi. Qalamni elib yazish deganlik bu aslimiga astoydil tikilib qarash deganlikdir. Söz ishiltish, ratlash, logik izlash jarayonida balkim siz ilgari his qilmagan narsalarni bayqishingiz mumkin. Sizni azoblaydigan yoki biyaram qilgan aslimalarda az-azdan yangi mazmun va tafakkur paydo bo'ladi. Psixologlarning muhim bir ko'z qarashi shuki, o'zimizni belgilaydigani o'tmishdagi kechirmishlar emas, balki o'zimiz kechirmishga ato qilgan ma'nolar. Bu xil kechirmishga berilgan ma'no amaliyotda yezish jarayonida biz yana bir qitim tashabbuskorlik bilan barpo qilingan. Har bir xil kayfiyatni ko'rishga arziydi. Bu dünyada mükemmel adam ve mükemmel hayat bulmaydı. Her kandak adamın gazetleniş, kayğuruş, korkuş, bizar buluş, təşvişliş peytleri buludu. Kayfiyyatın korkmasılıq, onundan texni özünü kaçırmasılıq, belki kayfiyyatın kubul kılışını ügünü biliş, onun bilen belli duruş gerek. İşini tırışıp, özünün hayati gücünü aşırıştın başlap, yaxşı bədən mexanizmi, inak kişilik münasibət orunduş, hem de özünün işki kısmı bilen münasibət orunduş gerek. Kayfiyyat yetib kelgəndə, özgə ən mas kildiğən usulunu tallab, qalib bilən fikir almaşdırış, kayfiyyatı kontrol qilish, özünü təhlil qilish, özünü davalaş, hər birimizin öz betilişədiki müqərər yol.

0: hamlərini gəl. Gündə anladıməz.
1: Bugün yenə qızqarlıq paranladım, meyit bir mən. Adam bəzdə məlum şeydən səbəbsiz bizarlıq hiss qılıdı. Bu xiladisə bir tərəflimlik qaraş, yəni qıbən, pəncən də patalıdı. Bödünü tuxumadiki sızıqçıla bödünü tuxum tuxqanda tuxum nəyçisin acırılıb çıxan pigment bulub, su bilən bir yüvəsli çıxıb getirdi. Bəzi kişilər kitab gözülmüyü dəb qalıdı. Əməliyyətdə bu, bir adam özü şəkilləndirvəqən adət bulub, çoğun minə kitab görüşkü qarta şərtlik refleks şəkilləndirib, kitab görsünüzdə sizin xultub qoydu. İşki adam bir-birgə tikilib qarab durğanda yürək ritmi tədrici mas qadamda buludu. Dünyadaki tüncü ısı qava şəhərinin tüncü yolucuları bolsa bir qoy, bir xoraz və bir ördəkdən ibarət. Göz alması yerlikəsi tikil buludu. Doktor yerliş dərəcəsi əsasən tikişki mas kildiğallıqı ya ki kəmməydiğallıqı hüküm qalıdı. Tamaq dinkin dərhal hərəkət qılış, aşqazan üç çayının yükünü aşırı vidudu. Tamaq kəp bulub, yerim saat dinkin hərəkət qısı ən muvabıq. Ayalların oturçı əqil bölünmesi ərlənikidin yukurraq boludu. Adamın bismi yukur vaqtta qosqı texim asan acudu. Adam yalğan söz digəndə yürək soqışı, qan bismi qatarlıqlarda özgürüş boludu. Şuna əstaydıl diqqət qanda qarış tərəfinin yalğan eytivatqallıqını bilgili boludu. Öy toşqını bilən yav toşqan özərə köpü yalmaydı, çünki ulanın kromosomunun sanı oxşaşamaz. Duriyan pişqandın kiyin təbii düşüb getirdi. 80% pişqan duriyan tan səhərdə düşüb getirdi. Bu kişilərin beşiği duriyan düşüb getirib yarınışdın saxlab qalıdı. Adam açıqlanğan vaxtıda bədən adrenalin acırtıb çıxırışını tez otudu. Adrenalin qan tumurlarını kengaytudu. Şunun bilən adamın çırayı qızırdı. Navada adrenalin ziyadi köp bulub gəlsə, əksici təsir verib qan tumurlarını taraytudu. Şunun bilən çırayı aqırıb getirdi. Adamın cigiri 75% kesib itilgəndən kiyinmü qaytıdan özüb çıxalaydı. Mikro dolqunluq doxubqının işkidi bir qəvət metal tor bulub, bu metallar tordiki töşüklərinin çoğunluqıdın doxubqının içini körgülü buludu. Həm də kiçiklikidin ziyallıq mikro dolqunluq sırtı keçişini tosu alalaydı. Hər bir xizmətçi xizmət vaxtıdı künüqü otur hesab bilən 1-20 saatdən 3 saat keçə baş qışqıb oturdu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sürpsizik yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

34 gram altın zibu zinnet oğurlandı. 8-ci ayının 12-ci günü düşdən keyin Ürümçi Tömüryol Qunğan İdarəsi, Ürümçi Qunğan Başqarması poyi saxçıları tarmağa tərti qəbul qılğan Mu xanımının saxçı məlumatında eytilishçə, onun anısı poyizğa oturğanda elib yürgən 34 gram altın zibuzinəti yutub getgan idi. Mu xanımının anısı 8-ci ayının 9-cu günü C843-cü qatımlıq növbətçi poyizğa oturub Ürümçi şəhərindən Qulcu şəhərinə qarab maldı. Yolda kol somkısıga selip koygan altın zanjir, altın bilezük ve altın üzükleri yokap ketti. Umumi eğirliği tahminen 34 gram keletti. Yaşangan kişinin əsləp berişçe acetxanığı berip kaytıp kelgendin keyin somkisi öz cahidi bulup zibu zinnetleri yokap ketken idi. Təşürüş arqılıq xalıq saxçıları Mu xanımının anısı bilen bir rette oldurgan ayal Gu familiyinin zor gumallıq işkallikini bekitti. Oylamağan yerden Gu familik Mu xanımının anısının yakın dostu idi. Bu qıtım işkeylen hemraq bulup sayahatge çıkan bulup Gu familik karşı tarafının hacetxanığı kırıp ketken porstadan paydalanıp somkısıdaki altın zibu zinnetlerini oğırlı valgan idi. 8-ci ayının 13-cü günü keşte xalıq saxçıları Qorğas Nailik Qunğan İdarısının yardımı da üyide aram elvatkan Gu familikini kolu çürdü. Gu familik özünün dilo sadır kılış paketini aynen ixrar kılıp, yana özünün şu künüla altın dokunada altın zanjir ve altın üzükni setib etkenliki. Erişken 19.360 yuanının köp kısmını qarız qaytırışqa işletkenliki. Altın bilezükni başka altın zibu zinnetke almaştırğalıqını etdi. Altın dokununun hocayini zanmalının keliş mənbəsini bilmigeşke altınlarını eritip bolğan idi. Növbəttə Gu familik oğurluq cinayetine çetişlik bolğanlığı üçün kanun boyunca bir tərəf qılınğıca kepilgi berildi.

Qatnaş hadisi cavabkarlığı əx tələb töləm cavabkarlığa barabar əməz. Qatnaş saxçısının hadisi cavabkarlıq itiraf namisi də bekitilgən cavabkarlıq nisbiti töləm cavabkarlıq nisbiti bulub, bu, nurğun kişilərinin qatnaş hadisidiki ziyan tölümügi bolğan düşəncisi. Lekin bu, savatni bütünləy toğra dəb kətkili bolmaydı. Yıqında Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi bir suğurtçının orun bisib töləm tələb qılış hüquqi macerası dilosunu aşkarlab, bu xata qaraşını iniq düşəndirdi. 2025 yılı 7 ayda Liu Familik, 2 çaxlıq toksiklet minib Wang Familik heydigən kiçik tipdiki yeni energiyelik avtomobil bilən soqulub, hadisi də Liu Familik yarlandı. Hər 2 qatnaş vasitisi ziyanğı uçurdu. Qatnaş başquruş tarmıqı Liu Familik bilən Wang Familikni hadisi də oxşaş cavabkarlıqını üstüge alıdı da pekitdi. Hadisi yüz bərgəndən keyin suğurta şirkəti Wang Familiknin avtomobilinin ziyinini bekitib, remont haqqını 16,000 yuan dəb müayyənləşdirdi. Həm bütün boyca avtomobil ziyini suğurtası dairisi də Wang Familikə toluq töləm bərdi. Töləm veriş tamamlanğandan keyin suğurta şirkəti töləm işləri toğrusuda Liu Familikdən töləb verişini tələb qıldı. İki tərəf köp qıtım məsləhətləşkən bolsumu nəticə çıxmadı. Bu yıl 2 ayda suğurta şirketi qatnaş başquruş tarmiqi bekitgen oxşaş cavabkarlıq məsuliyyət nisbitiga asasən, Liu Familik üstüdün Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi dəva qılıb, onundan 50% avtomobil remont haqqını, yəni 8,000 yuanı üstüge elişini tələb qıldı. Sot Məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Cunxay Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bixətərliki qanununun 76-cı maddası da mundaq bəlgilənggən. Motorlu qatnaş vasitisi qatnaş hadisi peyda qılıb, talabət hadisi kəltürüb çıxarsa, mal-mülükki ziyan salsa, suğurta şirkəti motorlu qatnaş vasitisi 3-cü tərəb cavabkarlıqı məcburi suğurtasının cavabkarlıq çeki dairisi də tölən verirdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Belbağ bir yolunu yuqarı sübətdə tən qurub, Asiya-Yavropa çonqoruqluqıdaki köpligən iş qutublarını tutaşdırıb, öz ara qövət ata qılıb, öz ara muvafiqiyyət qazınıb, pürsətini ortaq yaratıb, gülünüşdün ortaq bəhrəman boluş. İkinci, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının əqil parasiti arqılıq, yer şarının canubunun tərəqi qılıb zori yeşiqi törtkü boluş. Şanghay ruhini əviz aldırıb, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı qoşulğanının həmraqlarını itibaqlaşdırıb və kəngəyitib, tinçlik üçün ortaq sada çıxırıb, tərəqiyyat üçün küşünü mücəssəmləb, həmkarlıq üçün körük silib, ortaq payda eliş üçün yol eçiş. Üçüncü, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı hərkəti arqılıq dünyavi idarə qılışını ıslah qılış, mükəmməlləşdiriş ki yetəkçilik qılış, həmrah boluş, əmma itibaq düzməslik, sözləşiş, əmma qarşılaşmaslıqda çıntırıb, tən kinişiş, tən quruş, tən bəhərlənişdə çıntırıb, hər qaysi dövlətlərinin dünyavi idarə qılışqa barabər qatnışı, umumyüzlük nəbqi erişini ilgirə sürüş. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının növətçi rəis dövləti Qırğızıstanın zontunu Caparov yığınğı riyasətçilik qıldı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlərdən Belorusiya zontunu Lukashenko, Hindistan zonlisi Modi, İran zontunu Pezeşkiyan, Qazıqıstan zontunu Tokayev, Pakistan zonlisi Şahbaz, Rusiya zontunu Putin, Tacikistan zontunu Rahman, Özbekistan zontunu Mirziyayev, Moğolya, Azərbaycan, Ərməniyə, Mısır, Laos, Türkiyə, Vietnam, Togo, Qatarlıq başqa təklif qılınğan dövlətlərinin rəhbərləri. Şundaqla Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres Qatarlıq xalqara və rayon təşkilatlarının məsulları qatnaşdı. Yığın başlanışının ilgiri Xi Jinping, Caparov yığınığı qatnaşqan vəkillər öməklərinin başlıqları şərbəgə ötküzgən qarşı ili siyapitigə qatnaşdı, həm də kollektiv xatiri sürətki çüşdü. Səyici, Wang Yi qatarlıqla yuqırqı pəaliyyətlərə qatnaşdı.
1: Stansımızın obzori. Stansımız 9-cı ayının 1-ci günü çüşdüm burun, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının teximi yuqır süpətlik tərəqiyyatını işqaşırışıqa törtkü bolaylı mavzuluq obzor ilan qıldı.
0: Stansımız xəbri. Şücay vaxtı 9-cı ayının 1-ci günü çüştün burun dövlət rəisi Xi Jinpingin rapiqisi Peng Liyuan, Bişkəkdə Qırğızıstan zontonunun rapiqisi Caparova ötküzgən 2026-cı yıllıq Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqla yığınının rapiqilə kollektiv pəaliyyətigə qatnaşdı. Peng Liyuan Araca dövlət mehmanxanasına yetib barğanda Caparova qızğın kütüb aldı. Peng Liyuan əlaqədar dövlət rəhbərlərinin rəfiqələri bilən Qırğızıstan Milli Mədəniyyət Körgəzməsini gördü, həm də xatirə sürətkə düşdü. Arqadın Yinsay Sarıyıda ədəbiyyat sənət oyununu gördü. Peng Liyuan mundaq dedi. Oyun nəaytı qalçısı oldu. Artistlər oyunu kamalətki yetküzüb oralladı. Qırğızıstanlı sənətkarlarının Cunguğa köprək kelib, oyun qoyub, fikir almaşdırıb, Cunguluq tamaşibillağa Qırğızıstanın mol məzmulluq milli mədəniyyətini yıqın arlıqdın yez qıldırışını qarşı alımız.
1: Stansımız xəvri. Dövlət rəisi Xi Jinping şücay vaqtı 9-cı ayının 1-cü günü düşdün kiyin, 2026-cı illik Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqla yığını və Qırğızıstandakı dövlət işləri ziyarətini toluq ayaqlaşdırdı. Bişkekdən ayrıldığan çağda Qırğızıstan zunlisi Qasım Aliyev qatarlıqla ayrı dromğa çıxıb buzutub qoydu.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Mısır zontonu Sisi'nin təklifigə binaən Mısırda dövlət işləri ziyarətidə boluş üçün şücay vaxtı 9-cu ayının 1-ci günü Kəşdə məxsus ayrıplan bilən Qahirəyə yetib bardı. Xi Jinping və rəfiqəsi Peng Liyuan Qahirə xalqara ayırdırmığı yetib gəlgəndə, Zongtong Sisi bilən rəfiqəsi onu qızğın kütüb aldı. Hörmət qaravulları qızıl payandazının işki tərbədə turub ehtiram bildirdi. Mısırlıq yaş ösmürlə, Cungu bilən Mısırının dövlət bayraqlarını pulanlıdıb, Xi Jinping və rəfiqəsinin ziyarətə gəlgənliyini qızğın qarşı aldı. Xi Jinping yazımı söz qılıb, Cungu hökuməti və Cungu xalqıgə vakalətən Mısır hökuməti və Mısır xalqıgə səmimi salam yolladı və yaxşı tiləklərini tilədi. Xi Jinping mundaqdab körsətdi. Cungu bilən Mısır qədimi mədəniyyətlik dövlətləb olub, ən-ənəvi dostlıqı uzaq tarixi eygə. Diplomatik münasibət ornatqan 70 yıldın bu yan, məyli xalqara və rayon vəziyyətədə qandaq özgürüş bolışıdın qət-i nəzər, işki dövlət başdın axır bir yaqıdın baş çıxırıb, həmkarlışıb tən payda aldı. Yaqinqilardan buyon Zongtong Sisi bilan birlikda Jungu Misr umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatida xalqimi taraqqiyotni ishqa oshirishga yetakchilik qildik. Ikki davlatning siyosiy jihatiga o'zaro ishonishi mustahkam. O'zaro manfaat yetkazish hamkorlik natijalari mo'l. Ko'p taraflik hamkorligi quyuq va kuchli bo'lib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning do'stona o'tish, ittifoqlashib hamkorlashishining ulgisiga aylandi. Bu qitimqi ziyorat mazgilida Zongtong Sisi bilan Jungu Misr munosabati, ikki davlatning har taraflama hamkorligi va o'rtoq ko'ngil bo'ladigan xalqaro va rayon masalalari to'g'risida chuqur fikr almashtirib, Jungu Misr umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatining taraqqiyot planini birlikda tuzib, Jungu Misr do'stligining yangi tarixiy sahifasini ochamiz. Saychi Wangyi qatorliq hamrohlarimiz shu aeroplanda yetib bordi. Jungu'nun Mısır'da turuşluk baş elçisi Liao Liqiang'u aerodromga çıkıp kütüp aldı.
1: Stansımız xabari. Dövlet reisi Xi Jinping Kahire'ye berip Mısır'da dövlet işleri ziyaretide buluş aldı da 9. ayının 1. günü Mısır piramida gezdi. Xabarla gezdi. Cumhuriyet gezdi de Japa müşakkatte billi bolgan 70 yıl. G'ayrat shijoat bilan yangi musofaga otlanayli mavzuliq imzoliq maqola e'lon qildi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Misr qadimiy madaniyatlik davlatlar bo'lib, insoniyat jamiyatining taraqqiyoti uchun qimmatli ma'naviy boylik va julolik madaniyat go'harlarini taqdim qilgan. Jungo bilan Misrning orliqi yiroq bo'lsa-mu, İki çoğun medenilik bir-biridin zoklunudu. Kadimi yipek yolu 1000 yıl davamlaşıp, dostluk alakısı kadimi ezeldin toktap kalmadı. 70 yıl ilgiri Jungo bilen Mısır resmi diplomatik münasebet ornattı. Bunu bilen yeni Jungo'nun Arap devletleri ve Afrika devletleri bilen bolgan dostanı hemkarlıkının dervazısı içildi. 70 yıl japa müşakkatlarını baştan keçirgen Jungo Misr münasibeti xalqaro vaziyatdagi özgürüşlerinin sınıqıdan ötüp, baştan axır yönülüşdən eğip ketmey, süpütünü özgertmey, hareketlendirgüş küçünü acizlaştırmay, Jungo Arab elleri, Jungo Afrika kollektif hemkarlıkının ülgüsü ve terakki kılıvatkan devletlerinin dostanı ötüş, iştipaklaşıp hemkarlaşışının ülgüsüge aylandı. Jungo bilen Mısır baştın ahır bir yakızın baş çıkırdıgan yakın kıyrımdaşla. Hemkarlaşıp ten payda alıdıgan şençilik emrala. Dostanı ötüp öz ara örnek alıdıgan muvaffakiyetlik ülgüle. Baraver bir-birge işinidıgan samimi dostla. Xi Jinping munulanı tekitledi. Jungo bilen Mısır terakkiyat güllünüşünün halkılık baskıçıda turuvatıdı. Jungo 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, Jungo'cu zamanı vilaştırışının yeni vəziyetini tırışıp açmaqda. Mısır'nın yeni cumhuriyet kuruluşu 2030-ci yıl arzusuğa qarab, çoğun qadem bilen ilgirlimekte. Jungo Mısır bilen birlikte umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini çoğun kurlaştırıp, Jungo Mısır takdir ortak gevdisi kuruluşunu ilgiri sürüp, Zamanı vilaştırışını birlikte işe aşırışını halaydı. Xi Jinping mündaq dep körsetti. Jungo bilen Mısır öz ara işinişini küçeytip, dostluğu varsız kılışının ülgülerden bolup, bir-birinin yadroluk menfaati ve köngül bölüdüğen muhim işlerini devamlı kollap, her kays sahe, her kays katlamladaki almaştırış ve hemkarlıkını koyuklaştırıp, Jungo Mısır dostluğunun küş ulaş tayıqını evlat mı evlat yetküzüşü. Öz ara menfaat yetküzüp ten paydı elip, birlikte terakki kılışının ülgülerden bolup, terakkiyat strategiyasını cipsalaştırışını çoğunkurlaştırıp, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kurup, hemkarlık yoşurun küçünü pahalı kezip, emeli hemkarlık boşluğunu kenaytip, Jungo bilen Mısır'nın öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkıga Tütmez tügümez hareketlendirgüş küş koşçı. Öz yaratkan güzelliktin huzurlunuş bilen bir vakıtta, başkala yaratkan güzelliktin mu huzurlanıp, мәдәнилікле ара алмаштырушның үлгілердің болып, маарып, саяхат, пән техника, сәхия, тән тәрбия, археология қатарлық жәетләдікі алмаштыруш вән хәмкарлықны чонқырлаштырып, ішкі дөләт халқының өз ара түшініп, екін өтіш, рештіні чыңытып, Джунго, Мисыр, умумюзлік стратегиелік, әмралық мұнасыветінің тәрәқиятыға үзліксіз еңі құвет қошшы. Инсаният тәқтірі ортақ кәудісі бәрпа қылышны үлгірі сүрішке, текімі көп мәдәнілік күшіні мүжәссәмліші. Мүріні мүріге тіреп үлгірләп, адыллық вән әққанилікні қоғдашының авангардлардың болып, әқиқи көптірепчілікні әмілиетті көрістіп, көптірепілік әмкарлықны күшчәйтіп, төт чоң дүниави тәшәббісіні бірлікті яқшы әмілиләштіріп, дүнияның тінішілікі вән мұқимлікіні паул қоғдап, халықара адыллық вән әққанилікні қоғдышы. Бір ниетті болып, Джунго әрәп әлдірі, Джунго Африка әмкарлықының башламчылырдың болып, Джунго білән Мисырның пішіп етілген әмкарлықының үлгілік үніміні кеңайтып, Мисырның әрәп дүниясы білән тұтышуш, Африк чон құрықлықығы тәсір көрістіштек, өзгічі район әвзәлікіні жарей қылдырып, Джунго білән әрәп әлдірінің 5 чон әмкарлық әндізісі бәрпа қылышыны чонқұр әмілейләштіріп, Джунго білән Африкының заманы вилаштырышқы дайыр 10 чон әміралық әркетіні бірлікті үлгірі сүріп, Джунго әрәп әлдірі, Джунго Африка әмкарлықының дәуір білән тән ұзақ қыче мұқим үлгірлішіге түрткі болыш керек. Ши Цзиньпин мұныланы білдірді. Джунго Мисыр білән бірлікті әсілі мәқсәтіні ұнтымай, алдың қылағы варыслық қылып, кейін келегі ел ечіп, ронақ тепіш, гүлініш елі да өз ара қоллап, жасарет білән алғы үлгірләп, өз дөләтлерінің тәрәқияты вән ішкі дөләт мұнасыветінің текімі гүзел кәлгісіні ортақ яртышына қалайды.
0: Станцымыз хәвірі. Джунгоның дөләт рәйісі Ши Цзиньпин Мысырда дөләт ішілері зияратыды болыш пәйтідә, Джунго Мәркізі радио-телевизия баш станси ішіліген еқішлік сөзлі, Ши Цзиньпин яқтырған өрнәкләнің әрәпчі нұсқысыны көрістішіні башлаш пағалиетті, шүжай вақты 9-ын жайның 1-ін күні Мысырның пайтақты Қахирәді өткізілді. Мысыр зонтыңы сесі тәбрихеті әвәтіп, бұқытымқи пағалиетінің муапқиятлік өткізілгенлікіні тәбрихләді. Сесі тәбрихеті дә мұнуланы білдірді. Мисыр белән Джунго дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 70 еллыгын тәбрикләп аткан пәйттә, бу кытымкы Джунго өрнәкләрен төшендерүш катарлык адамият фаалиятлары Мисыр яшьләре белән Джунго яшьләре отырсыда алакы көрүки барпа кылды. Мен ике дәүләтнең нәчә 10 еллык чөнкур дуслыгы ва ортак хәмкарлыгын дәвамлаштырып, ике дәүләт халкыга техимо көп гүлләнеш ва юксилеш элеп келеше. Бүтән дөньяга тараҡият ва тинчлек элеп келешенә үмид кыламан. Мисырның ахпарат дәүләт эшләре министры Рашван фаалиятка катнашты һәм тәбрих әйтәне оқыды. Джунго белән Мисырның сиясәт, икътисад, мәдәният, таратку катарлык һәр кайсы сахаларындагы даңлык әрбапларын үз ичиге алган 100дән артык мехман фаалиятка катнашты. Якышлык сүзләр Ши Цзиньпин яктырган өрнәкләрнең әрәпчә нусхасында Рәис Ши Цзиньпинның мөһим сүзләре, мақалалары ва сөһбәтләрдә нақл келтерелгән Джунгоның кадимкы әсәрләрендәге классик хикмәтлек сүзләр әстайдыл талланып, диккәт, икътисади тәрәккыят, фән техникада яңалык яратыш, экология мәдәнилеге, иҗтимаи халык тормышы катарлык темаларга мәркәзләштерелеп, Рәис Ши Цзиньпинның мул чөнкур мәдәният асасы ва халыкны һәммәдән әла биләдегән чөнкур хиссияты намаян кылынып, Чонхуа мәдәнилігінің өзгіче мәневи бәлгісі, еңі дәуір мәзмуни вә дуния вейлішіш қымыты миғызлық шәрхеліп берілген. Бұл программа шу күндің башлап, Мисыр дөләтлік телевизия станси, Нил дәрясы телевизия станси, бүгінгі ақпарат станси, Қояш телевизия станси, бүгінгі Мисырлықла кезді қатарлық, Мисырдікі асаслық таратқула вә Африка радио итпақи, Кения Севиш телевизия станси, Чад 24 телевизия станси, Жануби Африка Дурбан телевизия станси қатарлық Африкадегі асаслық таратқылады көрістілді. Әл-Ихрам кезді, Хабарла кезді, Джумхуриет кезді қатарлық Мисырның 30-дан артық асаслық таратқысы вә Ирак Ажнадин агентлығы, Иордания рақамдық ақпарат тори қатарлық әрәп районыдегі асаслық таратқылада ала қадар қабарла берілді.
1: Станысымыз қабірі. Гоуян зонлесі Личан 9-ші айның 1-ші күні түштін кейін Бейджанда Америка Джунго Соды Мемлекетлік Комитеті Мудриеті вәкілі үмекі білін көрішті. Личан мұнуланы білдірді. Бұл 5-ші айда рейс Си Цзиньпин Зунтун Трамп білін Бейджанды ұшырышып, бір қатар мұхим ортақ тонышланы асыл қылды. Джунго Америка білін бірлікті ішкі дөлет башлықларының стратегиялік етекчілікіге әмел қылып, өз ара мәнпәт еткізіш әмкарлығыны кеңайтып, ұқтылапланы муапық баш құрып вә тізгілләп, Джунго білін Американың ижаби стратегиялік мұқим мұнасывытыны бәрпа қылышқа түрткі болышыны қалайды. Джунго білін Американың ұқтысат соды әмкарлығыны күчейтіші, ішкі тарапның ішкі ехтиячы, шындақла тоғыр талышы. Джунго Американың Джунгоғы келген карханыларының муапық тәліпіні әл қылышқа паул түрткі болышыны қалайды. Шындақла Американың Джунго көңіл білу атқан мәселеләні әқиқи әл қылышыны үміт қылыды. Америка Джунго Соды Комитетінің өз тәсіріні давамлық жарий қылдырып, Джунго Америка мұнасыветінің мұқим, сағлам, имканиетлік сіжіл тәрәқиятыны үлгірі сүрішіні үміт қылымен. Америкалық әрбапла мұнуланы білдірді. Америка соды санаэт саасы дикілінің Джунго ұқтысадының тәрәқият ұстықпалығы болған шәнс камыл. Джунгода давамлық чонқыр елтіз тартып, Джунгоғы мәбләғ селешіні кеңайтып, қатты халда Джунгоның тәрәқияты дике ұзақ мүддетлік әмра. Америка Джунго мұнасыветі дике ижаби күш болуды. Ужинлон көрішік қатнашды.
0: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin direktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin, növbətçi mühərriri Adil Ablət, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
2: Cəhandakı işləri bizdən alaq. Mərkəzi xalq radio stansiyasının Uyğurca radiosu.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi dünyağı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Sumrət Yasın.
0: Radyo anlıqıc dostlar, çöllü işinin aldığını eləyiş tüzəş əhdinamisi tüzgüç tərəflərinin 17-ci qeytimliq yığını yıqında Mongoliyanın paytaxtı Ulan-Batur'da yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çöllü işiş və yerlərinin çəkinib keçişinin aldığını eləyiş tüzəş qatarlıq qaralmalar çördülüb, muhakim elib verildi. Her kaç taraflarının yer şarı muhitini tüzeş vədisini hərkət qaylandırışı yenim ilgir sürüldü.
1: Kanada ile Amerikanın sodu söhbüti yıqında ən axırqı pəyti bozuldu. Təhilcilər kəlgüsü bir məzgildə Kanada ile Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq veriş gücü, siyasi asasi əhvali və söhbət qeydəkçilik qılış hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsünüşü, iki dövlət sodu münasibətinin yönülüşünü bəlgiləydi, dəb qarıdı.
0: Cungo'nun kumlu tizgilleş tecrübesi Saudi Arabistan'ının yeşil terakkiyatını muhim örnek ige kıldı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, emdiri kıtınla programımızın tepsili mezmanı da bolsun.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Çölüşdən aldını iliş tüzəş əhdinaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını 8-ci ayının 29-cu günü Moğuliyinin paytaxtı Ulan-Batur'da yibildi. Yığında qurğaqçılıq, çölüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldını iliş tüzəş qatarlıq qaralmalar çörədilib muhakimə elib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çonqırlaşdırış, həm də yerlərin əsligi kəltürüş türgi məbləq yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yer şari muhitini tüzəş vədisini hərəkətə aylandırışı yanımı ilgiri sürüldü. Bu qitimki Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün

0: oldini ilish tuzash ahdinomasi tuzguchi taraflarning 17-chi qatimliq yig'ini 8-chi ayning 17-chi kuni ochildi. Yig'inda yerni asliga keltirib qayta umid ato qilish bosh tema qilinib, dunyodagi ahdinoma tuzguchi 197 davlat va xalqaro tashkilot Pan tadqiqot apparatlari, korxonalarning vakillari yig'ilib, yerning chekinishi, haddidan ziyoda qurg'oqchilik, ekologiya tamponsizligi qatorliq dunyoviy qiyin masalalarga qandoq taqabul turish ustida kengashdi. Mong'ol yer agentligining xabar qilishicha, yig'inda yoylaqni oldingi o'ringa qo'yish tashabbusi rasmiy yo'lga qo'yilib, 45 turga ishlatish uchun 1 milliard 200 million Amerika dollari mablag' to'plangan. Bu, Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşinin aldını iliş tüzeş ehtinamisi tarihideki yaylaqı kartılgan kölümü en çoğun bir qetimliq məbləq səpərverliki hesablanıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşinin aldını iliş tüzeş ehtinamisi Kadıbat Başqarmasının sallıq məlumatı da körüstülüşçə, yaylaq yer şari quruqluqının 54% kölümünü qablıqan bolub, təxminən 2 milyard nopusunu ozıqlandırdıkən. Lekin uzoq muddat siyosat va mablag' jihatida yetarli ahamiyat berilmagan. Hozir faqat 24 davlat yoylaqni klimat planiga kirgizdi. 181 davlat o'rmonni davlat klimat planiga kirgizdi. Mo'g'uliya agentligining bu qitimqi yig'inda e'lon qilingan eng yangi iqtisod tadqiqot sonliq ma'lumotini naql keltirib xabar qilishcha, mo'ljarlanishcha yer sharida yoylaq orqali har yili ochliq ishlab chiqarish, suv boyligi, karbon saqlash va jonliqlarning ko'p xilligi qatorliq usullar bilan qimmati 21 trillion Amerika dollaridan 47 trillion Amerika dollarigacha bo'lgan ekologiya sistemasi mulozimati bilan ta'minlanadigan. Yoylaqni asliga keltirishga 1 Amerika dollari ishlatilsa, odatda 4 Amerika dollaridan 6 Amerika dollarigacha foydaga erishgili bo'ladi ekan. Agar uningga suv ta'minoti qatorliq teximo kang bo'lgan ommaviy foydani qo'shsa, 1 Amerika dollari silinmining foydasi 36 Amerika dollariga yetadi ekan. Mo'g'uliya tabiiy muhit va klimat o'zgarishi ministrligining ministri Si Sandag O'cher mundaq dedi. Yoylaqni oldingi o'ringa qo'yish tashabbusi iqtisodiy dalillashni mablag' silish harakatiga aylantirib, imkoniyatli sijil yoylaq boshqurish, yoylaqni asliga keltirish va chorvachilarning turmushini qamdaydigan turlarni to'plashni qo'llashni maqsad qiladi. Bir guruh sonliq ma'lumotlar dunyoviy idora qilish duch kelgan keskin xirisni ko'rsatib berdi. Aloqador sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, yer sharida taxminan 40% yer chekinib, 3 milliard 200 million kishi ta'sirga uchirgan. 2000-ci yildan buyon qurg'oqchilikning yuz berish qitim soni va davomlashish vaqti 3dan 1 qismiga yaqin oshgan. Har yili yerning chekinishi, cho'llashishi va qurg'oqchilik sababidan kelib chiqqan dunyoviy iqtisodiy ziyon 900 milliard Amerika dollariga yetgan. Shuning bilan bir vaqtda mo'ljarlanishcha yer shari bo'yicha yerni asliga keltirish nishonini ishqa oshirish uchun har yili 355 milliard Amerika dollari mablag' silishga to'g'ri keladi ekan. Növbətə əməli silinma aran 77 milyard Amerika dolları ikən. Bu qitimqi yığında hər qaysi dövlət hökumətləri, tərəqiyyat bankisi, fond və karxanala umumi somisi 1 milyard 300 milyon Amerika dolları bolğan. Yarını əsligi kəltürüş və qurqaqçılıqı təqabül turuşunun əvrişimlikini aşırışqı işiltilidiga məbləq yürüş-dürüş birikmisi şəkilləndirdiqalıqını. Bunun oxşaş bolmağan tərəqiyyat basqıçıdaki türləni öz işçigə alıdıqalıqını cakarladı. Bunun içində yenidən yürüştürülgən məbləğ 640 milyon Amerika dollarından aşılıqan bolub, bu etiraf qılınğan həm də yolğu qoyuş basqıçıqı kirgən təxminən 220 milyon Amerika dolları məbləğini öz işçigə alıdı. Yığında köptürlük öcətlə maqullandı. Bunun içindəki yerlik və rayon hökuməti toğrusudaki xitabnamıda hər qaysi dövlətlərinin dövlətdən yerlikçə yerinin əvrişimli quruluşunu küçəydib, yerini əsligi kəltürüş, qurğaqçılıqı təqabül turuş, canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaşını mas ilgiri sürüb, yerlik hökumət, məhəllə, xüsusi ticarət tarmaqlarını vədisigə əməl qılış musabısıgə çonqur qatnışıqı ilhamlandırıb, ekologiyini tüzəşini tövəngə, asasi qatlamğa yıldız tartquzuşunu ilgiri sürüşü müracaat qılındı. Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamisi Kadıbat Başqarmısının icraya katibi Yasemin Fuat mundaqdadı. Bu qitimqi yığın hərqətni əməlliləşdirişki kereklik qurulma və sistemini küçəyiddi. Bu, texımı mükəmməl tədbir bəlgiləş, texımı küşlük ilmi asas, yenilik yaratış məbləq yürüşdürüş mexanizmi. Məbləq siliş tori zapsi və həl qılış layihəsini köləmləşdirişdiki həmraqlıq münasibətini işqaşırış qıpaydılıq. Yığın məzgilədə Cungu hökuməti vəkillə öməki türlük qaralmalarını kengişiş və söhbətgə toluq qatnışıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin ortaq təlifini məvqə qılıb, qurqaqçılıqını tüzəş, məbləq cəhətdən qollaş, pəntexniki ixtidari mexanizmi ıslahatı, dövlətinin vədisigə əməl qılışını nazarət qılış və doklat qılış qatarlıq cəhətlərdə köptürlük icabi təşəbbüslərini oturğu qoyub, yığının əməli nəticələrini qolğu kəltürüşünü ilgiri sürüşdə aktiv rol oynadı. Cungu vəkilə ömüki munulanı bildirdi. Üç şimal quruluşu qatarlıq noxtuluq ekologiya quruluşlarını davamlıq ilgiri sürüb, Cungu Mongoliya, Cungu Ərəb Əlri, Cungu Otur Asiya çölüşünün aldını iliş tüzəş həmkarlıq mərkəzini yaxşı qurub, Asiya, Afrika qatarlıq rayonlardaki yer şarının cənubidiki dövlətlər bilən bolğan siyasət alaqısı, pəntexniki tədqiqatı, ixtisaslarını tərbiyələş, ülgü körüstüş bazısı quruluşu və karxanalarının qatnışı qatarlıq cəhətlərdəki əməli həmkarlıqını kengəyitib, texamo köp pişqan texnika, tüzəş əndizisi və əməli təcrübələrini əməliləşdirişinə ilgiri sürüb, dünyanın çöllüşünün aldını eliş, tüzəş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa Cungu əqil parasti, Cungu lahiyisi, Cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, Cungu qum ilgirləş adam çəkinişdən, yeşillik ilgirləş qum çəkinişkçi bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer kölümü sıcıl azyeşni işqaşırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdinamisi Katibat Başqarmasının muavin icraya katibi Andriya Misa Mori Lomundaqdadi. Cungunun əməliyyəti yerinin çəkinişinin qiyin məsələ əməsliqini ispatladı. Uzaq müddətlik yerik plan tüzümü və uzaqçı töhbə qoşuş iradisi, pəntexniki arqılıq küş qoşuş, quruluş arqılıq türtgü boluşqı tayınıb, ammının tirikçilik qılışıqa tən itibar verib, çöllükni pütülləy qaydıdın yeşilliqa aylandırğılı boludu.
1: Hürmetlik radio anguçula. Kanada bilen Amerikanın sodu söhbeti yakında en ahırk peyitte buzuldu. Amerika 20 milyard Amerika doları kımmetedeki Kanada tavarlardın 50% tamojini beci alıdıqallıqını bildirdi. Kanada 9. ayının 8. günüdün başlap Amerika'dın ten sommalık 3 iliş karakterlik tamojini beci alıdıqallıqını cakar dedi. Amerika Zungtungu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür qatarlıq məsulatlardın elinidigan import tamojini bejini 50%-ki östirdigallıqını jakarladı. Kanada Amerika'ga qarşı konkret tədbirlərini nayt tezla ilan qılıdigallıqını bildirdi. Təhlilçilər mundaq dep qardı. Kelgüsi bir mezgilde Kanada bilen Amerika'nın iqtisadi bərdaşlıq beriş küçü, siyasi asasi əhvali və söhbət yetekçilik qilish hukuki qatarlıq cəhətlərdəki küsünüşü iki dövlət sodu münasibətinin yönülüşünü belgiləydi. Ciddi vəziyyətinin küçüyüş mümkünçiliki və sodu söhbətini əsliki kəltürüş mümkünçiliki tən mövcud. Birinci, iqtisadi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni, kimning iqtisodiy zarbiga texmi bardoshlik bera oladiganligi jihatda kuchsinishidir. Amerika Sodi ministerligining sonliq ma'lumotiga qaraganda, o'tgan yili Amerika bilan Kanadaning mulozimat sodisini o'z ichiga olgan ikki taraflik sodi summasi 900 milliard Amerika dollariga yaqinlashib, yer shahridagi eng cho'ng ikki taraflik sodi munosabatining biri bo'lib qolgan. Amerika Kanadaning eng cho'ng eksport bozori. Kanada bolsa, Yevropa İttifakı'dan başqa Amerika tavarları və mülazimətinin ən çox xəridarı. Kanadağı nisbətən etqanda Amerikanın tamojini beci tədbiri sulyov boyumla, elektr maşinilər qatarlıq kəsiblərgə iğir təsir görüstüdü. Hətta bu, Kanadadakı bir qısım karxanılarının ən çox bazarını üzüb qoyuşu mümkün. Mütəxəssislərinin mölçərlişcə, yeni tamojini becinin Kanadağı bolğan qısqı müddətlik zərbisi çox əməskən. Lekin əgər uzaq müddət davamlasa, Kanadada 90 min xizmət oranı yoxılıb, pul paxallıqı nisbiti 4% qiyit edikən. Bu yıl və kilər yili iqtisadın eys sürüti ayrım-ayrım 0.10-2 və 0.10-3 poin tövəlləydikən. Amerika keyin 3 iliş xarakterdiki başqa tamojni bejini ilan qılsa, Kanada texim zor zərbəgə uçuraydı ikən. Amerikaga nisbətən etqanda yeni tamojni beji

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Səudi Ərəbistanı dövlət köçə tikiş planının baş direktoru Əhməd Anac yaxında müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mənalarını bildirdi. Səudi Ərəbistanı Cungo bilan çöllüşünün aldını eliş, tüzəş, yepinci özümlüklər bilan qablanış dairəsini kengaytış qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını küçəytib, Cungo'nun nəccə 10 yıllıq qumunu tezgirləş təcrübəsidin pahalı örnək elib, Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü ramkısıdaki ekologiyini əsligi kəltürüş və yeşil tərəqiyyat nişanını əməlgə aşırışqa küş çıxırıb atıdı. Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü 2021-ci yili oturuğu qoyulğan bulub, nişanı Saudi Arabistanının məmləkət dairəsində 10 milyard tüp köçət tikiş. Bu, 40 milyon gektar yerini əsligi kəltürüyəngə barabar. Saudi Arabistani bu yıl 3-cü ayda Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü ramkısı astıda 1 milyon gektar çəkingən yerini müvafiqiyyətlik əsligi kəltürgənlikini, həm də 159 milyon tüptün artıq köçət tikənlikini çəkarladı. Anaç mundaq dedi. Subaylıqı kəmçil buluş, yamğur muxtari tövən buluş qatarlıq təbii şəraitla Saudi Arabistanının yerlərini əsligi kəltürüşünü nurğun dövlətlərdən mü mürəkkəb xırısqı doçar qıldı. Bunun üçün Saudi Arabistanı ilmi pilallaş, xalqara təcrübələni öz dövlətinin təbii şəraiti və şu caydiki məhəllələrinin qatnışı bilən birləşdirib, kən köləmlik ekologiyini əsligi kəltürüşkə mədət verişi kerek. Anaç mundaq dedi. Saudi Arabistanı yerlərini əsligi kəltürüşünü ilgir sürüş cəryanıda xalqara təcrübələni pahalı tətqiq qıldı və örnək qıldı. Bununda Cungunun təcrübəsi intayı mühim. Saudi Arabistanı qumburanın hücum qılış qanuniyyətini tonuş, qurğaq yerlərini əsligi kəltürüş usulü üstüdə izdiniş qatarlıq cəhətlərdə Cungunun nəcə 10 yıllıq qumunu tezgirləş təcrübəsindən köp nəp aldı. O mundaq dedi. Cungu çöllüşünü tezgirləş cəhətdə intayın mol təcrübəgə egə. Biz ilgiri Cungunun Qubuş qumluqığa ziyarətki berib, Cungunun köp yılladın buyan qumluqni qanda qılıb, yezi egilik işləb çıxırış rayonuqa aylandırğallıqını, həm də tərəqiyyat türlərini əməliləşdirgənlikini gördük. Bu naiti yaxşı təcrübə bulub, Saudi Ərəbistanının örnə qılışıqı ərziydi. Cungu bir əməli ülge bilən təminlidi. Bu, ilmi pilallaş və basquşqı bölüb yolu qoyuş arqılıq qumluq rayonunun muhitini yaxşılaşını ilgiri sürgülü boludağallıqını düşəndirib berirdi. O mündaq dedi. Saudi Arabistanının alaqadar kollektivi ekologiyini əsligi kəltürüş cəryanı da şu cayının muhitliği maskeladığan yerlik ösümlüklərini tallaşqa əhmiyyət verişi. Şunun bilən bir vaxtda ekologiyilik tamponluq və su baylıqı paydasız təsir körüstüdüğən birlixil terixçilik əndizisidin saxlanışı kerek. Bulanın həmisi Saudi Arabistanının cungunu öz içi alıqan xalqara əməliyyətdən qobul qılğan muhim təcrübələri. Anaç mundaq dedi. Yaqınqı yıllardan buyan Saudi Arabistanı bilən Cungunun muhit əmkarlığı da körünərlik ilgirləş boldu. İki tərəf birləşib tərbiyələş və mühakimə fəaliyyətlərini qanat yaydırdı, həm də yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzətiş, uruq ambarı quruş və tüpraqını yaxşılaş qatarlıq sahələrdə təcrübə almaşdırdı. O, mənalarını bildirdi. İki dövlətinin muhit əmkarlığı ənənəvi bilim və təcrübə almaşdırış bilənlə çəkilinib qalmaydı. Yəni, zamanəvi texnikini qollunu sahəsigi kengəyməkdə. İlğar süni həmrah texnikisi, uşquçsız ayrıplan və süni əqil qatarlıq texnikala Saudi Arabistanının yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzdətiş, muhit xəvb xətirini mülçərləşini küçəytişini yeni vasıta bilən təminlədi. Şundaqla, iki tərəbinin texnika əmkarlıqını yanımı qanat yaydırışıqa fürsət yaratıb bərdi. Anac Munulanı bildirdi. Saudi Arabistanı bilən Cungunun yeşil texnika və muhit küzətiş qatarlıq sahələrini öz içigə alğan muhit həmkarlığını yanımı kengaytışını ümid qılımən. Bu, iki dövlətinin kilimat və muhit xırıslığa teximi yaxşı taqabıl durub, yeşil tərəqiyyatını işqa aşırışıqı türtkü boludu. Hörmətli radiyonluğucula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin. Növətçi muharrəri Adil Ablət, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Handiki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin Məmləkətlik 11. qurultayı, Jongu Yazğıçılar Cəmiyyətinin Məmləkətlik 10. qurultayının açılış mərasimində qılğan Jongu Ədəbiyyat Sənətinin yeni keyfiyyatını namayan qılıb, Jonghua mədəniyyətinin yeni şan-şöhrətini yaratış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qiliş, xalqını közləş, xalqı mənsub buluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüt meydanı. Şunaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülünüşü, ravajınışıdaki ərkətləndirgüç güç. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yönlüşüdü çıng turub, xalqını qalıp törgü qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənətini sınaşının ən yuqırı ölçümü qılıp, xalqının mədəniyyət ihtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texımı köp münəvvər əsərləni icad qılıp, ədəbiyyat sənət gülzarını məngü xalq üçün cülalandırış gerek. Xalq tarixni yaratqıcı, şundaqla dəvrni yaratqıcı. Xalqının həyvətli kürüşü davamıda əmmili cayda tarixni yaratıdığan yalqulluq səyipilə barlıq gəlməkdə. Bula yığılsa, xalqının bir tarixi dastani barlıq gəlidu. Xalq ədəbiyyat sənnətinin anısı, ədəbiyyat sənnətinin üsbitilişi, xalqının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlıq ədəbiyyat sənnətinin pütməz tügüməz və üzülməz buluqı xalq arısıdır. Ədəbiyyat sənnət xalqının tarixini yartış, uluq müsabısıgə ən qızğın mədiyələnin oxuşu. Cunxa millətinin uluq gülünüşü üçün can tikib kürəş qılğıcılanı. Xalq üçün qurban bolğan, özünü bəğişləğən qəhrəmanlarını ən çonqur muhabbət bilən küyləşi gerek.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Mana dostum Nigara ötken hafta ajrışıp ketti. Toğrısını aytqanda erini haqqı tatqısıp qoydı. Turgun işki balanın mu yüzünü qımay Nigaranı taşlap başqa xotin bilen ketip qaldı. Nigara bilen Turgun 7 yıl muhabbetleşip andın toy qılğan idi. Şuna ulanın ajrışı mağa sezgürlük kesili ba adamga bir nəsir yeksiya qılğandak təsir qılğan idi. Qarğanda muşu arxaq degenin könli simaptak liğırlap heç bir yada turduğan nəsir məskən. Nigara qaçanlı qarısa öyüm, balam, eyrimle deydi. Xizmətin sırt vaxtı asasən saat istirliksidək öyünü çögüləş bilərli ödətdi. Tehi, mən onunla işini mən deyişdirib a idi. Qeyni şu işengen tağlarda keyik yattı mı? Oladək şunca yıllık muhabbət tarixi bağla acırışıp getgen yədə, bizdək xaq tonuşturup toy qığılla nim bulmaq çıdı. Borumuğu erimnin telefonunu ancı mıncı təkşirip qoyattı. Nigara acırışkan kündün başlap, nimiş qudur bir əndişe meni əgirli yürüydüğün bop qaldı. Erimgi bolğan nazaratni teximi küçəytib, bəzdə razı çiktək ızıqımı çüşüdüğün. Muaşini, mangan turğınni qattıq sürüştürüp turduğun boldum.

özünü layaqatlıq bir ayal dəb oylaydı. Məyli öy tutuş, tamaq ediş, balı tərbiyələş, özünün yürüş-duruş cəhətlərdə bolsun, hər qaçan özünü tələbki layıq bir ayal mən dəb oylaydı. Əmma neymiş qıdır, yol dişdən şundaq qumanlı nıqalıqını özümü bilməkdi. Həm hər qancı qısımı qumanlanqanı çüşlük erdən birə qüsur çıxıramay vatatdı. Ondaqda olanın keyin günlər qandaq bola. Bola qızıqsanız, dektiniz dağımlı Ətki Radio Jurnal proqramımız orlaşdırılığan Amina Ömərinin kesanlamlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Biz şu bəxtinin içində işkəllikini his qılalayız. Şunda xulas qılalayımız, xuşal ötkən hazırının özü bəxtdir. Hemimiz gibi bəxtiyar bolsun, bizni bəxt tuyğusuna başlap bardığan küylərimiz davamlıq silah üçün yaqıraydı.

Sevimlik Radyo Anlıqçılar Merkezi Xalq Radyo Stansının Üzülməz Melodiya Programmasının bugünkü kıymetlik dəmləri bana müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətidiki programımız teximi nadir. Anlaşdı hər giz unutup qalmağın sizlər. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmayı qalqan bolsanla, stansımızdan radyo toru kirib, qalıqan vaqtta xalıqan çı anlısanlar buludur. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostu.

0: Хорнес кей. Агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна. Эжиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым. Менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilməyəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özəm kimi, siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolmağın. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birlə nərsəyə. Bunundan keyin ümid bilən yaşayımmı? Yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
0: Men sizni hech yoqqa qo'g'lamoqchi emasman.
2: Hurmatli radio anglovchilar, Аңлаватканыңлар Мәркез халық радио станциясының радио кітапханасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуватканы Толстойның дүнияға мәшһүр романы Анна Каренина.